0: байгуулагдсан 75 жилийн ойгийн төрүүчүүдийн ширээс хуралд оролцож, улс төрийн тунхаг нийтлэн хамтарлжж байгаад хижигтэй тэмчин гар холболчин шалгалтыг аргачааж, олон талт үйлчлэлийг баримтлан олон улсын холбоот байгуулгын үйлдлийг чангатгаж, энэ үе ба хойч үеийн хамтын ирээдүйг чогчлон байгуулна гэж амласан юм. Нэг жилийн турш дэлхийн ертөнцийн 100 жилд гараагүй их ховсолт ба шин титэмлэг уушгин өрөвсөлийн хижиг дэлхийн нийтийн хөвчөнд ихэр дэлгэрсэн нь солигчж нөлөө үүсгэжээ. Ил улсын ард түмний энг тайван хөгжилтийн тухай хүсэл эрмжиллэн нэн гүн жужаан бөгөөд тулгам болж төв голч шударга ёсны тухай хүсэл шаардлага нь нэн чанга болж хамтран ажиллаж хамтаар ашиг хүртэх тухай хөөчлөлт нь нэн бат чанга болжээ. Одоохонд хижиг мөнхөө бүх бөмбөрчөгт шүрүүлсэн дэлгэрж хүн төрөлхийн нийгмийг нэгэнт гүнжгэ хувируллаа. Дэлхийн ертөнц Уиман Дэвжэнтэй шин ховсолтын хугацаанд оржээ. Хариуцлагатай улс төрчин бүхэн чүм өрхөвш итгэл жорог, сүс жорог, хариуцлагатай сэтгэлгээр цаг үеийн сэдвийг хариулж түүхийн сонголт хийх хэрэгтэй. Нэгдүгээрт бид эрхөвш хижгийг ялан давж хүн төрөлхийнхээ ирээдүй ховж янд холбогдох энэх чухал их тэмцэлд ээлэлт олох хэрэгтэй. Дэлхийн боловсны түүх бол бас ч хижиг дахалтай тэмцсэн түүх мөн. Хүн төрөлхийн ер нь шалгалтын тасралтгүй ялан давх тумд нэн их хөгжилт ба давшилтыг биелүүлдэг. Энэ удааны хижиг хэдийгээр айхавтар шүрэн боловч бид эчистэн түүнийг илж чадна. Бид ард түмний дээдлэх амь насыг дээдлэхийг баримталж хүн нэг бүрийн амь нас үн өртөг нэр хүндийг хамгаалах хэрэгтэй. Шинжил ухаанч чөрөг санааг бадруулж, шинжил ухаанч оврыг баримтлан шинжил ухааны чим ёсыг журмалж, байнгын чанартайгаар нарилаг онцтой сэргийлэн хийж гарлах ба бачин байдлыг арга чан шийдвэрлэхийг нэгдэлтэй төлөвлөж, хижгийн сэргийлэн хийж гарлах ба аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг нэгдэлтэй төлөвлөх хэрэгтэй. Олон улсын хамтран сэргийлж хамтран хийж гарлах ажлыг чангатгаж, хижгийн хил алслан тархан дэлгэрэх төвшүүрийг хамгийн их хэмжээгээр бууруулах хэрэгтэй. Вакцин бол хижгийн ялах хурц живсэг мөн. Вакциныг бүх бүмэрчхийн олон нийтийн үйлдэгүүн болгож, хөгжиж байгаа улсуудын хэрэглэх үеч чанар ба үүргэлэх үеч чанарыг үнэнхүү баталхад одоохны тулгам үүрэг бол бүх бүмэрчхийн хөвчөнд вакциныг төв холчоор жүйж өгстэй хуваарлах явдал болно гэж би олонтоо чухалж хэлсэн юм. Дундад улс бүх дэлхийд гадаадд 20 дуншуур вакцин хангаж, шин титэмлэг уушгин өрөвслийн вакциныг хэрэгжүүлэх төлөвлөгт 1 дуншуур доллар хандвалсан суурин дээр энэ жил хөгжиж байгаа улсуудад дахин 1 дуншуур вакциныг төлбөргүйгээр хандвуулахар чармайна. Дундад улс бүх бөмбөрчгийн шинжил ухаанчаар их үүсвэрийн өрх ажлыг үргэлжлэн дэмжих бөгөөд түүнд оролж иж ямарва хэлбэрийн улс төрийн талын бачлан эрхшээхийг эрс эсэргүүчин.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахин бас өндөрлөн эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол Дуу.

0: 2 дугаард бид эрхүүш аж ахуйг сэргээж нэн эрчимтэй ногоон эрүүл бүх бөмбөрчгийн хөгжилтийг биелүүлэхийг ахиулах хэрэгтэй. Хөгжилтвэл ард түмний зол жаргалыг биелүүлэхийн зангилаг мөн. Хижгээс болсон хүнд ночтой дайралтын өмнө бид бүх бөмбөрчгийн хөгжилтийн тэнцвэртэй жогчингүй багтаамжтай шин шат тээш урагшилахыг хамтаар ахиулах хэрэгтэй. Энд би дуртая бүх бөмбөрчгийн хөгжилтийн санаачлахыг дурдъя. Хөгжилтийг тэрүүнд тавихыг баримтлие. Хөгжилтийг бүх бөмбөрчгийн хорвоо төрийн бодлогын бор төлбийн довэн байранд тавьж, гол болох аж ахуйн цогцын төрийн бодлогын жогцоолыг чангатгаж, үргэлжлэх чанар, тогтмолт чанар, үргэлжлэх хүйч чанарыг баталж, нэн өрх тгш бөгөөд тэнцвэртэй бүх бөмбөрчгийн хөгжилтийн хандны харьцааг байгуулан, олон талт хөгжилтийн хамтралчааны акцийн үр ашгийг хамжилчулан нэмэгдүүлэхийг ахиулж, олон улсын холбоот байгууллагын 2030 оны үргэлжлэх хөгжилтийн зөвлөгч үйлийг түргэлэн найдваржуулна. Ард түмнэр гол болохгүй баримтлие. Хөгжүүлэх дунд ардын амьдралыг батлан сайжруулж, хүний эрхийг хамгаалан ахиулж, ард түмний төлөө хөгжүүлэх, хөгжүүлэхэд ард түмэд түшиглэх хөгжилтийн үр бүтээлийг ард түмэд хамтаар эдлүүлэхийг биелүүлж, ард олны зол жаргалт төрөгдөл, ашиг хүртсэн төрөгдөл, амар төвшний төрөгдлийг тасралтгүй нэмэгдүүлж, хүний бүх талын хөгжилтийг биелүүлнэ. Түгээмэл харгалжилтай багтаамжтай байхыг баримтлие. Хөгжиж байгаа улсын онцгой хэрэгцээг анхаарч, өгчөөг хойшлуулах, хөгжилтийн тусламж үзүүлэх зэрэг арга маягаар дамжуулж, хөгжиж байгаа улс ялангуяа онцгой их хүчирдэлтэй буурай улсыг дэмжиж, улсын хоорондох ба ил улсын дотоодын хөгжилд тэнцвэргүй, гүйчдэггүй байгаа асуудлыг хүчлэн шийдвэрлэнэ. Шинийг үүтгэхэр хөдөлгөөгөр болохыг баримтлие. Шин нэгэн ээлжинэ шинжилгээ мэрэгжлийн хувьсгал ба аж үйлсийн хувьсалтын түүхэт чанартай тохиолыг амжиж, шинжилгээ мэрэгжлийн үр бүтээлийг бодит үйлдвэрлэлийн хүчин болгон ховруулахыг түргэтгэж, нээлттэй, эрэх тэгш, төв голж, үл гадуурчлах шинжилгээ мэрэгжлийн хөгжилтийн орчин нөхцөлийг бий болгож, хижгийн дараах аж ахуйн нэмэгдлийн шин хөдөлгөгч энергийг уудлан гар холболцон давалттай хөгжилтийг биелүүлнэ. Хүн хийгээд байгалийн ээж өгчлөлтөйгоор хамт оршихыг баримтлие. Бүх бөмбөрчгийн орчин авахын засалтыг төгөлдржүүлж, уур амьсгалын ховролтыг идэвхтэй аргачааж, хүн болоод байгалийн амь насны хамтын цогцыг байгуулна. Ногоон бөгөөд нүүр төрөгч баг гадагшлуулах тийш хэлбэрэн ховруулахыг түргэтгэж, ногоон сэргэлт хөгжилтийг биелүүлнэ. Дундад улс 2030 оноос өмнө нүүр төрөгчийн давхар ислийн гадагшлуулалтыг оргил хэмжигдэлд нь хүргэх. 2060 оноос өмнө нүүр төрөгчийн давхар ислийн гадагшлуулалтыг саармагжуулахыг биелүүлэхээр чармайна. Үүнд хатуу жилтэй чармайлаг гаргах чухалтай. Гэсэн ч бид бүх хүчээрээ зүтгэх болно. Дундад улс хөгжиж байгаа улсуудын энергийн сурвалжийн ногоон бөгөөд нүүр төрөгч баг гадагшлуулах хөгжилтийг ихээр дэмжиж, хилийн гаднах нүүрсэн чахалгааны төслийг дахиж шинээр байгуулахгүй. Ажилгаагаараа удирдамж болохгүй баримтлие. Хөгжилтийн их баялагын оруулалтыг нэмэгдүүлж, ядууг цөөтгөх, ам будааны амар төвшин, хижигтэй тэмчих ба вакцин, хөгжилтийн бүл чуглуулах, уур амьсгалын ховролт ба ногоон хөгжилт, аж үйлдвэржилт, дижитал аж ахуй, холболдоо нэвтрэлчээ зэрэг хүрээнтэх хамтралцааг голдлогтой ахиулж, олон улсын холбоот байгууллагын 2030 оны үргэлжлэх хөгжилтийн зөвлөгч үйлийг түргэлэн найдваржуулж, бүх бөмбөрчгийн хөгжилтийн ховь зааны хамтын цогцыг байгуулна. Дундад улс ирэх 3 жилийн дотор дахиж 30 дуншуур доллорын олон улсын тусламж хангаж хөгжиж байгаа улсын хижигтэй тэмчих ба аж ахуйн нийгмийн хөгжилтөнд сэргээхийг дэмжигд хэрэглэнэ гэж нийтэлжээ.
1: Ши Цзиньпингийн төрийн засаг тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаарыг хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий сүүжий болгосон шинэ нэг хугацааны төв хорооны өдөрдох хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоо хичлэх байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоо хичлэх бүтээн байгуулалтын шинэ аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийх хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм. Гуравдугаарт бид эрхүүш бүлхэмдлэн чангатгаж харилцан хүндэтгэх хамтран ажиллаж хамтаар ашиг хүртэх олон улсын харьцааны ойлгоход хүнийг үйлдэлгэжүүлэх хэрэгтэй. Инк тайван бөгөөд хөгжсөн дэлхийн ертөнцийн адил бос хэлбэрийн боловсныг ачаалвалж охино. Эрхүүш одоогчлалт тээшж амнах олон янзын замыг багтаах хэрэгтэй. Арчлал нь аль нэгэн улсын тусгай ашиг биш, харин ил улсын ард түмний эрх мөн. Гадаадын чиргийн халдлага ба арчилсан өөрчлөлт гэгч нь тойлон их хор хөнөөлтэй гэдгийг ойрын хугацааны дэлхийн байдлын хөгжилт дахинтаа гэрчилжээ. Бид инк тайван хөгжилт төв голж шударга ёс арчилал, эрэх чөлөө эрхэмлэх бүх хүн төрөлхийтний хамтын өртгийг ихээр бадруулж жижиг бүлхэн ба тэг нийлбэрийн үжилчээнийг таягдах хэрэгтэй. Улс ба улсын хооронд зөрөлдөөн ба зөрчил орших нь дамжиггүй боловч эрэх тэгш харилцан хүндэтгэх суурин дээр ярилцаа, хамтарлаа өрнүүлэх хэрэгтэй. Нэг улс нь амжилт олвол нөгөө улс нь жайлшгүй ялагдана гэснийг харуулж байгаа бишээ. Энэх дэлхийн ертөнц ил улсын хамтын байжилт ба давшилтыг бүр мөсөн багтааж дийлнэ. Бид ярилцлага өрнүүлэхээс биш үл эсэргүүцэлдэх, багтаахаас биш үл гадуурчлахыг баримталж харилцан хүндэтгэх, төв голж шударга ясыг эрхэмлэх, хамтран ажиллаж хамтаар ашиг хүртэх, шин хэлбэрийн олон улсын харьцааг байгуулж, ашиг тусын уулзвар чигийг өргөтгөн хамгийн их ижил төвд тойргийг жургалах хэрэгтэй. Дундадын үндэстэн инк тайван ый найрсаг, ый жогчлтой байх ойлгогдох хүнийг залгамжлах ба хөөчилддөг. Бид өнгөрсөнд бусдыг төрөмхийлсэнгүй, дарлсангүй, хойштож бусдыг төрөмхийлгүй, даралгүй, эжирхэлгүй. Дундад улс бол ямагт дэлхийн инк тайвангийн бүтээн байгуулагч, бүх бөмбөрчгийн хөгжилтийн ховь нөмөр үзүүлэгч, олон улсын өмгч ормын хамгаалагч, олон нийтийн үйлдэгүнээ хангахч мөн. Үргэлжлэн Дундад улсын шин хөгжилтөөр дэлхий дахинд шин тохиолыг хангах болно.

0: Тахим хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Дөрөвдүгээрт бид эрх хүч бүх бөмбөрчгийн засалтыг төгөлдржүүлж, жинхэнэ олон талт үйлдэлийг үйлдэлгэжүүлэх хэрэгтэй. Дэлхийн

ертөнцид нэг л систем бий. Тухайлбал олон улсын холбоот байгуулгаар голлуулсан олон улсын систем болно. Нэг л эмх журам бий. Тухайлбал олон улсын хуулаар суур болгосон олон улсын эмх журам болно. Нэг л иж дүрэм бий. Тухайлбал олон улсын холбоот байгуулгын үндсэн төрмийн жорилт ба зарчмаар суур болгосон олон улсын харьцааны үндсэн баримжаа болно. Олон улсын холбоот байгуулга жинхэнэ олон талт үйлчлийн тугийг өндөр мандуулж, ил улсын нийтэм амар төвшнийг хамтаар хамгаалах, хөгжилтийн үр бүтээлийг хамтаар эдлэх, дэлхийн ховь зааг хамтаар эзэмдэх гол тавчин болболж өгнө. Олон улсын эмх журмыг тогтун байлга гаргаж харьмааж, өргөн олон хөгжиж байгаа улсуудын олон улсын хэрэг явдал дэх төлөөлөх чанар ба үүхлэх эрхийг дээшлүүлж, олон улсын харьцааны арчлалт ба хуулаар засгийг ахиулах талаар өмнө өгнөнд явах хэрэгтэй. Амар төвшин хөгжилт хүний эрх гурван их хүрээний ажлыг тэнцвэртэй ахиулж, хамтын зөвлөгч үйлийг тогтоож, довэм асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлэн ажиллах авахыг чухалчилж, ил талынхнэ олон талт үйлчлийн тухай хийсэн амлалтыг боттой газарт нь найдваржуулах хэрэгтэй. Тэргүүлэгч авгай. Дэлхийн ертөнцид дахинтаа түүхийн тоналжин замд хүрч ирлээ. Хүн төрөл гэднэ энг тайван хөгжилтөд авшилтын урсгал хориглогдшгүй юм гэдгийг би бат итгэж байна. Бид итгэл жоргоон баттгаж бүх бөмбөрчгийн чанартай сүрдүүлэл ба шалгалтыг гар холболцсон аргачааж хүн төрөл гэднэ ховжааны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан нэн сайн сайхан дэлхийн ертөнцийг хамтаар бүтээн байгуулъя.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Бүтхэмдэн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөг дагтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөг дагтын хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөг дагтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс бидний гүүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жаргалтай болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр бүгдийнхэн нэн сайн өсөн байжж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл болдарыг манай төмчлийн харалт.

0: бүгд найрамдах дундад ард улс, олон улсын холбоот байгуулагдах хууль ёсны суудлаан сэргээсэн 50 жилийн ойг дурсгах хурал дээр ярьсан яриа. 2021 оны 10 дугаар сарын 25 эрхэм хүндэт нарийн бичгийн дарга Гутерес дундад улсад суугаа элчин сайд нар ба дундад улсад суугаа олон улсын жохон байгууллалтын төлөөлөгчид авхай нар, авгай нара, найз нар, нөхдөө 50 жилийн өмнөх өнөөдөр 26 дугаар хугацааны олон улсын холбоот байгуулгын их хурлаас жонглох олон тоогоор 2758 дугаар шийдвэр батлан бүгд найрамдах дундад ард улсын олон улсын холбоот байгуулагдах аливаа эрхийг сэргээхээр тогтоож бүгд найрамдах дундад ард улсын засгийн ордны төлөөлөгч бол олон улсын холбоот байгуулагдах дундад улсын чорын ганц хууль ёсны төлөөлөгч болохыг мэдэржээ. Энэ бол дундад улсын ард түмний ээлэлт болно. Мөн ч дэлхийн ил улсын ард түмний ээлэлт болно. Өнөөдөр энэх онцгой өдөрт бид нэг дор хуран чугларж түүхэн эрэгчүүлэн ирээдүйн бараалах нь маш утга агуулгатай юм аа. Шин дундад улс олон улсын холбоот байгуулагдах хууль ёсны суудлаан сэргээсэн нь дэлхий дээрх нэгэн том хэрэг явдал болно. Мөн ч олон улсын холбоот байгуулгын нэгэн том хэрэг явдал болно. Энэ бол дэлхий дээрх инк 50-ны эрхмэлдэг ба шударга ёсыг баримталдаг улс бүхний хамтар чармайсны үр дүн мөн. Энэ нь дэлхийн хүн амын 4.1% ижлэх дундад улсын ард түмэн үүнээс эхлэн олон улсын холбоот байгуулгын тавчинд дахиж гарсныг харуулж байна. Энэ нь дундад улс ба дэлхийд авч хэлбэл чүм чухал их бөгөөд алс хэтийн аж холбогдолтой юм а. Энд би дундад улсын засгийн ордон ба дундад улсын ард түмний өмнөөс олон улсын холбоот байгуулгын их хурлын 2758 дугаар шийдвэрийн дурдлаг гаргагч улсууд ба дэмжигч улсуудад чин сэтгэлийн талархлаан илтгэе. Шударга ёсыг баримталдаг улс ба ард түм бүхэнд эрхэмдээд хүндэтгэлээ дэвшүүлье.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Авхай нар, авгай нар, найз нар, нөхдөө. Шин дундад улс олон улсын холбоот байгуулагдах хууль ёсны суудлаан сэргээснээс наших 50 жил бол дундад улс найрамдлаар хөгжсөн хүн төрөл хитэнд буян үйлдсэн 50 жил болно. Энэ 50 жилд дундад улсын ард түмэн ямагт хүчирхэгчээр хүчлэн чармайх жорог санааг бадруулж, дундад улсын урагшлах чиглэлийг их ховролтын дунд эжимдэж, дундад улс ба хүн төрөл хитнэ хөгжилтийн сүр далайчтай туулсыг бичгэлсэн юм а. Шин дундад улс байгуулагдсанаас наших улсын бүтээн байгуулалт ба хөгжилтийн суурин дээр дундад улсын ард түмэн өөрчлөлт нээлт хийх түүхийн шин цаг үеийг эхлүүлээд дундад улсын онцлогтой нийгэм журмыг амжилттайгаар үүдэн хөгжүүлж, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, амьдралын төвшнийг тасралтгүй дээшлүүлэн, үйлдвэрлэлийн хүчин харчингуй хочронгуй байсан байдлаас ажинхан ерөнхий хэмжээ дэлхийн 2 дугаарт давшиж орсон түүхэд чанартай шувталтыг биелүүлжээ. Шаргуу хатуужилтай тэмцлэр дамжиж, дундад улсын ард түмэн өөрийн гараараа дундадын их газарт чинэлэг нийгмийн бүх талаар бүтээн байгуулах харалтан биелүүлж, ядуугаас ангичруулах бэрх сэдвийн шийдвэрлэх дайнд ялалт олж, туйлын ядуу хүчирдэлтэй байсан асуудлыг түүхэд чанартайгаар шийдвэрлэн, нийгэм журамт одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах шин аялалыг эхлүүлэн, дундадын үндэсний агуу их сэргэм мандалтын гэгэн саруул алс хэтийн төлвийг ухтан авчирлаа. Энэ 50 жилд дундад улсын ард түмэн ямагт дэлхийн ил улсын ард түмэнтэй бүлгэмдэн хамтралчиж, дэлхийн нийтийн төв голши шударга ёсыг хамгаалан, дэлхийн инк 50 ба хөгжилтөд чухал их ховн мөр үзүүлсэн юм а. Дундад улсын ард түмэн инк 50-ны эрхмэлэн, инк 50 амар тогтууны эрхэм найдны гүн ойлгож, биеэн дааж эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг ямагт хэрэгжүүлж, голч ёсыг баримталж, шударга ёсыг бадруулан, эжирхэх үжил ба хүчирхэглийн улс төрийг эрэс эсэргүүцдэгэ. Дундад улсын ард түмэн өргөн олон хөгжиж байгаа улсын өөрийн эрх мэдэл, амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусан хамгаалах шударга ёсны тэмцлийг Эрэс Бат дэмждэгэ. Думдад улсын ард түмэн хамтын хөгжилтийг ахиулахын төлөө чармайн зүтгэж Танзания, Замбания төмөр жамаас нэг бүс нэг жам хүртэл хөгжиж байгаа улсуудад чадлынхаа хэрээр хавсарлаг үзүүлэн Думдад улсын хөгжилтөөр дэлхий дахинд шин тохиол тасралтгүй хангажээ. Шин тэтгэмлэг уушгин өрөвсөлийн хижиг бүх дэлхийг хамарсан төгшөрт үед Думдад улс дэлхий дахинтай хижгий сэргийлэн хийж гарсан туршилгаан идэх үедээ хуваалцаж ил улсад хижгийг эсэргүүцэх эд бодис вакцин ба эмин жүйлийг үлэмж олон хүргэж

0: Вирусын их үс бүрийг эрх шинжил ухааны хамтарлжааг гүнжгэ өрнүүлж, хүн төрөл хитнэ хижгий тойлбартай ялахын төлөө үнэн сэтгэлээсэн идэх үедээ чармайсан юм а.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дунд улс дорн дахинд сүнгэрлэн, эрин үеийн дунд улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол Дуу.

0: Эрхэм сонсогчид сая та бүхэнд Ши Жинпин төрий засах тухай гэсэн номын 4-р ботын агуулгаас сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Сарвал, хянагч Болдбаатар.
1: Би олон тооны ажилтны хамаарч их хэмжээний эд баялагийг бүтээж байна. Хууль ёсоор айл тус авахул сая аж ахуйлалтнаа жинхэнэ хөрөнгө гэдэгт би итгэдэг.
2: Хүмүүс намайг одддог. Үжигчд намайг урамшуулан хөгжүүлдэг бөгөөд миний төлөө халах ташч итгэл хайрладаг. Коуч би хууль ёсоор айл тус авахул манай урлагийнх най чухал хөрөнгө гэдгийг хэрөөсөө мартаагүй.
3: Миний шууд нэвтрүүлгийг олон хүн анхаардаг. Би нэвтрүүлгээрээ хүмүүсийн сонирхлыг татаж юм борлуулдаг. Би бол сүлжээний худалдаа хийдэг нэвтрүүлэгч. Хууль ёсоор айл тушаахгүй сая ажиллаан сайн эрхлэхийн урдал нөхцөл гэдгийг би мэднэ.
4: Тэр олон нэр хүнд чол эрхэмийг ярилгүй юуны өмнө чийвэл эрэхэд ард. Алдар мандаж амжилт олохоос өмнө хэрт тэнцсэн эрэхэд ард болоорэ. Хууль ёсоор гайл тушаахвал эрэхэд ард болгоны үүрэг.

0: эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
1: Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг. Сайн бачхан уу хөрхөн хүндэтэй сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны үндэснээ хэлний нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол радиогийн сонсогчд түмэндээ барих эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэгт хань эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Яруу байна. Хүндэт сонсогчдоо, эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаараар та бүхэн дурдар. Жохолч бүрэн баяр хандууд усан бодох бичиж үндэстнээ утга жохол сонноо 2020 оны 6 дугаар хугацаанд нийтлэгдсэн Малчин айлын жам гэх мэдээллийн уран жохолын 2 дугаар хэсгийг сонсгож, дараа нь солонг шагналт жохолч тарчит элхэнхэгийн бичсэн Төмө гэх найруулыг манай радиогийн алтан микрофон шагналт нэвтрүүлэгч байсан Уран Чимэггүй унснаар хүргэх болно. Та тавтай сууж таалан сонсноо. Өрхөм сонсогчдоо, одоо бид бүх улсын ардын төлөөлөгч Өвөр Монголын өөртөн жасах орны Төмлөө хотын жарууд хошууны Баян тал сумны Жүн Сала гачааны малчин Үүгэн Бөө болон түүний үүсгэн байгуулсан малчин айлын хоршоо жилийг тэмдэглэсэн малчин айлын жам гэх мэдээллийн уран жохоолын 2 дугаар хэсгийг хүргэе. Алтан түш уншина.

Ер нь үеэн богийн өдржин яардган хоршоожлын ажил. Үх хэлэгтэй байн дахин дурддган ч хоршоожлын явдал байсан мөртөн гар утсаар харилцах олонхийн учир нь бүр хоршоожлтой нь холбоотой байгаа юм. Уулсын дундуур усны хажуугаар, талын дундуур давааны дээгүүр, тарааны хажуугаар тосхны дундуур жам үргэлжилнэ, тэрэг жирэлжин. 3. Жарууд хошуунд жүн салаа хэмээх нэгэн гачаа бий. Үүх түүхнээсэн алдартай үлэмж соёлт орон өнг үжимж сайтай үлгэр холбооны нутаг гэгцэн жарууд хошуунд жүн салаа хэмээх жүүднэ өнчгт торьсон домогийн чулуумт нэгэн гачаа бий. Жүн салаа гачаа бол Баянтал сумнаа 22 гачаа тосхноо доторх 2 монгол гачааны нэгэн юм. Жүн салаа гачааг ярихад юуны өмнө жарууд хошууны тухай ойлгох хэрэгтэй. Жарууд хошуун Өвөр Монголын ортон засхорны Түнлэн хотын баруун хойд хэсэгт Жүн орторгийн 119 градусаас 121 градус, Умар төргөргийн 43 градусаас 45 градусын хооронд байрлаж байдаг. Ерөнхөө талбай нь 1.75 түмэн квад километр байж, Гажрын байч нь баруун хойноос жүн өмнөшөн сунж, өргөнөөрөө их төлөв 110 км, уртаараа 240 км байдаг. Далайн төвшнөөс 400-аас 600 метр өргөгдөж, хамгийн өндөртөө 1500 метр өргөгдсөн юм. Жүн хойд талаараа Хянган аймгийн Хорчин баруун гарын дундад хошуутай хөршилж, өмнө ба жүн өмнөөрөө Кайлуу шань Орчин жүүн гарын дундад хошуутай жах нийлж, баруун болоод баран өмнөөрөө Улаан хад хотын арх орчин хошуутай хаяа нийлэн, хойд болоод баруун хойд талаараа Шилийн гол аймгийн жүн үжимчин баран үжимчин хошуу болоод Хуулийн гол хоттой хаяа жалгалдаж байдаг. Тус хошуунд Монгол, Хятад, Хотон, Манж, Солонгос, Жуан, Бүүи, Бай, Наши, Дагуур, Шивэ, Орос, Эвэнх зэрэг 13 үндэстнээ 3 жуу бөгөөд 5,000 суугаал иргэдтэй байж, түүнээ дотор Монгол үндэстэн жуунай 49.5-ыг ээжилж байгаа билээ. Эдүүгээ тус хошуунд сум балгас 15, улсын өмчлөлт тараалан болоод малжлын талбай 3, гачаа тусхан 2 жуу 6, нийгэм тойргийн суугаал ардын жөвлөл 12, жээл гудамжийн хэрэг эрхлэх газар 2 байгаа юм. Жарууд гэдэг нь эртний нэгэн Монгол аймгийн дуудлага байсан юм а. Жарим эрдэмтэд жарууд гэдэг нэрийдлий Монголын нууч товчоонд тэмдэглэгдсэн жарчуудын ховлбор гэж үздэг. Сүүлийн үед жарууд нь өвөр 5 отго халахын 1 отго болжээ. Овшоожин ноёнд 2 хөвгөнтэй, Ахмад нь Баяндар Ялдан, Баг нь Турал гэдэг. Баяндар Ялдны хөвгөн Жүнд, Жүндийн хөвгөн Найч байгаа. Турал ноёны хөвгөн Сабун, Сабуны хөвгөн Сэнгэр болох юм. Эеврэ засагчийн 5 дугаар он, дараа 1648 онд Чингийн төрөөс Найчи Сабуны төрийн дархан бэйлэр нэхэмжилэн өргөмжлөөд жарууд отхи 2 хошуу болгон хувааж, Найчийн хөвгөн Шингиобиг жарууд жүн гарын хошуунай засаг бэйлван, Сабуны хөвгөн Сэнгри жарууд баруун гарын хошуунай засаг бэйлвангаар өргөмжлөн үй уларан уламжлахаар тогтоожээ. Тиймхүү Монголын эртний нэгэн аймаг байсан жарууд нь он жилийн уртыг туулан явсаар хэдэн мянган жилийн өнгөрөөж, онц хойлон сүүлийн мянган жилийн түүхэн чахуух чанд аймаг отог улсаасан хошуу болон уларжээ. Хоёр жарууд хошуун Чин улсын үед жуудын чуулганд хараалгадан жахрагдаж байсан мөртөө сүүлээр нь дундад иргэн улс тогтноход Ван гүнгийн дүрм нь өөрчлөгдөөгүй уул хэвээр үргэлжилж байжээ. 1935 онд Хуурмаг Манж улсын засгийн газраас уулын жарууд жүүн баруун 2 хошууг нийлүүлэн жарууд хошуу болгож хошуун жахаргааг Лубид байгуулсан байна. 1945 онд Япон улс бууж өгснөө дараа мөн жилийн 11 сард жарууд хошуунай төр чагийн засгийн ордны байгуулжээ. 1946 оны 3 сард жарууд хошуунай өөртөө засах засгийн ордон байгуулагдаж жуу удмын чахаргаанд хараалгадаж.
1947 онд жарууд хошуу Ляожи Мужийн жирэм аймагт хараалуулж, дараа жил нь Ляожи Мужийг хассанаа улмаар Ляоби Мужийн жирэм аймагт хараалагдав. 1949 оны 4 сард жарууд хошуу нь жирэм аймгийн дагалдан Өвөр Монголын Өртөн Жас хоронд хараалагджээ.

суманд идүүгэ хоёрхан монгол гачаа бий бөгөөд түүнэ нэг нь Жүүн Салаа. Жүүн Салаа гачаа өмнө нь нэгдүгээр нутаг Баян Булах сумтай Пиншан шанд хараалгадаж өнгөрч, Жүүн Салаа гачаа нь Баянтал сумнай хойд хэсэгт оршдог юм. Ерөнхөө нутаг дэвсгэр нь 11 чиг дөрвөн түмүү байж, энэ дотор таран газар 9600 жүмүү, услалтын таран газар 4500 жүмүү, ой шугаа 2 түмүү, бэлчээр 6 түм 8000 мүү ажилтдаг. 2019 онд мал тэжээврийн тоо толгой 5000 хүрчээ. Үүнд үхэр 3200 толгой, хонь 1800 толгой бий. 2019 онд эндэх малчин тараачнаа орлого нь хүн дунджаар түм 5800 төгрөг хүрсэн юм. Тус гачаанд дансалж катралсан ядуу өрөх 77 байлаа. Үүнд тогтуунаар ядуугаас ангижирсан 24 өрхийн 91 хүн, ерөн ядуугаас ангижирсан өрөх 53 өрхийн 141 хүн байгаа юм. Ядуу өрхийн дотор наад чахын баталгаа төрөх 27 өрхийн 62 хүн амын дотор жимдэг хүн 18 байдгаа. Жүүн Салаа гачаанаа суурчил бүхий газрын нэр нь Уулдаан Харамч Хотхор гэдэг байсан юм. Түүнээ дараа Салаанай Хотхор, Дунд Салаа, Жүүн Салаа, Баян Өндөр гэхчлэн нэрийг өөрчилж өнгөрчээ. Бүр сүүлээр нь мөн Жүүн Салаа гэж өөрчлөөд одоо болжээ. Жүүн Салаа гачаанаа хамгийн анхнаа суугаал өрхөн Баатрийнхан байсан гэдэг. Сүүлээр нь дээр жуунаа 40-од онд Япон бууж өгч, Жүнхэ торноос чирэг ардаан татснаа дараа өл хошуунаа нүүдэл ардаас бүрлдсэн хавтгай айлын хүмүүс мал малчхад дөгмий бодож уужуу нутагтай Жүүн Салаад нүүн ирж сууршсанаар эндэх айл өрх хэтхэн байснаасаа нэгэл дээр 30-ад болон нэмэгджээ. Тэгэхэд Жүүн Салаа гачаанаа ганч хоёр хүн өрхөн жаруудын уугуул байж олонхын харчин, уухан, найман, төмөд, хүрээ жирэг хошуунаас нүүж ирсэн улс байж Уйн богийн дээдийн утга нь 8 хошуу байсан ажээ. Өвгийнхэн үед 60 хошуунд нүүж ирсэн гэдэг. Газар шорон өөрчлөлтийн үед Жүүн Салаа айлд нийт 33 өрх жуугаатхан хүн ардтай байжээ. Одоо харин 234 өрхтэй 1025 хүн амтай томоохон гачаа болсон байна. Үүнд хөдөлмөр хүч нь 627 байдгаа. 60 насыг давсан настан жуу 31 байж, үүнд 70 насыг давсан нь 36, 80 насыг давсан нь 7 хүн, 90 насыг давсан нь 6 хүн байгаа юм. Ер нь Жүүн Салаа гачаан өндөр настан олонтой гачаанд тоочгодно. Жүүн Салаа гачаанд ийм олон өндөр настан байдгийн учир нь тус гачаанаа агаар орчин нь чивэр, аршаан булган, тунгалаг, ахвай байгаль нь бохирдлогоо байдагтай холбоотой мөртөө Эндэх хүмүүсийн амьдрал боргож үн, чээж уужуу, сэтгэл чайлгаан байдагтай ч холбоотой байж таарна. Үеэн бөгөөс урд 80-ад жилийн турш Жүүн Салаа гачаанд урд хожид Нэмбү, Мэндэ, Ван урт наст, Боод цай, Хуан Номнуу, Хуан Дэлгэр, Шоо Яши, Фужан, Насан Чуглаа, Эрдэн Очор, Боожу, Жобухо, Баянбаатар нар хоршооны эрхлэгч нэгдлийн шүүжи, их баргаадын дарга, гачаанай намын үрийн шүүжи, гачаан дарга, гачаанай зөвлөлийн эрхлэгчийн тушаал хариучиж өнгөрчээ. Жүүн Салаа гачаанаас урд хожид маш олон оюутан, улсын алавтан, удардлага, катар чолгорж гарсан юм. Үүнд 60-ад хошуунаа улс төрийн зөвлөлгөөнө дэтргүүлэгч байсан Буян Далай, 60-ад хошуунаа Тралангийн машин механикийн товчооно дэд дарга байсан Мандлаа, Баянтал нэгдлийн дарга байсан Чин Арааш, 60-ад хошуунаа Сахлагбат Байча хорооно дэд шүүжи байсан Насан Далай, Баян Булах сумнаа дарга байсан Чин Бүрэн, Тайпиншан Шангийн дарга шүүжи байсан Сайн Билэг, Баярт хошуу болгосноо намын хорооно шүүжи байсан Чиш Сан, 60-ад хошуунаа Тралан мал аж ахуйн товчооноо дарга бүрэн чогт жирэг маш олон хүн байгаа юм. 1000 гарайхан хүн амтай гачаанаас ийм олон оюутан, эрдэмтэн, удардлаг, алавтан гарна гэгч маш гайхамшигтай явдал байгаа юм.
Энэ нь Жүн Салаа Гачанай Малчингард хүмүүжил сургалын эрхэмлж, үр хүүхдээ эрдэм мэдлэгтэй хүн болохыг дээдэлдэг байсны

нь тодхон харуулж байгаа юм а. Ерөнхийд нь үжил жүүн салаа гачаавал малчхаар голдсон гачаа. Айлын жууна 90-с дэших хүмүүс нь Монгол үндэстэн мөртөн чөөвөр хятад манж үндэстнээ ардэнч монголшиж хүүхэд шуухдаа монгол бичиг үжүүлэн айл хүмүүсийн амин нэгэгчээр хэн хөнтэйгэн өй өвтэй явуулчихыг хичээсэр иржээ. Тус айлын хүн ардын олонхийн урт настай мөртөн ухаан санаа сайтай тарих толгой сэчин сэргэлэн болохоор эндээс үеийн үед үеийн олон оюутан албатан өсгий жалган чолгорсоор ирсэн юм. Ийм л нэгэн гачаанд үе юм боо ёстой санаандгүй гарах гачааны жүвлэлийн эрхлэгчээр сонгогджээ. Тэгвэл үе юм боо ямар учраас болж санаандгүй гарах гачааны жүвлэлийн эрхлэгчээр сонгогдчихв? Гачааны жүвлэлийн эрхлэгчээр сонгогдох нь үжигд энгийн учир шуухан боловч үнэн дээр чаанаа баргийн хүн увайлмааргүй шалтгаан үрийн харчаанаа үлгэр нуугдж байгаа юм аа.

Эрхэм сонсогчдоо, танай сонсож байгаа бол төвийн радио телевизийн гөрөнхөй хорооны үндэсний хэлний нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол радиогийн өрн үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэг болно. Одоо жалгаад солонго шагналт жохолч тарчид элхэнхэгийн бичсэн тэмээг их найруулыг манай радиогийн алтан микрофон шагналт нэвтрүүлэгч байсан уран чимэггүй унснаар хүргэе.

0: дуулал шүлгээр ихшиглэх, долгон хөлгөссөн аялгуу, дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрүү уянга.
1: Өрн үйн сэхэрэл, бом үйн бадрал.
0: Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрин үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг юм.

0: Хэм тарчит эхэнг. Хэмэмин таван эртэн. Таван хошуумалын кан өндөрлөг нь юм да. Хэмэмин тагтэн таван хуруу шигт хөрсөн мөр үхэр хонь 12 жилд орсон байхад өндөрлөг нь болсон өөрө харин хавдж ич чадсангүй н харамсмар юм гайхмар юм а. Эртэ урдын чагт юм гинэ. Өндөр тэнгэрийн хаяг өлийн харж явдаг тэмээ минь өндгөн чинэн хулгантай хнэн нар гархийг урдж үтснээрээ 12 жилд жагсаахдах өрсөлдөө мөрчөн тавиад арай орж дийлсэнгүй үн мөнгөхийн үлгэр үлдээсэн билээ. Бодход тэмээ минь өндөр том бай хөрөнгөтэйгөрөө баярхаж энэ муу атхан чинэн атхар хулганаас яагач гисэн нарын урдаар олоод үчих байлгүй гээд дорн жүгээс нар гархийг харж санаа амар сөгдсөн хөвөрэн сэвсэн тайвуухан хивж хүлээжээ.
1: Би нар гархийг олоод үчихсэн
0: гэж хулгана гэнэт баярлан бахирхад тэмээ. Би нар гарах зүхнүүдтэй хөштөл харж байтлаа яагаад олж үждэггүй юм? Чи бүү хутлал гэж уучаарлан омголон хэлтэл хулгана.
1: Тэр нар биш юу бэ
0: гэж тэмээ бүхтөр чогны чгсэн арын шарж уулын толгойг жулайлан алтран мандж байгаа нарыг жааж намптайхан хэлж гинэ. Ингээд тэмээ бардмаран хонжогдож хулган башраран хонжиж 12 жилийн тариунд жагсагдсан юм гэдгээ.

төмөмийн ангиж ялгадав. Гэхдээ төмөмийн басч их ялсан амт юм да. Тэр хэдийгээр 12 жилд орох ажид холон алдсан боловч асын бэйдэн хулганын чих, үхрийн гэдэс, барийн хумс, туулайн уруул, луугийн хүжүү, мугайн нүд, морины дэл, хоньны толгой, бичнээ гуй, тихан өрвөө, нохойн бөрв, гахайн сүүл жирэг, 12 жилийн амтны шинжийг бүрэн авч төрсөн гайхамшигт өвдөст амт юм аа. Төмөгийн нь алтан шаргал өлсөн далайн авраг том онгоч гэдгээ. Алийн галавд агаарын онгоч, уурын галт, атрын машин бараасрггүй байхад өлсний чана өлс байдаг. Уулны чаан уул байдаг, усны чаан ус байдгийг бидний дэвдэст анх мэдүүлсэн энгүй их өнрөлт амт юм аа.

Төмөмийн төр чигэрэн эрдэнэт амтыг юм. Ундлах, ачлах, уурах сүү, өнгөс нос, мах өөх, яс шүүрвс, арас шир. Аль бүхэн төмөн эрдэнд бүрдсэн төгс ивэлт амтыг юм. Төмөмийн их өвлөгч амтыг юм да. Төмөмийн анхандаа салаа сайхан өвөртэй байсан юм гэнэ. Нэг удаа усан дээр буухтай уулчхад бууга. Тэмээгүй. Тэр дэнхийсэн сайхан өврээ надад жээлж өгөөч. Би тэнгэрийн найрт зүүлт болгон гэгээлээд ирий. Хоёр өдрөөс хаач болох яах вэ? Авчирж өгье. Гээд хуурж аваачаад алга болсон гэдгээ. Тэмээ тэгээд усан дээр юм уу хаач улиж явдаг нь өврөн өрж хайсан тийм учиртай юм гэнэ. 5 сард тэмээ ноосон гэж бууга өврөн солтгоно ёртөөл их учир начир тайл байж та. Тэмээмийн их огёо мөрч өлчөр төвчөрт амт юм билээ. Тэр 5 эрдэн 5 хушуумалын кан өндөрлөг мөртөн 5 хушуумал тансаг байгальдаан тэнгэрлэх явсан юм. Уулын нөмөр, талын уужин, өвсний сор, усны тунгалах, нутгийн сайхан, хутгийн буйныг адуу үхэр хонь ямандаан байр тавиад өөрөө ган хуурай, тачирлаг, хужирлаг нутгаар жахтаж бут бутарган шарилж хам хуул шавах тогторгон тэсэг дээрс жангу халгай идэж хужир шууд олоож аглаг бэлчээр шорвох шандаар ам гол анга чангагаан тайлж явтаа. Тэмэг 70 өнг өвсөөр чадаж 72 балг усаар хандаг гэдэг. Бутанд бурнтхаараан ороогдож уяхчхаад 28 өдөр дээрээ мултраад явхад хөлн жаахан гойвронхон байснаас өөр дажгүй байлаа гэдгээ. Төмөнөө сархангийнхан хургуул сөвтөгөн байсан чахт харангуйдаж үхтэггүй амбөх яс хатуу амтаа. Хаша сарвч халуун хөвтрээн бусад данж айлан өгч өөрөн салих аврынхан дээр нөмөр болон нилчгэнч шуурганы сүрч өмөг болон

хангардаг. Ган хуурай далждаггүй, хатуу жуудад даачтай, ганган байгальтан гамтай амтан. Гажрын хөрсөндөн хал болох магадгүй гээд тавган хүртэл жөөлөн паглагар, хишигч нь ойрун, жогдор нь айжнтай, хиймэрт амтан билээ хөөрхий.

Төмөр минь хатуу дотортай, ухаалах, уудамч амт юм. Нохой боорч хучхаран хучиж байхад төмөр минь харин ажигч үгүй. Нохой хучхаран хучих, төмөр бих явхаараа явна гэсэн шигэн явхаран явж л байдаг. Өрлөхөг сүстэй, өжиндэн ээлтэй, ижилдэн өнрөлтэй төмөр минь тэр хол тэнгэр ойрхон гэж тэнгэрийн хаяа харж алхачл байдаг нь атан төмөний минь аян жингийн уртын дуу ачхуу.

хамаа минь хөрхий. Миний дэгчин чайлган жалуунаас нэ аль олон гурван үхрийн өвөр хөлдөм гурв исийн харангүй шөнийн морин шуурганд төөрсөн намайган авч аргалынхан утаа агаар амрахсан айлын гадаа авширтгал байлаа. Жалууд Монгол нутгийн аль олон хахир өвлийн ханхал урт шөнийг төмөнийхэн илч гэрлэр өхөж явснаа. Өнөө санахад би ер нь тэр чагаас л хүн болсны хөлд орсон шиг бодогдох юм.

Эй, хөөрхий тэмээ минь. Тэмээ минь тэр чигэрэн хихил хуур юм. Бутга ингнийх нь бойлгоос нь хаан хөгжим морин хуур юм нь хөх шиг шурин хайлж уртын дуу уян гарна. Тэмэн гом минь тиймэрэн хангар чинкэр салхин үртэл юу нэгэн сайхан шивнэтэй. Бутхан голсон ингнээ бүхтэн морин хуур өлгөж уртын дуугийн нуглаа хоёр эргүүлэхэд бүдүү налимсан бөмбөрч бүхв ийн уйрж бутхан энсэлж уурах сүүн ивлэн. Тэмэн дээрээс нар ойрхон гэдэг үлээ. Тэмэн дээрээс хурч ойрхон байдаг юм. Тэмэн дээрээс нарлах хорвоо уудамхан навчи чичиг дэгчинхэн харагдана. Тэмэн жингийн мэн мөнгөн туунил дэлхий ертөнд чий хөгжимдэж, тэмэн тавгийн мэн мөнхий мөр босоо Монгол гэж буурал бөмбөрчгдээр бичиж явсан түүхтэй. Тэмэн эрлэрэн бид ганган байгальдан уусж, ганган байгалаараан амьсгаж явсан. Тэмэн гэрлэрэн бид галвын жамыг туулаж, гадаад ертөнд чөөр хангарж явсан туулстай.

Эй, хөрхи амрах тхмэ минь. Алтан хөвөлдөн ангир бутхан 13 сар өргөж явдах амтан голтон тэмэнэс өөр бас байдгийг би одоо болтол олж сонсоогүй. Тэмэг тангирийн амтан гэдэг тиймэрэн томнос ондон байхгүй юу? Мал нэжнэн дураан, малгайн толгойгоон дураан гэдэг манай Монголын сэчин үг байдаг. Бодоод байхад, бичээд суухад, ер нь тэнгэрийн амтан томоо минь манай малчтан тэр хэвээр нь авч төрсөн тэнгэрлэг амтан тэр буд буяраа мөн байнам.

хүндэт сонсогчдоо, төвийн радио төлөвлөсөн гөрөнхөй хорооны үндэсний хэлний нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол радиогийн өрн мөхийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар ингээд өндөрлөө. Нэвтрүүлгийн найруулагч бүрэн үлжи, нэвтрүүлэгч Алтан Дүш Яруу, Хинэгч Болд Баатар, анхаарлаа хандуулан хүлэн сонссон танд баярлалаа. Бид

0: Ая дуугаар мэддэж хэлсэн Төвийн Монгол Радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлгэмдсэн ажилч түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашилсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгау.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрчин нэмрэлсэн уухай. Төв Радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уянга их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

Сайн байцхан уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Өнөөдрийнхөө дугаараар та биднээ сэтгэлтэй хоногшож дурсамжинд үлдсэн ээжийн намрын ярээрээ намрын намартаа дурсаж яваарай. Үдшийн бороо жиргэн жохолын дуу тэгвэл нарийн хөх борборын бэлжуухай жирэг Монгол ардын уртын дуунуудаас сонсохоор бэлтгэлээ. Хүлээн авч сонсч хоноо.

Ингээд нэвтрүүлгийн салхи хагалж гомсрынгийн үг Рашхавагийн ая дуучин урхнай дуулсан ээжийн минь амрын эрээрээ дуу хүргэж байна. Хүлээн амнуу.

жалгаад саруулын үг машигийн ая дуучин сарн тунлын дуулсан намрын намартаан дурсаж яваарай дуух сонсгоё.

жалгаад давшилт Сэчинбатын үг давшилтын ая дуучин Алтан бүргэдийн дуулсан үдшийн бороон дуух сонсхий.

0: Би бүл дусал ус.
1: Би ч дусал ус.
0: Би чинхэх тунгалаг горхоноос ирсэн.
1: Би чөвөр сайхан чөөрнөөс ирсэн.
0: Би өвс чичгэнд шимээ өгдөгөө.
1: Хаалтын сайн чангалаа угаас болж би бохор уснаа хоолойд орсоо.
0: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган муу тариа төмсийг усалдгаа.
1: Бохор усан голд чутгаснаас болж би гэх шиг өмхөй хар болсоо.
2: Усны их баялагийг мандагнан хайрлж, дусал усыгч сүйтгэлгүй зов ашиглая.
3: Ая дуугаар мэдчилсэн Төвийн Монгол радио.
4: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
3: Андрийн уршиг бүлхэмдсэн ажилчи түмний өгш шиг.
4: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
3: Агуу их гэр бүлийн амжилтий дуусан аялгуу.
4: Алс их тэн хөвжлөн эрч нэмрэлсэн уухай.
3: Одоо та бүхний хүлийн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.
1: Эрхэм сонсогчдоо, та одоо Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг тусгай нэвтрүүлгийг сонсож байна. Өнөөдрийнхөө дугаараар та биднээ сэтгэлд хоногшиж дурсамжинд үлдсэн дуунуудаас сонсгож байгаа юм. Одоо Хурч Баатрийн үг ая, Дуучин Хөгжил Баатрийн дуулсан хангайн дөрвөн уларал дуу сонсгоё.

Одоо Сэчин далайн үг Сэчин чохтын ая Дуучин баян намрын дуулсан Бодлын намар дууг сонсхий хүлэн амнуу.

Жалгаад дуучин отхон туяагийн дуулсан бор борын бялжуухай Монгол ардын уртын дуу сонсхий хүлэн сонсноо.

0: Нэдэж өмсгөөр тутгүй байж байгаа хүүхдүүд сэтгэлээр унана гэж юу байдаг юм?
1: Хүүхдийн амьдралыг чагаан часаар төсөөлж болохгүй. Сурлагын дараас ангийн нөхдийн харчаа, гэр бүлийн зөрчилгээд олон жил тэдний санааг жобоож байдаг.
2: Оча, миний гэдэс өвдөцгийна.
1: Би таагүй байна гэж эхэлдэг нь хүүхдийн тусламж хүсэж би түгээмэл арга байдаг.
3: Урдаас чинь үхэлж болохгүй. Жаахан ярилал гэвэл хэдэн хоногор дуугаа хураач.
4: Та надаас яагаад урамгүй байна вэ гэж хэжээч асууж байгаагүй.
1: Энэ бил тонирхол, эсвэл эмчиглэл биш. Харин тэд өвчлөсөн байж магадгүй юм.
3: Бидхий бие тоож бардамна. Хичээл болгондоо төрүүлж чадвал сая жинхэнэ сайндаа орно.
4: Би бүх чагаан хичээл номдон журуулсан. Шалгалтаа нэгдүгээрд орсон байхад бас л жагна.
1: Жов ярьж боловсон харчхан томчуул биднээ сурах ёстой хичээл юм а.
0: Яга чамайл дарлаад байдим. Чамаас болж байгаа юм биш үү?
2: Ачаа, нутаач миний тал жахсаж болохгүй юу?
5: Хүүхдүүд дандаа л баяр жаргалтай байдаг биш ээ. Тэдэнд ч ганцаардах, гунж гутрах үе байдгаа. Энэ үед хамгийн түрүүнд халуун гараан сунгах нь аав ээж нар байх ёстой биш бил юу?
6: Алиб миний хүү, аав нь чамайг дагуулад сэтгэл зүйн зөвлөгөө авах орооч.
7: Зүгээрээ миний хүү, ээж нь хижээд дэргэж чинь байгаа шүү.
8: Ая дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол радио.
9: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
8: Андрийн уршиг бүлгэмдсэн ажилч түмний өгшиг.
9: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
8: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
9: Алс их тэн хөвжлөн эрч нэмрэлсэн уухай.
8: Одоо та бүхний хүлен сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн Уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.
10: Эрхэм сонсогчдоо, та одоо Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Уудам Хорвоогийн Уян гэгшиг тусгай нэвтрүүлгийг сонсож байна. Өнөөдрийнхөө дугаараар та биднээ сэтгэлд хоногшиж дурсамжинд үлдсэн дуунуудаас сонсгож байгаа юм. Одоо алдарт дуучин жагц сүрэнгийн дуулсан нарийн хөх Монгол ардын уртын дуу сонсхий хүлэн авнаа.

жалгаад мөнгөн үг мэрэгэн баатрын ая дуучин га урхнай дуулсан намар намарын дурсамж дуух сонсгоё.

Одоо Лео Очрын үг Улаанбаатарын ая дуучин сүн далайн дуулсан сэрүүн намар дуу хөргөж байна. Хүлэн сонсноо.

0: За өнөөдөр бид хүн төрөлхтний орчин тогтнолд тулгарж байгаа хамгийн их сурдуулд нь юу гэсэн сэдвээр ярилцъя.
1: Дайнд ажин дэлхийн 2 дугаар их дайнд 7000 гаруй түмэн хүн амьэрсэн.
2: Хөлсөглөн дэлхийд одоо бас 8 туншуур илүү хүн гэдэс хөлсөглөн амьдарч байна.
1: Өвчин хижиг болон байгаль орчныг бохирдлж бас хичүү шүү.
0: За үнэн дээ. Эдгээрээс гадна хамгийн их сурдуулт харин бидний дэргэд байгаа шүү дээ.
2: Юу юм бэл?
0: Тамхи татах. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага тамхи татахыг хүн төрөлхтөндө толгорж байгаа 5 дахь сурдуулт гэж нийтэлсэн юм. Тамхинаас болж жилд 8 жуй илүү том хүн амь насан алдаж байгаа шүү дээ. Танай салаачилж байгаа чинь өөрийн чинь болоод өрөө л бусд ин амь нас шүү. Тамхинаа эсрэг бид болооч гэж хэлж хэрэг. Одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн Уянга их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

Инхүү дугрын үг бүрэн баярын ая дуучин буйна хайра сүүн далай дүүрэн жаргалын хамтран дуулсан хэмнэн барих дуугаар төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооноо уудам хорвоогийн уян гэгшиг тусгай нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар өндөрлөж байна. Найруулагч нэвтрүүлэгч Алтан Дүш хянах чих хөвчин хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Дараачийн дугаар болтол баяр

0: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдов.
3: Улсын дэргүүлэгч Си Цзиньпин энтгэгт хүрчээ. БРИКС-ийн улсын удирдах хүнээ 18-р удаана уулзалтад оролцож, бүрэн дүүрэн амжилт олсон.
2: 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хугацаанд манай улс эрүүл мэндийг урдаар хөгжүүлэх байлдах бодлогыг хэрэгжүүлж, хөнгөжилтийг дэмжих нөхөрсөг орчныг цаашид бий болгохоор байгаа.
3: Дундад улсын онгоц сал үйлдвэрлэх бүлэглэлийн Чиндоугийн Бэйхайгийн хязгаарт хариуцлагат компани 9 сарын 18 хүнд их галын оюулын эндэл хэргийг төрийн явдлын хороноос дэсдэвшүүлэн байчааж байгаа зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсгоно.
2: Та бүхэн жалгаад мэдээнэ дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсч хоно.
3: Төвөрөжгийн мэдээ. 9-р сарын 12-оос 13-ны өдөр болтол улсын тэргүүлэгч Си Цзиньпин урилгаар энтгэгт хүрчээ. БРИКС-ийн улсын удирдах хүнээ 18-р удаана уулзалтад оролцсон байна. Тус удааны айлчлалт бол 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн анхны жил бүх дэлхийн хөгжиж байгаа улс оронд хамтулсан нэг удаана чухал их гадаа тарилцааны ажиллагаа болохоор их БРИКС-ийн хамтын ажиллагааны чанарлах хөгжилтийг жолоодн дагуулах дэлхийн хөгжиж байгаа улс орно холболон хүчрхэгчгэд байлдах бодлогын ач холбогдолтой. Шинэ Дэлхийд 24 чахч хүрэхгүй хугацаанд тэргүүлэгч Си Цзиньпин 10 шахам талбар ажиллагаанд оролцсон. БРИКС-ийн улсын удирдах хүмүүстэй хөгжилтийн тухай хамтарч өвдөлчин хамтын ажиллагааны шинэ хууцыг хамтар сувгчлэн энтхгийн ерөнхий сайд Модитай гүнзгий хэрэлцээ хийж дундад энтхгийн харилцааны чиглэлийг жолоодн тогтоосон байна. Улсын дотоод гадаадын яриалалчныхан дээд хэмжээгээр анхаарал тавьж БРИКС-ийн улс нь хөгжилтийн зөвлөгч үйлд анхаарлан төвлөрүүлэн буттай эрхэмлсэн хамтын ажиллагаа ахуулан олон талд үйлчлэгийг баримталж бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийг төгөлдржүүлж бүх дэлхийн чанартай өрсөл дөөнийг давн туулан бүх дэлхийн хөгжиж байгаа улс орны хамтын тэнэлтийг цааш нэхтруулж БРИКС-ийн чанга дууныг дамжууллаа гэж үзсэн байна. Дунд дэнэтгэх хоёр улсын удирдах хүн 3 жил дараалан хоёр талын уулзалт хийж байгаа нь бус нутгийн тогтун байх бүх талын хамрахад чухал ач холбогдолтой юм.
2: Энэ удааны айлчлалт нь буттай гэрхэмлэн өндөр үр ашигтай байх, байр тогтоолт нь нарилга оновчтай байх, илүү баялаг үр бүтээл олох байлдах бодлогын 3 харалтыг биелүүлсэн байна. Тухайлбал 1-д БРИКС-ийн улсуудын хамтын ажиллахын үр ашигийг нь нэмэгдүүлсэн байна. Нөлөөлтэй багтаамжтай хамтран ажиллаж хамтар амжилтад хүрэх БРИКС-ийн жоргосны нэжлэлтэлгээр БРИКС-ийн улсууд бүх талын олон давхаргын хамтын ажиллагын тойм төлөвийг бүрдүүлж хөгжиж байгаа улсуудын 1-р эхнээ хөгжиж байгаа улсуудын хамтын ажиллагын анхдагч чухал тавцан болсон байна. Түүхийн шин гараа дээр хөгжиж байгаа улсуудын тулгам хүсэл шаардлагад чиглүүлэн тэргүүлэгч Си Цзиньпин БРИКС-ийн улсууд үүдэлт шинжилэлтэй хөгжилтийг айхуулах хушууж, найрамдал тогтун байдлыг хамгаалах хушууж, боловсноор харилцан лавлалт болохыг айхуулах хушууж өөрчлөлтөөр бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийг ахиулах хушууч болох хэрэгтэй гэж дурдж, БРИКС-ийн улсуудын хамтын ажиллагын түүхэт үүргийг дахин та тодорхойлон урагшлалтын чиглэлийн жаасан байна. Дөрвөн хушууч болохыг дурдсан нь БРИКС-ийн улсуудын хамтын ажиллагын байлдах бодлогын байр тогтоолтыг дэвшүүлж, БРИКС-ийн улсууд холбоолон баян дааж хүчирхэгжих шийдвэр жорог ба итгэлийг нэмэгдүүлсэн байна. Ирэх жил БРИКС-ийн улсууд дөрөвдөх дундад улсын оныг огтн авчрах болно. Дундад улс тэргүүлэгч улсын хүнд үүрхийг дахин хүлээх болно. БРИКС-ийн тогтож хөгжин бод гаргахад дундад улсын үжилсэн жангалхийн үйлдэлийг хурлд оролцсон ил улсын удирдах хүн өндөр үнэлж, тэргүүлэгч Си Цзиньпингийн дуртсан чухал санаа чиглэлийг идэвхтэй чуураад дагж, ирэх жил болох 19-р удааны удирдах хүнээ уулзалтыг дундад улс сайтар эрхлэхийг дэмжсэн байна.
3: Бүх дэлхийн хөгжиж байгаа улсуудтай хүтэн чадал олгосон. Энэ удааны уулзалтын хугацаанд тэргүүлэгч Си Цзиньпин хөгжиж байгаа улсуудын хүчнийг боцгаруулах талаар 4 талын чухал санал дурдсан байлаа. Тухайлбал олон улсын хуулаар

0: засгийн хамтар хамгаалан олон улсын хуулба олон улсын дүрм гурам эрхтгэгш жохостой байхыг батлах хэрэгтэй. Олон талт үйлчлийн тугыг өндөр мандуулж олон улсын холбоот байгууллагын эрх сур ба үйлдэлийг хамгаалах хэрэгтэй. Ард түмнэр гол болгосон хөгжилтийн үйлснааг баримталж олон улсын холбоот байгууллагын 2030 он болтлох тогтвортой хөгжилтийн зөвлөгч бүлсийг найдваржуулахыг ахуулах хэрэгтэй. Амар төвчнөө жасан чигчлэлтийн хамтар ахуулан уламжлалт ба уламжлалт бус амар төвчнөө сурдуулыг хамтар аргачлах хэрэгтэй гэж. Эдгээр чухал санал нь цаг үеийн хөгжилтийн урсгалтай чанга уялдаж, хүн төрөл хэтнээ давшилтын хамт шиг эжимдэн, бүх дэлхийн хөгжиж байгаа улсуудын хамтын хүсэл шаардлагатай нийцж байдгаараа хөгжиж байгаа улс орны олон улсын хэрэг явдал дэх нөлөөлөх хүчин ба үхгэл хэрхийг дэвшлүүлэхэд найдвартай зам шугам хангасан байна. Шинэ гэлчнээ шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн хавсгал ба адвилсийн хавсгалтын талаар тэргүүлэгч шийдэмпийн аль олон санаачлалыг дурдсан. Эл төрлийн боттой иргэнсэн хамтын ажиллагаанаа арга хэмжээг нийтэлж эд улс халуун нар ухтаж байна. Дундад улс хиймэл оюунаа том улс болсны хувьд дижиталын эжрэхэг эрхийг эрэлхийлсэнгүй. Мэргэжилэн хаач битүүмжилсэнгүй. Харин тэргүүнээ мэргэжилэн олон нийтийн үйлдэхүүн болгон ховрлуулах дуртай байж ирээдийг тогтоох давчсан мэргэжилийн зам дээр хөгжиж байгаа улсуудад аз дохиол олгож байгаа. Дундад улсад онц байдаг Очо багтамчтай сэтгэлгийг харууллаа гэж олон улсын яраалчныхан үтчгэж байна.
1: 3-д дундад нөтхөгийн харилцааны чиглэлийг жолоодсон байна. Тэргүүлэгч Шизимпин болон ерөнхий сайд Моди дахин та хоёр талын уулзалт хийж дэлхийн нийтийн анхаарлыг өргөнөөр татсан байна. Хоёр улсын удирдах хүнээ байлдах бодлогын жолоодлогодор дундад нөтхөгийн харилцаа Аажмар буурлын шатнаас алхан гарч харилцаагаа дахин эхлүүлж, чаашид дахин дээшлүүлж сайжруулсан юм. Тэргүүлэгч Ши Цзиньпин болон ерөнхий сайд Моди дундад нөтгөх хоёр улсын байлдах бодлогын чанартай, алс ирээдүгийн чанартай, чиглэлийн чанартай асуудал дээр санал бодлоо чин үнэн чар гүнзгий солилцож, хоёр талын тохиролцсон хамгийн чухал хамтын танилт болдорой, дундад нөтгөх хоёр улс төнш болох явдал мөн. Хоёр улсын удирдах хүн хөгжилт гэсэн энх хамгийн их санал нэгдсэн зүйл дээр анхаарлаа төвлөрүүлж, нөхөрсөг явуулчин харилцан ашиг хүртэн хамтран ажиллахаа чангатгаж, хоёр улсын харилцааны ардын санааны суурийг сайжруулах хэрэгтэй гэж санал нэгтэйг үтсэн байна. Хоёр талаараа улс төрийн итгэл чагаан чаашид чангатгаж, зөрчил маргаанаан тогтоо шийдвэрлэж, хэлийн орны амар тайван байхыг хамтар хамгаалхийг зөвшөөрж, хоёр талаараа нэг нэгнийхэн БРИКС-ийн улс орны тэргүүлэгч улсын тушаалыг үргэлжлэхийг дэмжиж, олон улсын холбоот байгуулах Шанхайн хамтын ажиллагаанаа байгуулах 20 улсын өвсөл бүлэг зэрэг олон талт тавчин дэх хамжилт чагаан чангатгаж, бүх дэлхийн хөгжиж байгаа улс орны хамтын ажиллагааг ахиулж, дэлхийн олон туйлширлыг ахиулан, Women Summit-тэй дэлхийн ертөнцийн доторх тогтун бөгөөд давшилттай хүчин болно гэж. Тэргүүлэгч Ши Цзиньпин Шанхайн хамтын ажиллагаанаа байгуулах БРИКС-ийн улс орн зэрэг хоёр их олон талын дээд төвчнөө хуралд ойр ойрхон оролцож олон талт үйлчлийг хүчтэй урайлан ороо босгоод хувьсалтын дунд бүлхэмдэл хамтын ажиллагааны гэрэл хэлбаагсаа чуруулж дундад улс болон бүх дэлхийн хөгжиж байгаа улс орнууд сахин бараалж харилцан хавсралчин сэтгэл нэгдэн хамтар урагшлах амьдлах үйлсийг бичгэлсэн юм.
0: Төв бараа жүг мэдээ. Төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алан гэрэх 14-ний өдөр 15-р 5 жилийн төлөвчүүлгийн эхлэлт гэсэн гол сэдвэрт ширис сонин мэдээ нийтлэх хурал хуралдуулж, хурал дээр хамаатай хариуцлагатан танилч болох та. 15-р 5 жилийн төлөвчүүлгийн хугацаанд манай улс эрүүл мэндийг тэргүүн тавих хөгжилтийн байлдах бодлогыг хэрэгжүүлэн, үржилийг дэмжих сайн сайхан орчин нөхцөлийг чаашид бүрдүүлж, эрүүл мэнд дундад улсын байгууллалтыг шийдвэрлэгч нартай ахчтай болохыг ахиулах болно гэж. Одоохонд манай улс нэгэнтэй дэлхийд дээр хөвчээгээр хамгийн их эмэмлэгийн үйлчлэгээний системийг бүрдүүлсэн юм. Бүх улс нийт 110 том гарай эмэмлэг эрүүл хамгааллын байгууламжтай болж 190-с дээшх суугаалард 15 минутын дотор хамгийн ойрхон эмэмлэгийн үйлчлэгээний чигт хүрч дийлэх болсон юм. Улсын эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн комиссийн дээрхлэгч Гуйин Хүн илэрхийлэхдээ 15-р 5 жилийн төлөвчүүлгийн хугацаанд манай улс хошуу шин тойрго үндсэн шатны эмэмлэгийн байгууламжийн ажиллагааны баталгааг чангатгаж, дэс хуван эмчлүүлэх ба үйлчлэгээний үргэлжлэх чанарыг шалгуудан ахуулан гринкан гүүдэнд дараа эмчилгээ байх баснасан шилдэг эмчилгээ хангах болгоно гэжээ.
1: Улсын эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн комиссийн эх нялхсан эрүүл мэндийн талын бүх дамжилхийн шилдэг үйлчилгээг бүх талаар найдваржуулж эх нялхсан амар мэндийг чаашид батлан 2030 он болоход жирмэсэн ба хөнгөжих эмэгтэй нас барах нормыг 10-12% доош байлгаж нялх хүүхдийн үхэлтийн нормыг 1035% доош байлгах болно. Үүнээ хамт хүүхдийн салааны онцлон өмчлөх үйлчилгээний хангалтгийг үргэлжлэн нэмэгдүүлнэ. Улсын эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн комиссийн эрхлэгч Лэй Хай Чоо задруулахдан одоо бүх улсын 2-3 дугаар дэсэн алууны ерөнхийлсэн эмнэлгийн хорооны хөмбөр хүүхдийн салааны онцлон өмчлөх үйлчилгээ хангаж дийлэх болсон бөгөөд Жуна 9-ийн нийгмийн хороолын эрүүл хамгааллын үйлчилгээний төв ба Сом Шан Балгасны эрүүл хамгааллын хорооч хүүхдийн салааны онцлон өмчлөх үйлчилгээ хангаж дийлэх болно гэжээ. Лэ Хай Чао хэлэхдэн энэ жилийн харалт бол хүүхдийн салааны онцлон өмчлөх үйлчилгээ хангаж дийлэх нийгмийн хороолын эрүүл хамгааллын үйлчилгээний төв ба Сом Шан Балгасны эрүүл хамгааллын хороох шинээр 1000-ийг нэмэгдүүлнэ. Жишээж байхаар жилийн өчөөс болоход жуна 95-аас дээших нийгмийн хороолын эрүүл хамгааллын үйлчилгээний төв ба Сом Шан Балгасны эрүүл хамгааллын хороо хүүхдийн салааны онцлон өмчлөх үйлчилгээ хангаж дийлэх болно. Үүнээс гадна 2-3 дугаар дэсэн өмнөлгийн хорооноос хүүхдийн салааны өмч сонгон томилж Сом Шан Балгасны эрүүл хамгааллын хороо ба нийгмийн хороолын эрүүл хамгааллын үйлчилгээний төвд туслуулах болно. Одоо бүх улсаас ийм өмчийг 3000 нэгжүү томлоод байгаа юм. Иймэрэг тогтчийг бид урт хугацаагаар баримтлах болно гэжээ.
0: Төв бараач үг мэдээ. Төрийн явдлын хорооны алуун тэнхим ойрд дум жижиг аж ахуйлын борлуулгын мөнгөн хурааж авахд хүчир байгаа асуудлыг жасан чигчлэх тухай хамаатай азлын мэдгдлийг дарамтлан тараасны хамт нийтэлж дум жижиг аж ахуйлын борлуулгын мөнгөн хурааж авахд тулгарч байгаа хүчрээ асуудал чиглүүлэн ажил төрлийн дансан дэх жоосорон тоочоо хийх дүрмийг бүрэн шүлэхээр суур болгож том хэлбэрийн аж ахуйлын тоочоо хийх ажиллагааг хэнч хамаархан чангатгаар голдлог болгон бэлэн мөнгөний бус тоочоо хийх багцыг дүрмжүүлэн хамаархаар тулгуур болгож бэлэн мөнгөний дамжлахын үр ашиг ба бэл хурамдуулахыг дэмчхэн чангатгаар баталгаа болгож ерөнхийлсэн бодлого хэрэгжүүлэн хамжилтан хүчилж олон жилийн буттай арга хэмжээг дурдсан байна. Аж үйлдвэр ба чимээ жангажлалтын яамнад эд сайд хөгж хийшин илэрхийлэхдээ мэдгэдэлтэй дүрм талын 16-с буттай арга хэмжээг дурдсан юм. Ялангуяа ил газар орон салан бүчрийнхэн ажлын хамжилт чагаан чангатгач дээр доор шат холболон ажлын чамтлан хариуцлагыг чанга найдварж болон ажлын үргэлжлэн ахуулж жан жолоодох жассан жалруулах ба хууль хэрэгжүүлэн хариуцлага нэхэмжлэхийг жиргээр хэрэгжүүлэхийг баримталж дум жижиг аж ахуйлын борлуулгын мөнгөн хуран авахд тулгарч байгаа хүчрээ асуудлыг ерөнхийдөө жассан сайжруулж том дунд жижиг аж ахуйл уусалчин хөгдсөн харилцан аш хүртэж хамтар амжилтад хүрсэн сайн сайхан орчин нөхцөлийг бий болгох хэрэгтэй гэж.
1: Төвөрж өгөөмэй. 9-р сарын 10-ны өдрийн 11 цаг 15 минутын үеэр Дундад улсын онгоц салын бүлэглэлийн Чиндо хотын Бэйхай онгоц үйлдвэрлэх хижгарт компанид гадаадын нэг ачааны хөлөг онгоц гарамд орж засуур хийж байхдаа гал гарч 25 хүн өндөж 5 хүн шархадсан байна. Ерөнхий шүүзи Ши Цзиньпингийн чухал жаврын жоргосноог нарийн хянамгай туушлуулан найдваржуулж ерөнхий сайд Ли Чан зэрэг төвийн удирдах нөхдийн чухал бүрийн шаардлагын дагуу Улсын хамаатай хууль чааж дүрм тогтоолыг үндэслэн төрийн явдлын хороо Шандун мужийн Чиндо хотод Дундад улсын онгоц салын бүлэглэлийн Чиндо хотын Бэйхай онгоц үйлдвэрлэх хижгарт компанийн 9 сарын 18 он чих галын аюулын эндэл хэргийг байж ах дугуйлан байгуулж бачин байдлыг арга чанхан марах яамн удирдаж гадаад явдлын яамн аж үйлдвэр ба чимээ жангачлалтын яамн дотоодын хамгаалах яамн зам харилцаа ачаа тээврийн яамн Төрийн явдлын хорооны улсын өмчлөлт хөрөнгө хохшлыг ханж хамаарах комисс бүх дундын ажилчны ерөнхий өвлөл улсын гал төмөрөөс аварн туслах товчоо болон Шандун мужийн ардын засгийн ордон зэрэг хамаатай талынхан оролцож тус удааны өндөл хэргийг дэс төвшүүлэн байж ахар булсан байна.
0: Төвөрж үг мэдээ. Ерөнхий шүүчи Ши Цзиньпин жахта хамтар чинэлэгч хул нийгэм журмын мөн чанарын шаардлага бөгөөд мөн ч дундад улсын маягийн одоохочлолтын

0: чухал онцлог шинж болно гэжээ. Тэр ч хуцлагта чанарлах хөгжилтэй явуулах нийгмийн төрөнгийг сайтар хурамдуулахын дагуу болсон. Чаашд сайтар хуваарлж отогчлох байгууллалтын өргөтмжийг бүх ард иргэдэд нэн илүү нэн төв болчоор хүртэх хэрэгтэй гэжээ. 2021 оны 5 дугаар сард намын төв хороноос Жожианд чанарлах хөгжилтэй явуулж хамтар чийлэгдсэн жишээ үзүүлэх орны байгуулах чухал их үүргийг даалгасан юм. Жожиангийнхэн хамтар чийлэгчхийг явуулах явцад урдтар жишээ үзүүлэх хэрэгтэй. Хот хотогийн жүрөө, газар орны жүрөө, орлогын жүрөөг багсгаар гол чармаг чиглэлэн болгох хэрэгтэй гэж ерөнхий шүүжи шаардсан байна. 5 жил гарын турш Жожиангийнхэн 88-ийн байлдах бодлогоор ерөнхий хөтөлбөр болгохыг эрс говьшхуу ахуулан 1000 томын инженерингээр хот хотогийн уулсалчин хөгжихийг жолоодуулж хамтар чийлэгчхийг сомин судлах үйлдэлгийн жамналд тасралтгүй шин алхмыг алхаж шин үр өгтмж олж байна. Өнөөдрийн Жожианд улсын 2500 гарай оюунлаг үйлдвэр өдөр шөнөгүй ажиллаж ас үйлдвэрийн машин хүн нарийн оновчтой ажиллаж бий. Маш олон тооны суур хөв завгар нь өдөр болгон бүх дэлхийн хэдэн зуун том дүншүүр зарлага заврын шийдвэрлэн ерөнхийлсэн чадамж нь дэлхийн тэргүүний эгнээнтэй жагсаагдж байна. Өнөөдрийн Жожианд нимбу жоушан гармаар өдөрт 400 том шахам тон 12 том гараа чингэлгийг нааш чааш жоовруулж дэлхийн 200 гараа улс орнтой нэхт хол болдож байна. Өргөн удам хөдөө тосхон дундчаар өдөрт 100 том шахам жуулчдыг хүлэн авч дэлхийд хэнд дундад улсын хөдөө тосхоно олон янзын редшитийг харуулж бий. Эдгээр нь яг Жожиангийн хамтар чийлэгчхийг ахуулж байгаа амьд зургал болно.
1: Хамтар баяжин чинэлэгжийн асуудлыг ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпин ямагт анхааран халамжилсаар ирсэн юм. Жожианд ажиллаж байсан үед тэрээр 88-ийн байлдах бодлогын чухал их шийдвэрт бодлогын байрлуулалт тогтоож, уулархаг горон ба далай дагуу орныг хамжилт чуулган ажилуулах, 1000 төмийн инженерийн зэрэг ажиллагааг өрнүүлж, Жожианг жолоодон дагуулж хөгжилтийн талаар тэнчвэргүй байх ба гүйчэдгүй байх асуудлыг хамгийн түрүүнд шийдвэрлсэн юм. Ойрын жилд Жожиангийнхэн 88-ийн байлдах бодлогыг гүнзгэрүүлэн хэрэгжүүлж, чанарлах хөгжилтийн дунд өөрийн хүчин чадлаа өргөж байна. Жожиан мужийн хөгжилтийг төлөвжүүлэн судлах хүрээлэнгийн хамтар баяжин чинэлэгчхийн судлах төвийн эрхлэгч Пан Шаодун хэлэхдэн, 88-ийн байлдах бодлого бол Жожиангийн хамтар чинэлэгчхийг ахиулах үндсэн жолоодомж байж, түүнд агуулгадаж байгаа хот хөдөөх нэгдэлтэй төлөвжүүлэх, уулархаг горон ба далай дагуу орныг хамжилчулан ажилуулах зэрэг үйлдэлт нь тэр чигээрэн гурван их жүрөөг багсгах чухал хөдөлгөгч хүчин болох юм. Жожиангийнхэн хамтар чинэлэгжих жишээ үзүүлэх тойргийн байгууллалтыг лав дуунаар ахиулж байхын дараа 88-ийн байлдах бодлогоор жолоодомж болохыг баримталж, үүнийг тууштай найдуржуулж, чөхрөшгүй чармайж, чанарлагаар хөгжүүлж хамтар баяжин чинэлэгжих шин замыг эрэлхийлэхийн төлөө юм гэжээ. Жожиангийнхэн хот хөдөө бүс нутаг ба орлогийн талын гурван их жүрөөг багсгах гол толгоо нь харчингүй хочронгүй уулархаг горон ба арлын шанд тавьсан байна. Хамтар чинэлэгжих жишээ үзүүлэх тойргийг анх байгуулахад бүх мужийн 90 хот шанд тойргийн дотор харчингүй хочронгүй байсан уулархаг горон ба арал шанд нь 28 байж, талбайм бүх мужийн хагас шахмыг ажиллах болвоч бүс нутгийн үйлдвэрлэлийн үйлдэхүүнээ ерөнхий өртгийн нийлүр нь бүх мужийн жуна арвил ажиллаж байсан юм.
0: Жожиан мужийн хөгжилт урдлалтын комиссийн хамтар чийлэгчхийг явуулах газрын даргал инжен хэрэгтэй. Сэтгэхийг чулуулж бүх мужийн их баялагийн гүйлгэнд оруулж давуулах талан үлдээж дутагдaltaй талан нөхөрлсөн байна. Бид уулархаг горон арал тшана тухайн газрын бодит байдалд нийцсэн нэг шинд нэг бодлого тогтоож, нэг шинд нэг аж үлсийг хөгжүүлж, далай дагуу орон болоод уулархаг орон арал тшаныг хамтар хөгжүүлэх явуулан аж үлсийн тавчин ба шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн их баялагийг хамтар эдлэхийг биелүүлсэн байна гэж. Уулархаг орон болон далай дагуу орны хамжилтыг сайжруулахын тулд Жожиангийнхэн авчилтуулах тогтчон шилдэгж болсон байна. Өнгөрсөнд нэг шаныг нэг л байгуулга нэгч хавсарч байсныг хөвруулод гурван байгуулга нэгч нэг шаныг хавсарх болж мужийн шууд хараа байгуулах аж ахуйн хүчрэх шин улсын өмчлөлт аж ахуйлж ирэхийг оролцуулж хэрэгцээ шаардлагаар нь жолоодмж болгож харчингой ядуу очронгой шинийг бүх талаар хавсран тэтгэх хамтын ажиллагаа өрнөлт

0: Чүжиг хотын Хөчин тойргийн дарга Жанхан хэрэгтэй. Бидний тулгам шийдвэрлэгч бил бол уламтлалт аж билсийг ховруулан шилдэгж үлэх явдал болно. Мужийн аж ахуй Чимэжингийн тэнхэм зэрэгэл солон мөчнөхөн бидний хавсарч аж билсийн чанарыг шилдэгж үлэхийг ахуулсан юм. Үүний хамт Ханжуугийн Ихан Лимпинтэй холболж бүс нутаг алсалтан хөгжүүлэх яхуулан Шинжилгуу хаан Чэг Нэмэргэжлийн үүдэлд шинчлэлт хийх ачаалбарын чадвархийг дээшлүүлсэн байлаа. Ихтэй сургууль усаа бидэнтэй хамт үүдэлд шинчлэлт хийхэд туршилтын тусгай байгуулж судлан хөгжүүлэх чадвархийг чанга тусгай. Эдгээр хавсран тэтгэх арга барил нь асуудлыг шийдвэрлсэн мэт амжилттай хүчин нэмэрлсэн байна гэж. Шинэ хорондох бүс нутгийн хорондох солон мөчрийн хорондох хамжилт чанаа тогтцоор Хөчингийнхэн гэрэл чахалгаан шинэ мочрол зэрэг аж билсийг хөгжүүлснээр хорчингүй хочронгүй шинэ баснасаа Жэжангийн аж билтүрийн том шинэ болсон байна.
1: Уулархаг горон ба далай дагуурын хамжилч агаар орон нутгийн жүрөөх багсагснаа хамт Жэжанг мужи мянг төмийн инженеринг үргэлжлэн гүнжгэрүүлж хөдөө тосгоны хөгжилтийн дотоодын хөдөлгөгч хүчнийг хөгжүүлсэн юм. Лишүй хотын Жингүн шинэ шоубингийн дэлгүүрүүд нь нэг нэг жагтэлгүүрийг төлөөлж байдаг. Тус шинэхэн шоубингийн бүх дэлхийн 16 улс оронд хөдөлдөж чадсанаа шалтгаан нь хөдөө тосгоныхан хэсэг тойргоорн хамтран холбоолж хөгжих чамаар чамлсанд байгаа юм. Жожиан мужийн Лишүй хотын Жингүн шинэ хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны товчооны Жингүн шоубингийн нэрт тэмдэгдийн үйлчилгээний төвийн эрхлэгч Жожиамийн хэлэгтэн бид шоубингийн үйлдвэрлэлийг хэд хэдэн аж үйлс болгон салгасан юм а. Лутон тосхон манжин ногоо тарьж хатаас ногоо үйлдвэрлэнэ. Күнхүн тосхон голон буудай тарьна. Юангу тосхон хайруулын тогоо хийх ажлын хариуд шин. Бэйшан тосхон бов хайрах мэрэгжлэн нэлээд сайн байдаг болохоор олноороо дагуулгаан харилч нөхөрлж хамтран хөгжиж байгаа юм гэж. Хэсэг тойргороо хамтран холбоолж хөгжих нь мянг төмийн инженеринг гүнжгэрүүлэн ахиулж уулын данганч тосхоны хөгжилтийн хүчин нь баг буурай байсан хижгаарлыг өвдөж тусгай мэрэгжлийн ажлын хуваарлаар дамжин хөдөө тосгоны 1-р, 2-р, 3-р аж үйлсийн гүнжгэ уусалчин хөгжихийг ахиулсан байна. Жингүн шоубингийн аж үйлсийн хөлх нь 18 шан балгас жил гудамж 200 гарай тосгоны холбож 5 том гарай тариачтай дайчлан баяжлын жамд хөтөлсөн байна. Жожиан мужийн Лишүй хотын Жингүн шинэ Дунфан балгасны Шиншин дуу тосгоны ард Ван Лифэн хөлхтэн одоо хотод байсан олон жалуучууд бүр нутаг бучиж, иргэдийн буудал хүүхдийн судлан суралцах жуслан хийж байгаа болохоор шоубингч жуулчдын амсаж үжих нэг сонголт болжээ. Бид гэрээсэн ойрхон ажиллаж боллоо, хэдий сайхан байна вэ гэж. Одоохонд Жожиан мужийн 8 жун 50 гарай хэсэг тойрог хамтран холбоолж хөгжих чамаар жамнаж, 5300 гарай тосгоны хамарч, хөдөө тосгоны аж үйлсийн үр бүтөмж улмаас улам томорж байна. Энэ оны дээр хагас жилд нутгийн ончлогтой бүтхөх түүнөрөн баяжих агуулгатай бүх аж үйлсийн хөлх 6 жун 51 томон хүнд ажил олгож тариачдын орлогыг 2 жун 70 дүншүүр төгөрөх нэмэгдүүлсэн юм.
0: Жожиан мужийн хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны тэнхмийн дарга Лимбийн хөлхтэй бид 8 намын байлдах бодлогыг үнжгэ үйлдэлгжүүлж ардыг баяжуулахд тойронд хотон хүчрхэжүүлэх тосгоны хөгжүүлэх ба уусалчлахыг гүнжгэ бөгөөд тууштай хийж байна. Шинэ хотын дайчлах чадварыг цаашдад дэвшүүлж, нутгийн онц гаралтаар баялаг 10 их аж үйлсийн сүргэжил, жуун аж үйлсийн хэлхээний ажиллагааг жалгаагаар хэрэгжүүлэн, хот болгосны суур бэлтгэлт хөрөмжийг хөдөө тосгон тиш өргөтгөхийг ахуулах болно гэж. Хамтар чээлэгчих жишээ үзүүлэх орныг байгуулснаа 5 жилийн турш Жожиангийнхэн дунтхын өргөтгөж доорохын дэвшүүлэх өөрчлөлтийг хэрэгжүүлэн 3 их жөрөөх үргэлжлэн багсгасан. Бүх мужийн хотодогийн суугаал ордын урлагын жүрөө 1-6 дахин байснаас 1-81 дахин болон багсаж 13 жил дараалан багсах хамтшаан батлан зөвхөн том мужийн дотор жүрөө нь хамгийн доор хэмжээнд хүрсэн. Энэ жилийн дээр хасжилд бүх мужийн хотоо тосгоны суугаал ордын хүн бүрд хуваарлаж болох орлого 2 том 7555 төгрөгт хүрчээ. Нэдэн айдлах чанахаас жууна 6-аар нэмэгдсэн. Жожиан мужийн хөгжилд урдлуултын комиссийн намын удирдах дугаалгийн гишүүн Хуан Хунхун хэлэхдээ бид ерөнхий шүүжийн шижим хингийн айдлахыг бат чэйжлэн хамтар чээлэгчхийг урдтаар хэрэгжүүлэн туршихыг ахуулж үүдэлт шинжлэлт аж үйлсийг дэс дэвшүүлэхээр дамжиж орлогоо үүдэн хамтар чийлэгчих бодсын суурыг тосролтгүй баттгасны хамт хөгжилтийн үр бүтээлийг нэн олон хүндэ хүртээсэн. 2030 он болоход чанарлаг хөгжилтөөр хамтар чийлэгчих жишээ үзүүлэх орн байгуулах ажлыг шийдвэрлэгч нартай ахчтай болгож нийгэм журмын одоохчлолтыг үндсэндээ биелүүлэх амтлах сайхан харалтыг урдтар биелүүлэхээр чармаа гэж.
1: Товараж үгмэд төөхийн дурсгалт зүйлс ба соёлын өв үлдэгдэл нь дундтын үндэс тэнэ гэмба улвак ачаалж байдаг. Ерөнхий шүүзийн шийдэм хинжаахтан төөхийн дурсгалт зүйлсийг ашиглах ба соёлын өв үлдэгдлийг хамгаалж ялгамжилхан идэвхтэй ахиулж төөхийн дурсгалт зүйлс ба соёлын өв үлдэгдлийн олон жилийн өртгийг уудалж дундтын соёл ба дундтын жоргоснаг ачаалж байгаа нэн олон өртгийн тэмдэг ба соёлын бүтээгт хүний уламжлал дамжуулах хэрэгтэй гэж. Энэ жоны амралтаар бүх улсын соёл төвхийн музейгаар маш олон хүн тойрон үзэж, дэлхийн соёлын өв үлдэгдэл нь өл газрын жуулчдын анхаарлыг татаж, хүмүүс эртний өв үлдэгдлээс соёлын жишээг ойлгож, дундтын соёлын өв өртнө нь хамгаалан уламжлах явцад чаг үеийн гэрэл гэл байгаа нь тасралтгүй сачруулж байна.
0: Жиндэжин болгосны Тауян лигийн шүү омхтын жууханд эртний өнг оссыг харуулсан төвч их мэй улам тулт хөв номтой модон тулэгэр шаачин штах жууханд гал ноцох ёстой яг хөгжөнтэй явагдаж байла. Шаачингийн дарахад жуухан дотроос нэг нэг хайрцгийг хэмчтэй гаргаж эртний чиндэжин шаачин үйлдэх өвдөгш үжигдлийг дахин харуулan тухайн газрын жуулчд мянган оныг тулсан шаачин штах жуухыг ойрхон носно үжиж ойлгосон. Жуулчин цаюун хэлэхдээ би нэг нэг нарлах хийчтэй шаажинг үйлдэж гарахгүй үжиж чиндэжин болгосны дархан хүнээ шаажингийн гар урлын мянган оны уламжлалын мэдрэн тун сэтгэл хөдлөлөө гэж. Шаажин бол дундтын үндэстний өвөрдөн мөн дундтын соёл боловсны чухал нэр тэмдэг мөн. 2023 оны 10 дугаар сард ерөнхий шүүжи шийдэмпийн чиндэжинд азар шинжин байцаахгүй чухалчлагта шаажингийн үйлсийг улам томруулан хүчрхэгжүүлж мянган оны шаажингийн дөвхсөн энэ чол мэндгийг улам гэрэл гэлбаатай болгон мандуулах хэрэгтэй гэж. Ерөнхий шүүжигийн чин сэтгэлийн найдлага нь шаажингийн соёлыг уламжилж дундтын үндэстний өв эрдэнсийг хамгаалахад чиглэлийн жааж өгсөн. Энэ жилийн 7-р сарын 25-ны өдөр жиндэжин гар үйлдэлийн шаажингийн үйлсийн бууруулдагдал нь дэлхийн өвийн нэрст амжилттай жагсаагдж дэлхийн өвийн нэрст шаажингаар сэтгүүлсэн агуулгагүй байсан хоосныг нөхөрсөн байна. Тухайн газрынхан 45 гол болох дэлхийн өвийн бууруулдагдалд суурлан дэлхийн өвөр сэтгүүлсэн жуулчлалын 5 журмас зам шугамыг нээсэн байна. Жиндэжин хотын соёл араажуу тэлвэс аялал жуулчлалын төвчмэй ухуулга танилц чуулгын салааны дарга үхэж шин хэрэгтэй. Дэлхийн өвөр сэтгүүлсэн энэ 5 журмас шилдэг жуулчлалын зам шугам нь уул уурхайн буур, эртний шаажин штах жуухийн үлдгэдэл буур, хуучин хотын зээл гудам чиргээ багтаасан үнэт их сурвалжийг сувдын хэлхээ мэт хэлгэж шаажингийн соёл уламжлалаа амьд сургах үлгэрт хөхийг харуулсан. Жуулчд энд мянган жилийг туулсан дорн дахнаа шаажингийн хэм намбыг ойлгож мэдж болно гэж.
1: Ерөнхий шүүжи Шижинпин жаахтан соёлын өв бол гэрэл сачрангуй дунддын боловсны хүчтэй гэрч өвөх дэдсийн бидэнд үлдэж өгсөн эрхэм нандин өв хөрөнгө болно гэж. Энэ жилийн жуна амралтад дэлхийн соёлын өвөр аялж жуулчлахын соёл аялал жуулчлалын шин урсгал болж. Хөөнана Ан Янд энэ хотын буураар аялан тойрох хүмүүс маш олон болж. Гажир орны жуулчид нэр алдарн мандсан 3000 жилийн түүхтэй ийн шангийн боловсны сонирхохор хүрсэн байна. Жуулчин Жүк хэлэхдэн бид дэлхийн үзүүлж байгаа түүхийн дурсгалт зүйлсийг үзснээр барахгүй бас гуруудийн үзүүлэхийн тоглолт ясан бичгийг сонирхсон бөгөөд бэйчлэн оролцсон ажиллагаанууд маш сонирхолтой байлаа. Хүүхдүүд эдгэрийн үзэд шууд ойлгож чадна. Бас энэ хотын буураар сэтгүүлсэн маш олон соёлын үүдэлтэй бүтээгт хүн байлаа. Маш их ололттой байна гэж. Шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн чадвах ажил төрлийн үүдэлт шинжилэлтээр дамжин баярын ойртож мэдэрж тоглож болох соёлын өв өдөр ирэхүе олон боллоо. Мэдээнүүдэд сонсохлоо энэ удааны нөвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Хөвчин Хастана, нөвтрүүлэгч Найрсах Хунчин.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг. Сайн бачхан өрхөм сонсогчдоо. Одоо төвийн хараажуу телевизийн ерөнхий хорооны үндэснээ хэлнэ програмын төв газрын Монгол араажуугийн мэдээ мөрдлөг тусгай нэвтрүүлэх эхэлж байна. Өчигдрийн энэ цагийн дугаараар та бүхэндэн Өвөр Монголын Шилэнгол аймгийн хам жуучлуурын төвийн сурвалжлагч Борхуугийн сурвалжилж бичсэн Малчин Нарманхын хоёунч малчлын талбай гэсэн шингэлтэй сурвалжилгийн хөхнөх хэсгийг сонортуулсан билээ. Тэгвэл өнөөдрийн энэ цагийн дугаараар тус шингэлтэй сурвалжилгийн сүүлчийн хэсгийг сонортуулъя. Та бүхэн анхаарлаа хандуулна уу?
0: Цаг цагаараа байдаггүй, цахилдаг хөхөөрөө байдаггүй, хувирж байх нь ертөнц, хувирахгүй байх нь хизээд бидний үнэн мөнийг илрүүлэх эрхэм зорилт.

0: Наран мандах малчих хүйлдвэрлийн дундан харчлаг тэжээлгийг сайн хийж, мянг 1,000 м³/с дулаан сарвч, 500 м³/с хөвс бордооны сарвч, 200 м³/с хөвс хадгалах сарвч болон 100 м³/с ногоон даршийн жойрыг хөөртөнд төсвөлж барьжээ. Хувцсан байдалд тэрээр хэргэнд 28 малчдаас 2200 мөв бэлчээр төрөөслөөд хам ахгүй хаач ахгүй хос үр ашиг хүртэж явна. Малчин наран мантах хэлэхдээ.
1: Энэ дундан бол одоо таны 2022 удаад 23 онд аймгийн зөвлөлийн махны үхэр. Энэ махны үхэр бол хэмтэр байхаа голлоо сүргээр сонгогдсон тийм.
2: Тийм. Махны үхрийн голлоо сүргчэн бол тэр үед бол семинар үхрээр орно шүү. Дараа жил нь бол эргэж хааши үхрээр ихэж бүртгүүлсэн шүү дээ. Одоо энэ бол нэг бүлэг нь шимэндар, нэг бүлэг нь хааши одоо ингэж орж ирээд одоо бол би үндсэндээ антер одоо шимэндар үхрүүдэний одоо цахад гаргаад одоо хааши үхрээ үлдээж. Тэгвэл энэ шимэндар болоод хааши гэдэг чинь нэр нь ондон боловч бүр махны үхрээ юм чинь. Тэгэхээр бол махны үхрэ одоо артлагаа нь бол үндсэндээ адилхан шүү дээ. Одоо гүвтэрич юм төрөл нэрийн англиад их үед бол одоо шимэндар болоод хааши гэдэг. Хааши үхэр нь бол малчхад амархан тэр тугалчхад одоо сүм мөн бол одоо тэр шимэн дараа бол өрөх үрэхгүй шиг. Шимэн дарчин бол тэр өнөө нэг алга голдуу болоод сүм ямаар бууна. Чинээ үнэтэн тугалчхаар чи тэрэнд одоо бордогоо нөхрөлхгүй үнэ ч ороо орохгүй. Бордогоо нөхрөлөөд ир тэр өнөө тугалчин баас алдна. Дэлэн гөхөн чин одоо чинээ чи тэрэнд чи одоо сүм саана авна шүү дээ. Сүм саас адна одоо саана эргээд эсвэл түр хэдэн жил бас өнөөхий чи ганц хүний адил чи очиргуу сайн аваад байсаар бас адил нь хүнд чин нэмэгдээд байна. Эргээ гаднаас юу сайн өвлдрийн тугал аваад ихрлүүл өмнөлдөг байсан. Одоо чигээд яг фаши үхэр малзаад ирсэн чинь бол их чүгээр оно шимэн дар чинь бол сүү мах холсон болоод мах сүү холсон гэд хоёр ангилаад одоо тэрхэр бол тэр сүүн өмнөө байгаад махан гартан байдаг сүү мах холсон шимэн дар үхрүүл чинь бол аяа жирмэн бол парагтэр өнөө нэг хөстө ухрас чи барга дэмий тутахгүй шүү сүү гарах нь. Одоо эргээ таасаа ясуулсан ч тэр хөлслөхийн одоо үрийн чухам ялгаж ийнө гэдгээр одоо бол үндсэнд шууд хааши үрэнд арч байна. Шимэндар үнэн дээр ч гэсэн хааши ганжарна. Хааши үнэн дээр бол одоо зөвлөө жуужаа хааши ганжардлаа.
1: Одоо энэ орчмын хэдэн жил бол одоо ер нь манайхны хөдөөгөр бас хааши үхэр малж байгаа айлууд бас нэлээд ширж ирж байна. Одоо ер нь хааши үхрийн малчаад одоо үр төлийн талаарч юм уу ашиг орлын талаарч юм уу ер нь бас ямар шиг байж байна.
2: Хааши тоглоовчин бол бүр ярангуу бүр давалга байрлуулж байна. Одоо энэ хааши үхрийе манай орон нутгийн улсууд эхлээд бол шимэндартайхан гутгаж ярина. Одоо чигээд зүгээр л өнгийн талаар одоо тэрийг өнгө илгчсэл гэсэн маягтай тиймэрхүү үйлдэлтэй байжсэн. Одоо чигээд ямар ба юм чинь эргээд нэг шинэ юм чинь хүн хүлээж авах үед яа чек хэрэгсэн. Одоо өнөөдөр болоод ирэх үед бол бидний чинь шууд одоо чи яадаг гэдэг шимэндар асан бол давуулга юм чинь

0: гам бүр малч гарч игээд гор чиглэлтэн болгочиход явчихна. Тэгэхээр н одоо яг шинэ гарсан жалуучууд юм уу? Эсвэл одоо нутгаарндаа удаан жил малцсан уулсууд өгөлдрөө нэг өөрчлөлт орж ирэх гэхэд одоо манай Шилэнгол аймгийн гар хэрвээ жишээ болгож ирсаар бол бүр хаши гааны сонгож ийн. Одоо манай хороонд орж ирчгээд одоо ихэнх тугал тэр одоо сунгаад явна гэх үед хамаг удаар хаши гэж нь сунгана. Түр 2 жил бол бас манай жахтаар бол юм өдөгдөггүй. Алга болоод алаг шимэндар бол одоо энэ хаашигийг бол үндсэндээ жирэмдан бас энэ түнлийн онтрын маймач ирсэн бол бараг бас нүүрэн чагаан тийм алгад нь дуртай шиг байдаг. Энэ 2 жилээс бол үгүй. Гэхдээ өнөө жилээс бол яалагад энэ сайхан хүрээ алжин иймэрхүү хаашиг хурд бол одоо жахын хэрэгцээч юм уу эсвэл одоо энэ хувь байлуудын өгүүлбэр сайжруулах хэрэгцээ нь бас ч юм уу хаши хүрээ сөнгөч гэж байна.
1: Тугалаан бол одоо ямархан арга хэлбэрээр борлуулж байна. Таны бодлоос голдох сүрэг юм чинь таны бүлэг бас нөхөртэй борлуулна. Өөр ямархан арга хэлбэрээр борлуулж байна.
0: Аа, одоо энэ ойрын үеийн жилэс бол туглын борлолтыг бол амар чангалтсан шүү. Одоо өхөрд хөдөө гараад ирэхэд туглаан бол одоо хэжээд хоронд бүчээр гарахгүй. Зүгээр одоо борлно. Нэг хэмжээнд хурчлаар тэр махан тулдаад өн дөрүүнээр болчихсон шүү. Эргээд энэ хаши тоглоод ичи махын банчтай нь зүйлгээ тавьчихсаар захийн үнэндэр үнээс чинь бас жим бүрийдөө бас нэг хоёр төгрөг илүү болчихно. Одоо иймэрхүү сайн талууд байна.
1: Үлдрийг хөр малжна гэдэг чинь одоо хамаг гол нь ер нь артлаг, тэжээлэг байна талаар бас бус зүйлдик бодвол нэлээд их ордог. Тэгэхээр таны бас энэ соёр бүтээн байгуулалт юм уу, дараа артлан малжлагын тойронд бүтээн байгуулалтын талаар юм уу нэлээд хийсэн. Ер нь соёр бүтээн байгуулалт бол одоо энэ артлаг энэ талаар одоо бас ер нь ямар шиг байна.
0: Бяг одоо өгүүлдрөөс өлнөгтөр үед бол өгүүлдөр хөдөлсөд малдлаган дээр болс учиргүй хүч гаргасангу цагаат усны тойр руу зам явьчихсэн юм. Энэ шимэндар өхрүүдий чинь хаши өхрүүдий чинь чи одоо малжнаа гэж жирэгшуудад авчихад чи малжилгааны чи дааг дийлэхгүй бат хэрэггүй юм шүү. Тэр чинь бүр нутгийн өхрөөс нь хашаа юм болчихно. Чи тэрний гэрцийн чадгаад шимтэжлийн дутаахгүй зэрэг малцлаар тэр чамд ашиг олгож өгнө. Хэрвээ үгүй чи тэрийг нэг өчөөгөөд одоо чумгийн тасар дээр өчөөгөө тавьчихвал аяа тэр дэхэж эргээд шимтэжлийн гүйжээ чамд ашиг өгнөх гэдэг бодно. Монгол хүртээ тарахгүй. Монгол хүр бэлчээр дан гараад өвсөндөө чадаад ирсэж юу шууд тэнгэрч гэнэ. Шимдар хүр тийм бишээ. Хаши хүрээ тийм биш. Чихнэр нь малдлагын тал дээр бол одоо бас чангадахна. Тэрс хамаг бол. Одоо чихнэрийн шимдар хүр малжвал хамгийн түрүүнд чи дулаалах чи тэр өвлийн хитэнд Монгол бүрчмөл засан дээр өвчих явална. Тэгэд нүс чим тэри бодволж ихэн бөргөө. Жирэм аймаар хитэн өдөр одоо манайхны чи өвлд гэдгэмснэг тэгэл дошин 32 40 нэг дөхөд орж ирсэн үед буурай шиг бэрүүдүүд юм бол юун дээр идэд идэх байчих нь өвсөө идэд идэхгүй дараа. Чихнэр чим бас пэм бас хэрхсэн аа. Бүхэн одоо чихнэр нь бас одоо яг өвлдөр солино нөргөө пэн суур бутон байгуултаа бүгдийг хийнэ гэдэг чинь бас амаргүй шүү дэрч. Тэгэхээр өвлдөр солиод ирж ихэх усуд бол хань үхэрдэр хамаг гол чирмэл ган гарахгүй болохгүй.
1: Суур бутон байгуул тань хорооны талаар бас таны бас нэлээд их бэлдсэн.
0: Мөнх чи одоо анх ирээд аав чинь юу сошиал дээр одоо ирж ирэх үед бол бүр бургасан ороо байсан шүү дээ тэр үед. Эрхэ бургасан ороноос нь астаанууд одоо тэр өнө манайхны тэр жүн хороо одоо тэр жүлэн гажрын ингээд гიშгэд одоо тийм тоолох маягтай болгоч байгаа. Чигээр барьчихад өнөхийн шавраар нийлчихсэн тийм ороо байдаг. Тэгээд одоо тэдгээр бургасан ороо нэргээ тэр жүн шаврын хороог чинь бүгдийг дураагаад одоо чигээр тоосох болгосон. Чигээр тоосох болгоод дээрхийн одоо бүр өнгө төмөрлгөр одоо чигээр дулаалга хийсэн шүү дээ. Чигээр нэг л жил дотор тэрий арим өмнөний бэлдэд дийлэхгүй одоо чигээр жил болгоно хийнэ. Үндсэндээ жил болгоо одоо чигээд нэг том тоосхийн хараа бол одоо баг үндсэндээ 4 жил бүр байдаг байсан. Чигээд идэг идэгэр тэрийг хэдэн жилийн одоо чармайлгаар одоо чигээд өөрөө бүтээж гаргасан.
1: Одоо пэн хараа энэ юм бүр олгийн ба өөрөө гар хөдлөж одоо гагнаж барих юм уу юм хөл билүү дээ. Бүр өөрөө хийгээд байж шээ.
0: Тийм тийм одоо миний хараан дотор нэг л тоосхон хараа үгүй бол одоо би мэрэгэлтэнгээр бариулсан хамаг төрөв. Чигээд үжээд л болох шиг байсан. Эргээд тэрнийх нь оройг нь бас муу мөргөлтөнгөр хийлгсэн. Тэр нэг юу шүү дээ багш хүн бан байдгаа. Тэгээд тэрнээс хойш оройгад үлдсэн одоо тоосог модны ажил ч юм уу одоо төмөрлөгийн гаганч бүтэх одоо тиймэрхүү адлыг бүгдийг өөрөө хийсэн.

0: Нэ эртний төлд тосгоч одоо тийм сайн талтай шүү дээ. Одоо манай анийх сайхан төрийн бодлого чи яа, мал бэлчээрийн төнчүргээд ирнэ. Одоо бид нар чинь гаднаас айлуудын нутгийг дөрөслөн шүү дээ. Үгүй бас яг өөрийнхөө хэвнэ газар дээр идэм мал бас өөрөө дийлэхгүй шиг. Чигээд одоо эн чинь үндсэндээ хагсын бол багад бүхэл жилээр ташааж ийн гэсэн үг. Тунгуудаан бол чи энэ дэн төжигэд бордоод тэр чинь дан хэмжээнд өрхий үед нь одоо чигээд шууд цахал гаргаж чинь хорооноо замгарна. Бүлчээрээсэн бол үндтэн гарахгүй. Одоо сүүлийн тугалсан нэг чөөгөрхөд нь тугал бол одоо чигээд. Одоо чинь 5 сар болцоож өөхөөсөн цалмаа шүү. Тэгээд 5 сарааны квич дилээгүүд дуудна бол одоо чигээд өрхийг нь тагаад юм. Тэгээд зүүнээ хугацаанд нь тур яваад намар бол оргод бас тэрийг бас салгаад борччихно. Зүгээр одоо бордоод л холж байна тоглоод юм бол.
1: Одоо энэ их сойрн дээрээ сүүс үлдээм бас одоо энэ аль хөдөлтөрийн талаар ч юм уу, мал галлахын талаар ч юм уу бас ямар хэв шиг өөрийн төсөв ч юм уу одоо сүүс үлдээм бас яаж хийж бодож байгаа зүйлүүд байна уу?
0: Аа одоо чи яг сайхан миний бодчихсоо ди та асуучлаа. Одоо н юм уу гэдэг нь байгуулчихсан шүү дээ. Одоо өргөө дараачийн алхамд мөнийг чинь бас сайхан сайхан төсвүүд байна. Одоо тэрийг одоо яг боловлуулъя гэж бодож байна. Одоо н малын ялгалтас одоо н бас шилжиж одоо энэ нэг их асуудал болчиход байна. Одоо би энэнд нэг оноо жил нэг машин авдаг юм уу эсвэл ямар жилийн машин авдаг вэ гэдэг одоо яг эргэлж сууж их юм. Одоо н машин хөлдөөс бас энэ чинь нэг одоо чи утгуур тэргээр одоо утгаад хайх одоо их тийм л төсөндөө явж их юм чи. Тэр чи одоо аргал болгоод бас хатаахад төстөө дүмгүү бүргийн ч гэсэн баасад. Тэр нэг одоо бордуур болгодог юм эсвэл одоо тийм сачиж яадаг тийм машинаар одоо бэлчээринг хадлан батлан дээр одоо ч гэж сачдаг юм уу? Энгийн бодож байна одоо. Эргээд нэг нь юу? Дэвгүүр одоо нэг өчм дүртэй нэг нисгэр байдаг шүү дээ. Үүрэн жиг чинь ба. Хүн зүгтхгүй. Тэрний одоо бэлтий гэж бодож байна. Эргээд бас нэг юу байна? Дараа хүмүүс шиг цаогч шүү дээ. Усны дулааны хадгалдах өвөл үхрээ усалдаг онгоч. Одоо тэр их нэг дээр дутагдчих юм. Одоо яг л энэ нэг 3 жилийн бийлүүлнэ гэж сууж их юм аа. Одоо ийж бүйдүүлээд ирчихсээр одоо миний энэ уянчлсан гэр бүлийн малдын тал байвал одоо бүрэн төхөр болчихно.
2: Наран мандах нэг шин чаг үеийн малчин болсноо хөөд хайл сахалтынхан дан хоёунч малчлын харагт хуршилгаа харамгүй хуваалчиж үйлдэл сайжруулах шинтел ухаанд тогт мөргэжлийг хашглах талаар мөргэжлийн жолоодлог хангадаг байна. Хадаханд түүнэ малчлын талбай нь ходохчилсан мал аж ахуй хүлгэр дуурайл болохоор баггүй шинтел ухаанчаар мал аж ахуй хөгжүүлэх үлгэр жишээ болж явна. Хүндэт сонсогчдоо сая та бүхэндэн малчин наран мандхийн хоёунч малчлын талбай гэсэн шингэлтэй сурвалжилгийн сүүлчийн хэсгийг сонсголоо. Сурвалжлах хангасан Шилэнгол аймгийн хам жуучлуурын төвийн сурвалжлагч Борхууд талархал илэрхийлээ. Найруулагч Мөнхбат ханигч Бүрэн Үлжи нэвтрүүлэгч Чилгэр.
3: Би холын гүйлтэд дуртай. Гүйлтийн шахаага өмсөод гарч бие сэтгэлээ чөлөөдий.
4: Дугаа минь байхад мордоход хижээд гэлэн. Дугаагаар аялахын гайхамшиг бол энэ.
5: Гаргийн амралтаараа би уул ихээр ойшугаа аль эсвэл чечрлэг жөргөр алхад. Явган аялал надад өөр ертөнцийн нэн сайн өөрийг минь бэлгэлсэн.
4: Уул хатан тавирхан залуучуудын тоглоом гэж хэн хэлсэн. Өөрийнхөө хязгаарыг тэлэх болхон тойлтдлан ядрах хөр. Ялангуяа оргилд нь гарах тэр агшинд тууштай байхын учир утгыг эсрэгтэн бүх нөрөө мэдэрдэг.
3: Гадаа сайхан байна.
4: Үжимч гоё байна.
5: Агаарч хөл чөвөрхөн байна.
4: Хүмүүс байгаад гарч салхин шиг өргч хөлөө мэдрий.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн бачхан уу эрхэм сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн 90 хорооны Монгол нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны хаан дугаараар Нагун Билэг эмч буюу Монгол эмнэлгийн

0: бие сэтгэгч бүхэл жогчийн харилцан үйлдэлчих асуулгын сурвалжилгын эхний хэсгийг сонсгоё. Сурвалжилгийг Өвөр Монголын өдрийн сонины хорооны хөтлөгч Саруулхан хөтлсөн юм. Та бүхэн хүлээн авч сонсож байна уу? Хүндэт сонсогчдод аа. Хүний сэтгэлд нар мандуулж, бодолд нь чичиг тарина гэдэг хамгийн том буян билээ. Өвөр Монголын өртөн жас хорны нэрт Монгол эмч, улсын 2 дугаар төсийн сэтгчийн зөвлөгч, Төрийн отч Сүрэнжав профессорын эрдэм шинжилгээний залгамжлагч, Монгол анагаах ухааны доктор, Монгол эмнэлгийн сэтгчийн эмчилгээний эрхлэгч эмч, профессор Нагун Билгийн үүсгэн байгуулсан Монгол эмнэлгийн бие сэтгэгч бүхэл жогчийн харилцан үйлдэлчих асуулбал эдгэрэшгүй өвчин олж, эрэлгийн үүдийг бараатсан удаан жилийн архах хуучин өвчнөд маш олон өвчтөнд эрүүлэнх явах итгэлийн галын асааж, сэтгэлийн чогыг бадраасан бурхан сэтгэлт буянсах эмчилгээ билээ.
1: Гал улсад бол одоо ер нь ядуучдын банк гэж байдаг. Энийг ажилуулсан хүн маань нафталин шангал хүрчээлээ гэж. Ингээд ингэж батхан орн дундад улсад бол одоо ер нь эгэл борчуудын өмт гэж байдаг. Тэр нагуун билэг гэж ардын өдрийн сонны сурвалжлагч яг одоо жилийн наан чан мөдөлөө бол өргөн төмөнд хүргэж исэн. Ингээд батхад тэр хүн маань таны эгэл борхон хүмүүсийн өмт гэж ихлүүлсэн. Миний хувьд маань та эгэл борхон өмч мөртлөө маш ихэмсэг бас хоёр чиргээ санагдах юм. Ягаад гэхээр хүний дотоод ертөнц чуруу шууд хандаж байгаа учраас яг нүднээс ер нь таны энэ засал жохом юу вэ гэдэг дахиад нэг удаа тайлбарлаж болох уу?
2: Одоо жилээс өмнө одоо миний гэчээлийн ус утаан санаасан нэг одоо чиргийн одоо ямар даргаж хэлбэлээ да одоо юу жанжун хэштэ. А тэр бол одоо чирэгд орсон өдрөөс нь аваад бүр бол одоо нэг ухуул хачилыг хийгээд ирсэн. Ийм нэг ачаа чиргийн чанчон. Тэгээ тэр миний бичээлийн одоо 20 оны 12 дугаар сараас аваад одоо дөрөв жилэгч хэлгэн ба. Өргөлж ингээд одоо намайгээ дагаад ингээд хичээлсэн сонсоод манай барыг миний өвөр Монгол руу очсон болон гадаад тэр барыг бүр очиж өнгөрч. Одоо энэ хэмнэ ачаар клуб
1: барыг.
2: Тийм. Бара 2-3 төмөн километрийн зам энгийн намайтай хамт тоогоод ингээд явж өнгөрсөн. Тэгэхээр тэр одоо нэг одоо жанжуун хүний хувинаас нэг чиргэн хүний хувинаас бас нэг одоо өргөлж ухуул хажил хийдэг юмны хүний хувинаас одоо манай нэ бэстгэлийн эмчилгээний ойлголсон суурин дээр болоо тийм нэг сэдвэр одоо бичсэн байна. Тэр нь бол одоо манай ардын өдрийн сонь нэ одоо шинэ мэдээлэл юу гэж хэлдэг танаас шинэ мэдээ асууж юм дээр тэ юу гэдэг бол дрон томон одоо хүнээ одоо энэ анхаарал явуулж үзсэн байна. Тэр энд миний ойлгохоор одоо барыг манай энэ эмчилгээ хэдэн жилийн ончлогоос эхэлж ингэж одоо төрөгдөлөө ярьсан гэж ойлгож байна. Нэгд бол одоо манай энэ эмчилгээний гүртэжих энэ кунартын тоо бол тэлийн өргөн. Тэр мөрдөн бол одоо өндөсөн шатны өвчтөний тэлийн өргөн. Чи одоо эгэл одоо манай малчи юм уу, тариач юм уу, өндөсөн шатны өвчтөний хүний бүлэг бол зүүнээ харчлаар одоо ихэнхигээ ичилжээ. Бари энэ үднээс тэгж бичсэн байхаар бодож байна. Тэгвэл хоёр дахь бол одоо манай нэмчлэгд одоо арийн одоо хүмүүс бол бүр одоо энэ банк юм хэлгээ. Ата гүртээд жоос мөнгөн бүр баргаагаад хамаг суулдаа яамч явах одоо зам мөрөг болсон. Энэ хувьд бол манай энэ дэмчилгээд бол одоо төлийн сайхан ашиг хүртсэн. Энэ барыг 2 дугаар үүднээс олгосон байх гэж бодож байна. Тэгвэл 3 дугаар бол дарын манай энэ эмчилгээ эмчилгээний өнө өртөг бол төлийн дор. Тэгэхээр одоо өдрийн 60 төгрөг гэж бас тэгэхээр энэ 60 төгрөгч отохондоо навж өгөх бол жилдгаар бол одоо нэг л аяга ментор гэдэг ч бас шиг юм байна. Ингээд бол өвчнэн жасаад бол тэр мөрдө манай бол их одоо хүчтэй төвтэй өвчнээ. Жастийн ерөнхийдөө нэмчилгээний энэ нэг 60 толууд хэлийн дор. Тэгэхээр миний бодохоор тэр бараа энэ гурван талаас ингэж сөвөгчилж өөрийн хамт хэрэгтэлээ ярьсан байхаа гэж бодож байна. Яг ясантай анагаах ухаан гэж бол одоо хэлгэнэгүй нэг ялангуй маний энэ одоо үндэстний анаг авахын эсвэл одоо байгалийн анаг авахын гэх юм уу гээд та дэмнэлгээ төвөд дэмнэлэг Монгол дэмнэлэг гэдэг дээр бол үнэнтэй болоо тэр бол одоо энэ нэг хүн байгалийн жим ёсоор юу гэх юм нэ одоо хамгийн одоо дөгмтд ийм нэг жилийн одоо юу гэх юм хүн байгалийн нэг нэгдлийн хүчийг ашиглаж байгаа гэсэлэх юм уу осо байгалийн нэг энерги ашиглаж байгаа гэх мэт түүний одоо энэ нэг жартлын яг угаасан амжилт хөлөх бис чим нэлээд энэ дор яг одоогийн тэр шинжил ухааны одоо тэр мэрэгжил одоо тийм их өнөр үүтв чи тэгэхээр энэ олон талаас барь ингэж сөвөгчилж ингэж бичсэн байхаа гэж бодож байна. Яг үнэндээ бол анагаах ухаан ийм л байх ёстой гэж боддог би боллоо.
1: 2018 онд би таны сурвалжилж явах үед та ярьж байлаа. Ер нь одоо манай өмчлөгөөний үр бүтэмж бол сурлагатан өвчтөн бүл хүлээж авсан. Тэр мөртлөө маш их одоо үр дүнд хүржээ. Өнөөдөр бид нэр одоо өрдөм шинжилгээний талд бас ажиллах чухалтай болоод байна. Яг тэгэхээр дэлхийн нийтийн ч юм уу, улс орны ч юм уу шалгуур гэж байдаг. Энэ шалгуурын тулд бид нэр өрдөм шинжилгээний тал судалгаа их шаардлагатай. Тоо баримт гаргах хэрэгтэй гэж ярьж ирсэн. Тэгвэл өнөөдөр одоо өрдөм шинжилгээний талд бас яаж хэр хийж байна?
2: Чөвөл одоо нэг анагаахан давчихвал бол одоо хэлгээ нүггүй. Анагаахан болов хүнд эрүүл мэндийн авчрах ч юм уу өвчин жагсаалт гэж асаадаг. Энэ нэг үйлдэлсээ түүний одоо юу гэж хэлэх вэ? Ата тоны хамгийн сүнс юм ба тэгэхээр маний энэ бэстгэлийн эмчилэг хүмүүс одоо хамгийн анхны танилт давж эхлэхэд яг нэг арай дэмэл шинжил ухаан үгүй шиг санагдах ийм учраас бид бол одоо энэ бүхэл энэ анагаах үе үдэн бүтээснээс нааш эсвэл одоо энэ үйл ажиллагаа явуутан одоо хамгийн түрүүнд бол одоо энэ нэг эмчилгээний үр өөр бүтэмж бол хамаг төрөө байранд тавьчих. Тэгэхнэн хэлгээн үгүй одоо энэ 20 хэдэн жилийн энэ нэг үйлдэлгүй дунда хэдвээр одоо хүмүүс ялангуяа хамаа анхнаад авч явах нийтэмдэн болвол одоо ойлгохгүй, зөвшөөрөхгүй, хүлээж авахгүй. Энэ байдал дараа бид одоо одоохон давтгал нь нэгэнтэй хүмүүс нийтэмдээ ойлгогдчихэ. Хүлээж авсан энэ бол дарвь үйлдэлгүй бол хамаг чухал. Үйлдэлээ батар болсон. Дарын эмчилгээ нь өрөдөг болуула. Энээр нь очиж болов хүмүүсийн одоо бишрүүллээ гэж хэлэх юм уу хүний үлэг хүлээж авуулч тасан байна. Тэгвэл энэ хэлгээ нүггүй мөн ч манай нэг эм эмнэлгийн үйл ажиглалт хүнэ одоо гол зорилгот юм уу хүрч тасан байна. Гэтэл одоо ямар ч нэг үйлсгэл нэг лангүй одоогийн энэ одоо нэг мэн одоо нэг орчин тоорын хүлэн ах талаас авч ихэд мэрэгжлийн шинжилгээ хийх бол одоо тоо бүртгэл очиж энэ нэг одоо нотлолт хийх энэ бол хамгийн чухал. Ийм учраас энэ дагуу бид энэ нэг эм эмнэлгийн үйлдэлгээ натхахын суурин дээр бол бид нэг лангүй одоо энэ 12 жилийн өмнөөс миний ажлын байр бол олон улсын Монгол эмнэлгийн хороонд ирснээс болоо би бол нэгд бол эмчилгээ үйлдэлгээ атуухын дагуу бол одоо энэ нэг эрдэм шинжилгээ энэ нэг судалгааны ажил бол өгөхөндөтгсөн бай. Тэгвэл энэ бодтойгоор авч ихэл бол би өнөөдөр 12 жил болоод ирэхэд өнөөдөр болтур бас энэ одоо нэг эмнэлгийн хороо гэж хэлэв нэг лангүй манай Монгол анаах байх нэг хүрээн бичээд би одоо ултр ус нэлээд энэ омогштой гэж хэлж таана. Яахад бол нэгэд бол уна одоо гэт дараа бол шин у ян бүнг хүү гэж хэлдэг. Энэ эрдэм шинжилгээ хийхэд одоо хүний одоо элдв жилийн одоо энэ юу ч ус голдуулж осо. Мэтгэр ам бодсон энэ тэгэр юм үлдээж авах бол хамгичгүй. Тэгвэл энэ бол твэлийн нэг өндөр шаардлагатай. Тэр мөрдөн бол өнгөрсөн тул хүмүүс бол дэмий хөндөтгөд үжсэн гэж бол манай энэ нэг эмчилэг олон улсын Монгол эмнэлэг нэг салаа байгуулснаас бид нэг салааны хувьяас болоо энэ шингэн ян бүгхүү гэсэн юм байгуулж. Дохон чагд бол манай олон улсын Монгол эмнэлэг хэлэх хэрэггүй өөр Монгол эмнэлэг хороо болоод хараа тэмнэлэг хороо мөн ч одоо байгуулаагүй байсан. Манай бол хамаг ихтэй гэж хэлж болно. Тэр мөрдөн нэг эмнэлгийн энэ нэг төвшнөөс биш юм. Манай нэг эмчилгээний салааны төвшнөөс. Тэгмээ. Тэгэхээр нэг өнөөдөр болоход хүний одоо өвөр Монголын эмнэлгийн хороо энэ хараа тэмнэлгийн хороо энэ ажлыг бүр хүндэтгэж гисэн бай. тэдэг бол яврах эмнэлгээ нэ анагаа ухааны эмнэлгээ хорооч энэ тал энэ контентгийн таарна. Тэгвэл энэ талаар бас одоо манусын одоо энэ танилцдаг хүмүүс манай энэ нэг одоо эрдэм шинжилгээ ажлыг контентх бодтой үйл ажиллагаа гэвэл бол хамгийн анхны контентгээс нэг болоод гэлжилж байна. Тэгвэл энэ бол нэг талаа ч нөгөө талаараа эрдэм шинжилгээний ажил хийгч одоо энэ эрдэмт нэ энэ нэг юу эрдэмт нь одоо хамгийн чухал шүү дээ. Тэгвэл манай эмчилгээний санаандаа болоо бид бол 8 тусхай одоо судалгаа хийдэг ийм хүмүүсийг бол одоо авчирсан. Өнөөдөр болтоор Өвөр Монголын Өвөр Монголын эмнэлгийн хороо болоод хараа тэмдэглэгийн хороонд ч гэхэд нэг эмчилгээний салаа өөрийн хаан судалгааны тэм дугайлаг одоо болтоор байхгүй. Тийм. Мачана манай одоо Линкон эмнэлгийн хийх юм бүр одоо гол дуу эмчилгээнээр хийнэ. Тэгвэл манай олон улсын эмнэлэгт нэг байх ёстой гэж. Тэгвэл манай одоо нэг салаа бол ингээм 8 хүнээр бүрэлдсэн тусгай судалгааны дугайлан байгуулж. Тэгвэл энэ мөн ч одоо бид бол одоо нэ судалгааны ажлыг хөндөт гэсэн нь бол илэрхийлж байна. Тэгээ энээр дамжаад бид одоо энэ 12 жилийн том тул одоо олон одоо энэ судалгааны өр бүтгэл тэм бол одоо дэлхийн тэлэник нөлөөтэй энэ сэтгэл дээр бол манай бэстгэл энэ эмчилгээ нэ одоо энэ өрдөн түүний шинжилх чанарыг бол одоо нэлээд нь бол ингэ чинь нийтлэг бол өнөө дамжаад хүнд бол одоо энэ өр бүтэмжийн босгол хариулж өгсөн байна.
0: Эрхэм сонсогчдод сая та бүхэнд Нагун Билэг эмч буюу Монгол эмнэлгийн бисэтгч бүхэл чохчийн харилцан үйлдэлчих засал гэсэн сурвалжилгийн эхний хэсгийг сонсголоо. Програмаа өндөрлүүлээ. Програмын найруулагч Дээж, хянагч Саруул, нэвтрүүлэгч Алтан Дүш. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бусад програмыг хүлээн авч сонсчих гэнэ үү.
3: Овог дээдээс улбаатай ус нутгах айл хот минь халуун орныг зорин нисэ галуу шуудыг гаргамжиж нутхимийн нуурт буудлуулжээ.
4: Хотонд малтайган байхад ончгийн хүрдэд идэгцэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Өвгийн минь өвөг энэ л хөшөөний доор үнийртний үлгэр домог хуучилдаг байлаа.

0: хүм малтайган байхад нутга минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуссан гээд аялах тоолонд өн ертний дурсамж сэдэрж өлгийн нутга минь нүдэн тодортгоо.
1: Хүм малтайган байхад хот айл уяаж ил минь байсаар л байх болно. Цас борон үү салих ээлжилэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсан ч энэл байгаа төрхөөрөн ирэх гээчтэн ухцаар байх болно.
0: Хот айл хүм малтайган байхад нутг амилдах. Буурал түүхийн алтан хуудсыг тэтэл бичгэлсэн. Хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

0: Эх нутаг минь мөнхөд унган дөрхөөр ам байгаасэ. Шуу хөдий өндөр ниссэн ч сүүдэр нь газар танд байдгийн адил тэнгэрийн хаяа газрын хэж гар хүрсэн ч хүүгийнхэн чүрх сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлгэнд байдгийма. Эх нутаг минь ээ.
1: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
2: Радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуу тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу өрхөм сонсогчдоо. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр та бүхэнд Ши Цзиньпин төрийн засах тухай гэсэн номын 4-р бүтийн агуулгаас сонсохоор бэлтгэлээ.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Энэ 50 жилд Дундад улсын ард түмэн ямагт олон улсын холбоот байгуулгын эрх сүр ба байр суурийг хамгаалж олон талт үйлдлийг үйлдэлгжүүлэн Дундад улс ба олон улсын холбоот байгуулгын хамтралчаа өдөр ирэхүйе гүнжгэржээ. Дундад улс олон улсын холбоот байгуулгын аюулгүйн зөвлөлийн байнгын хэрэг эрхлэх улс болсны хувьдх тушаал хариуцлага ба үүргэн үнэнчээр гүйцэтгэж олон улсын холбоот байгуулгын үндсэн дүрмийн зорилт ба зарчмыг хамгаалан дэлхийн хэрэг явдал дахь олон улсын холбоот байгуулгын голлох үйлдлийг хамгаалсан юм. Дундад улс найрамдлын арга маягаар маргалдааныг улс төрийн аргаар шийдвэрлэхийг идэвхтэй санаачилж олон улсын холбоот байгуулгын инк 50-ийн хамгаалах ажиллагад 5 том гарын хүн удаа томилон оролцуулад нэгэнт олон улсын холбоот байгуулгын хурлын зардал тушаах ба инк 50-ийн хамгаалах зардал тэсгэн ноогдуулах 2-р том улс болсон юм а. Дундад улс олон улсын холбоот байгуулгын 1000 оны хөгжилтийн харалтыг энэ төрөнд биелүүлж 2030 оны үргэлжлэх хөгжилтийн зөвлөх зүйлийг төрүүлэн найдваржуулж дэлхийн ядуу чөтгөх түжилсэн хов нөмөр Жоны далыг давсан байна. Дундад улс олон улсын холбоот байгуулгын үндсэн дүрэм ба дэлхийн хүний эрхийн тунхагын зориг санааг ямагтж ормолж хүний эрхийн түгээмэл чанарыг Дундад улсын боттойтой уялдуулахыг баримталж цаг үеийн урсгалд нийцсэн Дундад улсын онцлогтой хүний эрхийн хөгжилтийн замыг нээж Дундад улсын хүний эрхийн давшилт ба дэлхийн нийтийн хүний эрхийн үйлсэтэй чухал их хов нөмөр үзүүлсэн юмдаг. Авхайнар, авгайнар, найжнар, нөхдөө. Дэлхийн урсгал бол сүр далайчтай юм а. Даг бас уу мандмай, сүр бөөс үү мөхмэй. Өнгөрсөн 50 жилд дэлхийн байдал өөдлөн урутаж, уларан ховирж байсан ч дэлхийн ил улсын ард түмний хамтын чармайлга дор дэлхий дахин ерөнхийдөө тогтун байдлаа баталж, дэлхийн аж ахуй түргэнээр хөгжиж, шинжил ухаан мэрэгжлийн шин үүдэлт өдрөөс өдрөө шинтэн хөгжиж, үлэм жолон хөгжиж байгаа улс байжин буцгаарж 10 хэдэн дуншуур хүн ам ядуугаас ангичран хэдэн 10 дуншуур хүн ам одоогшилэлт зүгэ тасралтгүй жамансан юм. Одоохонд дэлхийн ертөнцийн 100 жилд гараагүй их ховсолт төрөгсөн улирж инк 50 хөгжилт давшилтын хүчин тасралтгүй нэмэгдэж байна. Бид түүхийг хандши дагаж хамтран ажиллахаас биш эсэргүүцэлтгүй байхыг баримталж нээлт хийхөөс биш бидүмжлэхгүй байхыг баримтлан харилцан ашигтай хамтаар ашиг хүртэхөөс биш тэг нийлбэрийн үжилчин хийхгүй байхыг баримталж альва хэлбэрийн өжирхэг үжил ба хүчирхэглийн улс төрийг эрс эсэргүүцэж альва хэлбэрийн ганц талт үжил ба хамгаалах үжилийг эрс эсэргүүцүүлж охин. Бид инк 50 хөгжилтө төв голжи шударга ёс арчлал эрх чөлөөг эрхэмлэх бүх хүн төрөлхийтний хамтын өртгийг ихээр бадруулж нэн сайн сайхан дэлхийн ертөнцийг хамтаар бүтээн байгуулахад зөв ойлгохдох хүнэ жолоодлох хангавалж охин. Инк 50 хийгээд хөгжилт бол бидний хамтын үйлс мөн төв голжи шударга ёс бол бидний хамтын хүслэн мөн арчлал ба эрх чөлөө бол бидний хамтын хөөчөлдөл мөн. Дэлхийн ертөнцийн баялаг сайхан байдгаа олон янз чанар бол хүн төрөлхийтний боловсны ридэшид юм а. Нинч дэлхийн ертөнцийн хөгжилтийн амьдлах хүчин ба хөдөлгөө хүчнээ эхэс сурвалж мөн эрдэмтэн бүхний давуулгыг үл сур басу өөрийн ончлогыг бүрэлдүүлж эс чадмай. Боловсанд дээд доод сайн муугийн ялгал байхгүй зөвхөн ончлог ба гажир орны ялгаатай байдаг болохоор солилцооны дундал сая уусалчиж уусалчааны дундал сая давшиж дийлнэ. Нэг улсын жаманж байгаа жамын болох эсхийг үжихэд жангилгэн тус улсынхаа байдалд нийчих эсэх цаг үеийн урсгалыг дагаж байх эсэх аж ахуйн хөгжилт нийгмийн давшилт ардын амьдралын сайжралт нийгмийн тогтун байдлыг бий болгож чадах эсэх ард түмний дэмжлэг ба хүрээллийг олж чадах эсэх хүн төрөлхийтний давшилтын үйлсэт хов нөмөр үзүүлж чадах эсэхийг үзнэ. Ши Цзиньпингийн төрийн засаг тухай номын тодорхойлолт

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шинэ нэг хугацааны төв хорооны өдөрдох хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шинэ аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийх хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм. Бид хүн төрөлхийдний ховжааны хамтын чогцыг байгуулахыг гарах холболчин ахиулж, өн үүрэд өнг тайван, нийдэм амар төвшин, хамтаар чичиглэн хөгжсөн, нээлттэй бахтамжтай, ариун чивэр үзсгэлэнт сайхан дэлхийн ертөнцийг хамтаар бүтээн байгуулж өхөн. Хүн төрөлхийдэн бол нэгэн бүхэл чогч мөн, дэлхийн бөмбөрчиг бол бидний хамтын гэр орон мөн. Ямарва хүн альч улсгээд амиан бодоод л бусдыг хайхаарахгүй байж болохгүй. Хүн төрөлхийдэн сэтгэл нэгдэж хүчин хамтдахын өй найртайгаар хамт оршиж хүн төрөлхийдний ховжааны хамтын чогцыг байгуулах чиглэлээр тасралтгүй урагшилж нэн сайн сайхан ирээдүйг хамтаар чогчилвол жохно. Хүн төрөлхийдний ховжааны хамтын чогцыг байгуулахыг ахиулах нь нэг жилийн байгууллаар нөгөө нэг жилийн байгууллыг орлуулах явдал биш. Нэг жилийн боловсноор нөгөө нэг жилийн боловсныг орлуулах явдал биш. Харин адил бос нийгмийн байгуулал, адил бос үжил ухамсарын хэлбэр, адил бос түүх соёл, адил бос хөгжилтийн төвшөнтэй улсууд дэлхийн хэрэг явдлын дунд ашиг тусыг хамтаар үүдэн, эрхийг хамтаар эдэлж, хариуцлагыг хамтаар үргэлэн, сайн сайхан дэлхийн ертөнцийг хамтаар байгуулах хамгийн их ерөнхий хураагчийг бүрдүүлэх явдал мөн. Бид харилцан ашигтай хамтаар ашиг хүртхий баримталж, аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг хамтаар ахиулж, ард түмэд нэн сайнаар буян үйлдвэлж өхөнө. Төрийн засгийн үндэс энэ үү? Ардыг амаржуулах байдар амэ. Ардыг амаржуулахын үндэс энэ үү? Эдийг элбэгжүүлэх байдар амэ гэж Дундад улсын эртний хүн хэлсэн байдгаа. Хөгжилтийг ахиулж, амар тайван аж төрөх бол эл улсын ард түмний хамтын хүсэл эрмжлэл мөн. Ард түмний төлөө хөгжүүлвэл хөгжилтэн сая утга агуулгатай. Ард түмэн түшиглэн хөгжүүлвэл хөгжилтэн сая хөдөлгөх хүчинтэй. Дэлхийн эл улс ард түмнөр гол болохгүй баримталж, нэн чанар сайтай, нэн үр бүтэмжтэй, нэн төв голч, нэн үргэлжилхүйч, нэн амар төвшин хөгжилтийг чармайн биелүүлж өхөнө. Хөгжилтийн тэнцвэргүй ба гүйчдэггүй байх асуудлыг шийдвэрлэж хөгжилтийн тэнцвэрт чанар, жогчлт чанар, багтаамж чанарыг дээшлүүлж өгнө. Ард түмний хөгжилтийн чадварыг чангатгаж, хүн бүхэн оролцсон, хүн бүхэн эдэлсэн хөгжилтийн орчин нөхцөлийг бий болгож, хөгжилтийн үр бүтээлийг улс нэг бүр, хүн нэг бүрд нэн илүү, нэн голчоор хүртэх хөгжилтийн байдлыг үүдэн бүтээх хэрэгтэй. Төрөөхөн би 76 дугаар хугацааны олон улсын холбоот байгууллагын их хурал дээр бүх бөмбөрчгийн хөгжилтийн санаачилгыг дурдж, эл улс хамтаарч хармайж, шин титэмлэг уушхан өрөвсөлийн хийжгийн бүх бөмбөрчгийн хөгжилтөд учруулсан дайралтыг ялан давж, 2030 оны үргэлжлэх хөгжилтийн зөвлөгч үйлийг түргэлэн найдваржуулж, бүх бөмбөрчгийн хөгжилтийн хамтын цогцыг байгуулахыг хүсжээ. Бид хамтарч байгаа чангатгаж, хүн төрөлхтөн тулгарж байгаа элжүүлийн шалгалт ба бүх бөмбөрчгийн чанартай асуудлыг хамтаар аргач явуулж өхөн. Гажар орны маргалдаан ба сүрдүүлийн үжил, уур амьсгалын ховролт, сүлжээний амар төвшин, амьд бодисын амар төвшин зэрэг бүх бөмбөрчгийн чанартай асуудлыг дэлхийн нийтийн өмнө тавигдж байна. Ганчх нэм багтаамжтай бүх бөмбөрчгийн засалт нэм бүтэмжтэй олон талт тогтч нэн идэх үедээ орон бүсийн хамтрал чаг би болгоул сая бүтэмжтэй аргач хааж дийлнэ. Уур амьсгалын ховролт бол их байгалаас хүн төрөлхтөнд өгсөн сэрэмжийн тохиомон. Дэлхийн эл улс бодит ажилгаараа байгалийн амар төвшнээ жаг хийж гарын сахиж, ногоон сэргэлт, ногоон үйлдвэрлэл, ногоон хэрэглэгийг жоригжуулан боловсон эрүүл амьдралын арга маягийг бий болгохыг ахиулж, хүн хийгээд байгалийн ээж өгчлөлтэйгээр хамт орших байршлыг бий болгож, сайн сайхан амь ахын орчин нөхцөлөөр үргэлжлэх хөгжилтийн ширгэшгүй өх болох болгоулж өгнө.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахин бас өнгөрлөн, эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч, Төрийн Монгол Дуу.

Бид олон улсын холбоот байгууллагын эрх сүр ба байр суурийг эрс хамгаалж жинхэнэ олон талт үйлчлэлийг хамтаар үйлдэлгэж үйлвүүлж охино. Хүн төрөл хэдний ховьд зааны хамтын чогчийн байгууллагыг ахиулахад нэгэн чанга хүчтэй олон улсын холбоот байгууллага байх чухалтай. Бүх бөмбөрчгийн засалтын системийг өөрчлөн байгуулах чухалтай. Дэлхийн ил улс олон улсын холбоот байгуулгаар голлуулсан олон улсын систем, олон улсын хуулаар суур болгосон олон улсын эмхэж урам, олон улсын холбоот байгуулгын үндсэн дүрмийн зорилт ба зарчмаар суур болгосон олон улсын харьцааны үндсэн баримжааг хамгаалуулж өгнө. Олон улсын дүрмийг зөвхөн олон улсын холбоот байгуулгын 193 гишүүн улс хамтар тогтоож болохоос биш, онц зарим улс ба улсын бүлэглэл тогтоож болохгүй. Олон улсын дүрмийг олон улсын холбоот байгуулгын 193 гишүүн улс хамтар журмлбалж охин онцгой байдал гэж оршихгүй бөгөөд оршихч ёсгүй юм а. Олон улсын холбоот байгуулгад Дэлхийн ил улс ч юм хүндэтгэх овроор хандаж, энэх гэр бүлийн сайтар хайрлж, сайтар хамгаалуулж өгнө. Харин санаанд нь таарвал ашиглаад, санаанд нь таарахгүй бол таягдж огт болохгүй. Олон улсын холбоот байгуулгыг хүн төрөлхийн энг тайван хийгээд хөгжилтийг ахиулах эрхэмдээд үйлсэд нэн идэх үйтэй үйлдэл гаргуулж өгнө. Дундад улс дуртая ил улстай хамтаар зөвдөлчих хамтаар байгуулах хамтаар эдлэх ухаагдгууныг баримтлан хамтрал чаны сэтгэмжийн сүвгчилж хамтрал чаны завгрын шинийг үүдч шин байдалд орох олон талт үйлчлийн үйлдэлгийг тасралтгүй баялагжуулна. Авхай нар, авгай нар, найз нар, нөхдөө өнгөрснөө эргчүүлэн эдгэх харж өнгөрснөөр тойл болгож ирээдүйг нь төсөөлье. Түүхийн шин гараан дээр дундад улс энг тайван хөгжилтийн жамар жамнахыг баримтлан ямагт дэлхийн энг тайвангийн бүтээн байгуулагч болно. Өөрчлөлт нээлт хийх жамар жамнахыг баримталж ямагт бүх бөмбөрчгийн хөгжилтийн ховь нөмөр үзүүлэгч болно. Олон талт үйлчлийн жамар жамнахыг баримталж ямагт олон улсын эмгч ормын хамгаалагч болно. Чингэр ууланд нэг чухтан үүл борооны туулчхай чигэн сарандор хоёр тээшэн хэж салж байлгаа. Бид гар холболчин түүхийн зөв талд зогсож хүн төрөлхийдний давшилтын талд зогсож дэлхийн өндийн өнх тайван хөгжилтийг биелүүлэхийн төлөө хүн төрөлхийдний ховь зааны хамтын чогчийг байгуулахыг ахиулахын төлөө чучилтгүй тэмчичхэй. Та бүхэнд баярлалаа.

0: өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад усын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад усын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжиг үүн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай орлог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байжиж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарын манай төмцлийн харалт.

Нээлттэй багтаамжтай байх, хамтран ажиллаж хамтаар ашиг хүртхий баримталж, жинхэнэ олон талд үжилийг үйлдэлэг зүйлээ. 2021 оны 10-р сарын 30-ны өдөр. Энэ бол Ши Цзиньпингийн 20 улсын бүлэглэлийн удирдах хүмүүсийн 16-р удааны төрүүчүүдийн хуралдааны 1-р шатны хуралдаан дээр ярьсан ярааны нэг хэсэг болно. Дэлхийн ертөнцийн 100 жилд гараагүй их ховсолт ба 90 жилийн хижгийн өмнө 20 улсын бүлэглэл нь олон улсын аж ахуйн хамтралцааны гол ярилцааны тавчин болсны хувьд үүргэл байсууж охих хариуцлагаан үүргэлж хүн төрөлхийтнээ ирээдүй ард түмний аз жаргалын төлөө нээлттэй багтаамжтай байх, хамтран ажиллаж хамтаар ашиг хүртээхийг баримталж жинхэнэ олон талт үйлчлийг үйлдэлгэжүүлэн хүн төрөлхийтний ховжааны хамтын чогчийг байгуулахыг айхуулуулж охино. Би дуртай 5 талын сануулга дурдъя. 1-дүгээрт бүлхэмдэн хамтарлчж гар холболчин хижгийг эсэргүүцнэ. Бүх бөмбөрчөгтэй шүрүүсэн дэлгэрж байгаа шин тэтэмлэг уушхан өрөвсөлийн вирусын өмнө хэн ч гээд амал бодоод бусдыг хайхаарахгүй байж болохгүй. Бүлхэмдэн

хамтралч бол хамгийн хүчтэй зэвсэг юм. Дэлхийн нийтээр сэтгэл нэгдэн хүчин хамтдахж шинжил ухаан чобороор хижгийг арга чахахын хамт Элен Даблж охин. Вирусээр муу нэр зүүлгэх эрэлтийн эрхийг улс төрчлөх нь бүлхэмдэн хижгийг эсэргүүчих зориг санаагаас дэрсэлж байдаг. Бид сэргийлэн хязгаарлах, оншлон эмнэх арга барилын хамтралж байгаан чангатгаж олон нийтийн эрүүл хамгааллын хүнд их гэнтийн хэргийг аргаж авах чадвараан дээшлүүлүүлж охин. Харин улсын бүлгэлд дэлхийн гол болох аж ахуйн чогч багтаж би иймсэн хамтын танилтыг нэгтруулах, их баялагыг дайчлах, хамтралч аг ахиулах талаар хөтлөн дагуулах үйлдэлэн бадруулуулж өгнө. Аль эрт хижиг дэлгэрсэн эхний хугацаанд би шин титэмлэг уушгин өрөвслийн вакциныг бүх бөмбөрчгийн олон нийтийн үйлдэгүн болгоулж өгнө гэж дурдсан юм. Энд би дуртая бүх бөмбөрчгийн вакцины хамтралжааны ажиллагааны санаачилгыг улам нэг алхам дурдъя. 1. Вакцины шинжил ухааны судалгааны хамтралжааг чангатгаж, вакцины аж ахуйн хөгжиж байгаа улсуудтай хамтран судлан нээж үйлдвэрлэхийг дэмжинэ. 2. Эрэг тэгшээ төв голж байхыг баримталж, хөгжиж байгаа улсуудад вакцин хангах эрчимэн чангаруулж, Дэлхийн эрүүл хамгааллын зохион байгуулалтын дурдсан 2022 оны бүх бөмбөрчгийн тарилга тарих харалтыг найдваржуулна. 3. Вакцины мэдлэгийн бүтээгдэхүүний өмчлөх эрхийн хэлтрүүллийн тухай Дэлхийн арилжааны зохион байгуулалтаас эртхэн тогтоол гаргахыг дэмжиж, вакцины аж ахуйн хөгжиж байгаа улсуудад мэрэгжлийн шилжүүлэн өгөхийг жоригжуулна. 4. Хил асалсан арилжааны хамтралчааг чангатгаж, вакцин ба түүхэ материал туслах материалын арилжааны саадгүй нэвтрэхийг батлана. 5. Ил жилийн вакцинд эрэг тэгшээр хандаж, Дэлхийн эрүүл хамгааллын зохион байгуулалтын вакциныг бачим хэрэглэх тодорхой хуудасаар үндэслэл болгож, вакциныг харилцан мэдрэхийг ахиулна. 6. Бүх бөмбөрчгийн вакцины хамтралчаа ялангуяа хөгжиж байгаа улсуудын вакцин олоход мөнгөн гүйлгээний дэмжлэг хангана.

0: Тахим хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Одоохон Дундад Улс Нэгэнт Жуу Гарын Улс ба Олон Улсын Зохион Байгуулалтад 16 дуншуур гарын вакцин хангаагаад бий. Энэ нэг жилд гадаадд 20 дуншуур гарын вакцин хангах болно. Дундад Улс яг 16 улстай вакцины хамтарсан үйлдвэрлэл өрнүүлж жилд 7 дуншуур вакцин үйлдвэрлэх чадварыг анхаалхан бүрдүүлжээ. Би энэ жилийн 5-р сарын бүх бөмбөрчгийн эрүүл мэндийн түрүүчүүдийн хуралдаан дээр шин тэтгэмлэг уушхан өрөвсөлийн вакцины олон улсын хамтралчааны ярилцааны тавчин гэрхэлгээр санаачлаад тэр нь 8-р сард амжилттай явагдан хуралд оролцсон улсууд бүх жилд 15 дуншуур гарын вакцины хамтралчааны санамж тохиролжжээ. Дундад Улс бас 30 гарын улстай хамтаар нэг бүс нэг жамын вакцины хамтралчааны хантны харьцааны санаачлалыг дурдж вакциныг бүх бөмбөрчгт голчоор хуваарлахыг хамтар ахиулахыг дэлхийн нийтэд урайлсан юм. Дундад Улс дуртая эл талихантай гар холболчин чармайж хөгжиж байгаа улсдаг вакцины хэрэглэх үеч чанар ба үүргэлэх үеч чанарыг дээшлүүлж бүх бөмбөрчгийн вакцины сэргийлэлтийн шугамыг байгуулахад идэх үедээ ховь нөмөр үүжүүлнэ. 2-р зохицуулгын чангатгаж сэргэлтийг ахиулна. Хижгэн дэлхийн аж ахуйд нарийн будлаантай бөгөөд алс гэтийн нөлөө үзүүлсэн болохоор өвчнөд нь тааруулан өм өгч өнгөн талба үндэс сурвалж ийн жиргээр засвалж охино. Бид хорвоо аж ахуйн төрийн бодлогын зохицуулгын чангатгаж төрийн бодлогын үргэлжлэх чанар, тогтмурт чанар, үргэлжлэх үеч чанарыг баталвалж охино. Гол болох аж ахуйн чогчнууд хариуцлагатай хорвоо аж ахуйн төрийн бодлогыг авч тус биеийн арга хэмжээнд зоос мутхыг хэчүүдүүлэх, гуулгын нормыг хэлбэлжүүлэх, өршрийг өндөр төвшөнд байлгах сэргийлэн хөгжиж байгаа улсуудад үзүүлэх нажгийн талын гадагшийн нөлөөлөх нөлөөгөөс зайлсхийн олон улсын аж ахуйн мөнгөн гүйлгээний системийн лавдуун тогтуунаар ажиллахыг хамгаалвалж охин. Үүний хамт бид алс гэти бодол хийлж бүх бөмбөрчгийн аж ахуйн засалтын систем ба дүрмийг төгөлдржүүлэн холбогдол бүхий засалтын улаан тоог нөхөрлөлж өгнө. Олон улсын жоосны суур мөнгөний зохион байгуулалтын 16-р ээлжийн ховдчийн байжаалтыг хугацаа ёсоор биелүүлэхийг үргэлжлэн ахиулж, олон улсын мөнгөн гүйлгээний амар төвшний торыг бэхэлүүлж өгнө. Дундад Улс олон улсын нэн хөгжүүлэх нийгэмлэгийн 20-р ээлжийн бэлмүг нэмэгдүүлэх хэлэлцээг урчлан эхлүүлэхийг дэмжинэ. Холбогдолтой ПЕОХК эрхийн өөрчлөлтийн төсөлд олон улсын аж ахуйн байршлын хувиралтыг үнэн хүү тусгаж хөгжиж байгаа улсуудын өгүүлэх эрхийг дээшлүүлүүлж өгнө. Дундад Улс олон улсын зоосны суур мөнгөний зохион байгуулалтын 6500 дуншуур долларын онцгой жоос гаргаж авах эрх нэмж тараахыг халуунаар хүсэж байгаа бөгөөд хижигт хүнд ноцтой нөлөөлөгдсөн орлого багтай улсуудад дуртая шилжүүлэн зээлүүлнэ.
0: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаан давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахинд сүнгэрлэн эрин үеийн дундад улс дэлхийн дахны хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол дуун.

0: Эрхэм сонсогчид сая та бүхэнд Ши Жинпин төрий засах тухай гэсэн номын 4-р ботын агуулгаа сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Саруул, хянагч Болдбаатар.
1: Овог дээдээс Улбаатай ус нутгах айл хот минь халуун орныг зорин нисэ галуу шуруудыг гаргамжиж нутгийн минь нуурт буудлуулжээ.
0: Хотондо малтайган байхад ончгийн хүрдэд идэгцэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Овгийн минь овог энэ л хөшөөний доор үнэртний үлгэр домог хуучилдаг байлаа.

0: хүм малтайган байхад мутга минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуссан гээд аялах тоолонд өн ертний дурсамж сэдэрж өлгийн утга минь нүдэн тодортгоо.
1: Хүм малтайган байхад хот айл уяаж ил минь байсаар л байх болно. Цас борон үл салхи ээлжлэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсан ч энэ л байгаа дөрхөөрөн ирэх гээчтэн ухцаар байх болно.
0: Хот айл хүм малтайган байхад мутга амьлдах. Буурал түүхийн алтан хуудсыг төдөл бичгэлсэн хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

Эх нутаг минь мөнхөд унган дөрхөөрөн байгаасэ. Шуу хөдий өндөр ниссэн ч сүүдэрн газар танд байдгийн адил тэнгэрийн хаяа газрын хэж гар хүрсэн ч хүүгийнхэн зүрх сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлхэнд байдгиймаа. Эх нутаг минь.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
1: Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.

сайн байцгаана уу хөрхөн хүндэтэй сонсогчдоо. Төвийн радио төлөөсийн өрөнхий хорооны үндэснээ хэлнээ нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол радиогийн сонсогч төмөндөө барих хөрөн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэгт хань эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Яруу байна. Өрхөм сонсогчдоо, өрөн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаараар та бүхэн дурдар жохоолч бүрэн баяр хандууд усан бодох бичиж үндэснээ утга жохоол сонноо 2020 оны 6 дугаар хугацаанд нийтлэгдсэн малчин айлын жам гэх мэдээллийн уран жохоолын сүүлчийн хэсгийг сонсгож дараа нь Монгол орчуулгын ухааны түүхийг товчлон сонсохоор бэлтгэлээ. Та тавтай сууж таалан сонсноо. Хүндэт сонсогчдоо, одоо бид бүх улсын ардын төлөөлөгч Өвөр Монголын өөр дан засах орны Түмэлэг хотын Жарууд хошууны Баянтал сумны Жүн Сала гачааны малчин Үүйэн Бөө болон түүний үүсгэн байгуулсан малчин айл хоршоожилийг тэмдэглэсэн малчин айлын жам гэх мэдээллийн уран жохоолын сүүлчийн хэсгийг хүргэе. Алтан төш уншина.

дөрөв малчин айлам манай айлам. Бид чаг гараа аялаад жүүн салаа гачаанд хүрлээ. Анх явж байгаа болохоор их хол санагдсан. Ер нь Луби балгаснаас жүүн салаа хүртэл жуу 20 гажир жайтай байв. Юутай ч саадгийн давааг өнгөрвөл жүүн салаа гачаанаа суршил харааны өмнө тодорно. Саадгийн давааг жарман саатхийн давааж гэдэг. Жүүн салаа гачаан уулан жалганд суурчжээ. Жарууд нутгийн олонхи гачаатай адилаар жүүн салаа гачаан ч жүүн өмнөшөө хандаж суурчсан байна. Тиймээс энтх хүмүүс айлын хойтой байгаа мангат уулан айлын жүүнтэй бий гэж хэлдэг ажээ. Айлын бүр жүүнтэй хамар улаан уул сүндрэлж яг хойд талд нь мангат уул сүглийн мангат уулны хойтой тэмээ улаан хад шүүлүүс дуул гэж байдгаа. Айлын баруунтай бичигт хад хөхөрч урд талд нь жүрхэн уул оршдог. Айлын дундуур жүүн салаа гол урсдгаа. Жүүн салаа гол нь айлаас хойш 15 гажир жайтай байдаг. Тэмээ улаан хаднай жүүн суугаас их авч баруун хойноос жүүн өмнө шурсаж баян тал голд чутгадаг юм. 50-аад жилийн өмнө жарим хүн тараа услаг гэж булгын усыг улам хүчтэй оргилуулна гэд хулс хатгаж оргисонд булга ундархан болж сохорч. Эдүгэ жүүн салаа гол нь айлын дундаг булгаас их авч гантай жил болвол айлын өмнөх тал хүртэл урсуул хатчихч борон ихтэй жил болвол бусад голд нийлдэг юм. 20-30 жилийн өмнө жүүн салаа гол нь дэвгүр нь үсрээд гарчдаг нарийнхан агаад хүүхдийн чэжч нэн гүн гол байсан гэдэг. Тэр үед голын усанд жагас жараахай ч олон байсан юм байна. Одоо голын урсгал нь өргөвтөр болсон боловч тийм гүн биш бөгөөд жагас жараахай ч харагдхан болжээ. Бид урдаар гачааны зөвлөлийн албан гэрт хүрэлээ. Гачааны зөвлөлийн албан гэр нь айлын хаан чүн хэсэгт байрлаж байна. Гачааны албан гэр гэгч нь 10-аад таслаг бүхий гүн хөхварын оройтой тоосхон байшин. Байшингийн урд сарвчин дээгүр алтан шар өнгөт жүүн салаа гачаанай намын гишүүдийн олон түмэнд үйлчлэх төв гэх Монгол хятад хоёр жилийн үсгийн эгнүүлэн босгожээ. Үүднээхээ баран талд Баянтал сумнай жүүн салаа гачаанай явдалд ханилт тавих төв, Баянтал сумнай жүүн салаа гачаанай ардын жүвдэл гэх алтан шар дэвсгэр дээр хараар битсэн хоёр илэрхийлүүлгэж, жүүн талд нь Дундад улсын Өвхамт намын Баянтал сумнай жүүн салаа гачаанай намын үр жүүн салаа гачаанай жүвдэл гэх илэрхийлэл өгөгжээ. Дотгошоор бол хоршоо жилийн албан гэр хэрэг мэдэгчдийн даргийн өрөө, намын гишүүнээ ажиллагааны гэр, эдийн явдлын өрөө, том хурлын танхим, ардын төлөөлөгчдийн гэр, номын өрөө, намын гишүүдийн олон түмэнд үйлчлэх төв, намын гишүүнээ ажиллагааны төв, шин чаг үеийн боловсны үйлдэлгийн өртөө, хоолон өрөө, хоногийн өрөө бүр бий. Урт гудамд нь гачаанай одоохны хөгжилт хөвсөлтийн уул мөрийг харуулсан төлөөлөгч чанартай гэрэл жургуудын жагтараалан өдөгснөр үл барам, эд жилийн тогтоол дүрм үүр харуулчдгийг өрөө өрөөнд нь өлгөн үжүүлж байлаа. Үйм бо бидний дагуулж гудамд өлгөөтэй жургуудын хаан агуулга учрыг нэг нэгээр танилцуулсан юм. Дараа нь бидний намын гишүүнээ ажиллагааны төвдөө дагуулан аваачиж, гачааныхаа удирдах баг жич гачааныхаа ерөнхий байдлыг танилцууллаа. Гачаанай удирдах багийнхнаа олонх нь бүр жалуу хүмүүс. Намын үрийн дэд шүүжи бөгөөд гачаанай дэд дарга Жоудэ хүүгэгч Мараалга дундын бийтэй жалуу. Намын үрийн гишүүн Эрдэн Булаг гэгч хөдөө нутгатаа бучин гэрж үйлс босгож яваа чарайлаг төрсөн оюутан жалуу. Фүүчүн мөнгөн очиргэгч намын үрийн гишүүн. Үүхай шангагч гачаанай зөвлөлийн гишүүн. Намын гишүүнээ ажиллагааны төвийн зүүн ханын дагуулад үйм бо болоод гачаанай хүртсэн эл шагнал хөхийгүүллийн үнэмлэлээ тусгай жаасан дээр жиргэлж тавьжээ. Ойртон очоод наривчлан үжвэл 60-д хошуунаа тэрүүнээ шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн ажилтан ёс суртахууны жишээч, Түнлээ хотын ухуулаг хэлтсийн хайрын сэтгэлт жишээч, Түнлээ хотын ерөнхий ажилтнаа өвлөлийн 5 сарын 1-ний хөдөлмөрийн жишээч, Түнлээ хотын жохон байгууллаг хэлтсийн хорчны чадвартан, Өвөр Монголын ортон засхорны шилдэг гачаа тосхны намын жохон байгууллалтын шүүж, Өвөр Монголын 5 сарын 4-ний жалуучуудын медаль, Дундад улсын Тралангийн яамнаа Тралангийн мэрэгжил төгөөмөлжүүлсэн гавьяат медаль,
бүх улсын үндэстний бүлхэмдэл давшилтын жишээч, бүх улсын ядуугаас ангижруулах бомбт шувдлахад гавшгайлагч, бүх улсын 5 сарын 4-ний жалуучуудын медаль зэрэг үнэмлэл байлаа. Тойрон үжвэнлэг дууссан дараа Гачаанай бах хурлын гертэн малчин айл үхэр тэжээх тусгай хоршоожлын тухай танилцуулсан тусгай фильм сонирхуулсан юм а. Тусгай фильмэн ахуй үжигдэл хийгээд хөтлөгчийн тайлбар хослуулан маш гоё жохоосноор анх үтсэн хүнд маш гүн сувгатал өгсөн юм. Тусгай фильмээ сойлгосноор малчин айл үхэр тэжээх хоршоожлыг 2013 оны 8 сард үүсгэн байгуулж 2014 оны 1 сарын 9-нд дансгуулжээ. Тухайн үед дансгуулсан мөнгө нь 550 төмөн төгрөг. Тус хоршоожлыг үүсгэн байгуулсан Жүн Салаа Гачаанай намын үрийн шүүжи Үүйэн Бо хоршоожлын хэрэг мэдэгчдийн дарагын тушаал хариучв. Хоршоожл нь эрхтгэгч байхыг дэдэлж ардчлалаар хамаархийг шүтэн ашхан хамтаар эдэлж эрсдлэн хамтаар үргэлэх зарчмыг баримталж намын үүр хоршоожил суурин гажир малчин өрх хамтарсан жавгараар хөтөлбөр болгон Гачаанай малчдын өөрийн дураасан хов оруулж мөн оруулсан ховон хижээч гэсэн бучаан авч болно гэж тогтоожээ. Гэхдээ Гачаанай малчд гажир шороо бэл мөнгө хийгээд үхэр малаараан бүр хов оруулж болно гэж. Тухайн жил Гачаанай 234 өрхийн 207 өрх нь хоршоожилд хов оруулж хов орсон норм 180-ийг давжээ. Хоршоожил нь үхэр тэжээх, нядлах, мах боловсруулах, бүтээгт хүнөөм борлуулах гэгчлэн бүрэн үйлдвэрлэлийн хэлхээг бүрдүүлсэн байна. 2019 оны 12 сарын сүүлч болтол 6 жилийн хугацаанд нийт 767 чиг 65 төмөн төгрөгийн ашиг орлого хувааж 2019 оны тусгай дэлгүүр ба сүлжээн дээр борлуулсан үхрийн махны бүтээгт хүнээ орлого нь 3580 төмөн төгрөг хүрсэн байна. Ихтэй сургууль төгссөн оюутны багтаасан 68 жалуучуудад ажил олгожээ. 2013 оноос нааш ихтэй сургуульд шалгуулан орсон 62 сурагчид хүн бүрд 1000 төгрөгийн нөхөр олгож, чирэг төлсөгдсөн 9 жалууд тус бүр 500 төгрөгийн шагналлын мөнгө өгсөн байна. Одоо болтол хоршоожил нь ажил олгох, ашиг хуваарлах, эжигнүүлэх зэрэг аргаар 132 өрхийг ядуугаас ангижруулсан байна. Малчин айл үхэр тэжээх тусгай хоршоожил нь мөн Гачаанай малчдын 11 төм 6,000 төгрөг хамтарсан өмнөлгийн даатгал мөнгийг нөхөн тушааж, 2 жил дараалан нийт 2 төм 2,000 төгрөгийн гэр бүлийн төрөнгийн даатгал мөнгийг орлон тушаасан байна. Одоо малчин айл үхэр тэжээх тусгай хоршоожил нь 2,000 мөө ус чахалгаан жохчулсан таршин гажартай, 2,500 үхэр тэжээж дийлэх 14 баримжаажуулсан сарвчтай, Харьяанай 13 дэлгүүр бүхий үхрийн мах боловсруулдаг суурин гажартай болсон байна. Үйлдвэрлэлийн хэрэгчнөөс болж малчин айл үхэр тэжээх тусгай хоршоожил нь 500 төмөн төгрөг зарчуулан Лүби балгаснаа аж үйлдвэрийн хүрээлэнд 88 мөө гажар худалдан авч томоохон гэгчийн үхрийн мах боловсруулах гажар гаргахаар

Түнлэ хотын тариалан мал аж ахуйн төвч оно. Тал нутгийн ам ахуй хамгаалах жалхамж аж үйлсийг хөгжүүлэх суурин газар. Өвөр Монголын урт хөндж хорноо өвхамт жалуучуудын өвлөлийн хорооно. Өдөө тусган малжи хорноо Вилс бүтөөгч Дуур Ал. Өрт хөндж хорноо үндэстнээ хэрэг эрхлэгч өвлөлийн үндэстнээ бүлхэмдлэд авшилтын жишээч хамт нэгч. Өрт хөндж хорноо тусгай мэрэгжилтнээ үндсэн шатанд үйлчлэх туршилтын чиг. Одон дагуулагчтай Вилс жогчлогчдын суурин. Улсын төсийн жишээ үзүүлэх хоршоожил. Дундад улсын ажил олгон ядуугт тэтгэх жишээ үзүүлэх суурин газар. Дундад улсын техник мэрэгжлийн жах дэлгүүрийн нийгэмлэгийн алтан хөрөг шагнал зэрэг хөхийг хүлэл шагналын үнэмлэл илэрхийллийг хаяа дүрэн өлөгжээ. Бид тусгай фильмийн сонирхож дууссанаа дараа тэргэнд сууж айлын барантай байгаа малын хашаа сарвчийг тойрон үжлээ. Ном ногоон ойн дунд үерийн орон болж хожирсан хуурай голын хөвлийн хажууд мал тэжээх томоохон тор хүрээ харагдана. Хүрээнд ороход дунд нь хашаа сарвч харагдаж түүний дотор хөдөн зүүн тугал хоройтой байлаа. Харин том хүрээнд туглын эх болох үнэдийн хорж тэжээж байна. Бүрэл алга тугал алга үнэд. Хүрээнэ голоор анх хоршоожил байгуулах үед байгуулсан мянган үхэр тэжээж дийлэх урт хаан гэгчийн цемент онгоч бий. Онгочны хоёр талаар баг нь босгож, дээр нь хөндлөн төмөрлөг гуурс уйсан нь мал доогуур нь толгой шургуулан өвс бордоо идэхдээ өвс бордоогоо гიშгэлгүй байхад жоруулсан байна. Энэхүү том хүрээнд голдуу тугалтай үнэ тэжээж байгаа юм байна. 5-6 сар орвол эдгээр тугал болоод үнэд отор даваачиж хөөр хариулан байгалийн түмэн өвснээ шимээр тэжээдэг байна. Бөөм танил бус хүн гэнт гэр хүрээнд нь орж очихоор хашаанд байсан алга тоглоуд нүдэн бүлтгнүүлэн үргэн сочиж хашаанаахаа баруун талд боогнөртөлтөн. Тэндээс тэтгэр тоглын ихчүүл нь ойрхон байдаг ажээ. Үжиж байтал нэг үнэ хүрээнэ баруун талаас хөх чинрүүлэн мөрсөөр тоглын хашаанаа жүг тоос татуулангүй. Эхээсэн салаад өдр шихан болчихсон хөөрхилэлтэй улаан алга тугал хоншоор өртилгэн эхөө үнэрлэх нь хүн амтын хэмээгч гээ адил байгаа ажээ гэдэг бодлыг бидний сэтгэлд ургуулсан байлаа. Бид чаана байгаа махнай үхэр бордох сууран газрыг очиж үзлээ. Энэхүү томоохон өргөө маягийн хашаа сарвч хийгээд сан хүмүргийг үеэн бөө шүүжигийн мянга илүү мөө ай модон дотор байгуулжээ. Жарууд хошуунай засгийн ордноос 500 түмэн төгрөг болгон энэхүү барилгыг ашиглалтад оруулсан нь энэ юм. Шинэ өрөө сарвчанд жаан шиг мундаг бүдүүн бийтэй хөдөн зүүн бордооны үхэр тэжээж байлаа. Үдшийн наран жарахаас урд бид бор мөрөөрөө бочин ирж дүүби балгаснаа аж вэлдвэрийн хүрээлэнд байгуулахар байгаа малчин айл үхэр тэжээх тусгай хоршоожлын үхрийн мах боловсруулах суурин газрын тэгшилж дууссан жуушихан мүү газрыг тойрон үтсэн юм. Одоо малчин айл хоршоожлынхан мал нядлах, малын махан боловсруулахдан бүр бусдын компани вэлбэрийн тасхийг түрээслэн хэрглэж байгаа юм. Хожим Биян даасан вэлбэрлэлийн хэлхээ бүхий хоршоожил болгохыг гэвэл эрхвш өөрийн гэх мал нядлах сууран газар ба мах боловсруулах вэлбэрийн өргөөтэй байвал таарна гэж үеэн бөө бидэнд ярьж байлаа. Уулыг тгшлэн уудам тгшхэн газар болгосны хараад бид дотор дотроо энд удалгүй малчин айл хоршоожлын мах боловсруулах вэлдвэр босх юм байна гэж бодом баярлцгаав. Яг энэ тухайд машин тэрэгнээс дуулцсан малчин айл хоршоожлын сүлд дуу бидний чихэнд сонортлоо. Дууны шүлгий наа хөхшугай туурвж аяын айсвэж хоосон байжээ. Өглөөний нарны туяаг ухтаад Вилсийн сайхан жамын өлгөөд өргөн түмнөөнд ажлан дагуулад өрнөл хөгжлийн ирээдвийг жорсон малчин айл манай айл малчин ардын хаан сэтгэлийн түшиг сэтгэлийн түшгэ мал сүргэ мэд өсгөөд магнаг талдаан чимэг болсон малчин түмэн хамтаар чармаагаад манай хоршоожил чинэлэг болсон малчин айл манай айл маргаашийн сайхан баяжлын жам баяжлын жамаа.

0: дуулал өшүүлгээр хшиглэх долгон хөлгөссөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны яруу уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрэл, бомн үеийн бадрал.
0: Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
1: Өрхөм сонсогчдоо, танай сонсож байгаа бол Төвийн радио телевизийн өрнөхөй хорооны үндэсний хэлний нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол радиогийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг болно. Одоо залгаад Монгол орчуулгын ухааны түүхийг товчлон сонсгоё.

Монгол орчуулгын түүхэн тойм. Монгол орчуулга нь өн удаан түүхтэй бөгөөд яруу алдарт улам жилэл, элвэх баялаг туршлагатай юм. Монголчууд алерт 13 дугаар жуунаас эхлэн хятад, ойгуур, төв зэрэг үндэснээ хэлээр жохогдсон ном жохолоос эдит хэдий монголчлсан бөгөөд эдгээр хэлээр дамжин өнөдгөх арав зэрэг улс үндэснээ жохол бүтээлийч олон тоогоор орчуулсан юм. Орчуулагчдын ариун нандин бүтээлч хөдөлмөрөөр дамжаад уламжлагдж ирсэн эдгээр жохол бүтээл нь манай улсын нийгмийн хөгжилтийн яхуулж соёлын эрдний санд баларшгүй ханд болсон бөгөөд анчхолон үндэснийхэн давшилт хэл утга жохолын хөгжилтөд лутих идэвхи үйлдэл үзүүлсэр иржээ. Эдгээр жохол бүтээл орчуулахын түүхэнд чухал байр ижилж байхаар барахгүй Монгол уран жохолын түүхийн шин нэгэн хууцыч сөхсөн юм. Манай улсын хятад орчуулахын түүхийн анхны шат үеийг нийтийн он тооллын 2 дугаар жууны дундчаас эхэлсэн гэж үжвэл Монгол орчуулахыг 13 дугаар жуунаас эхэлсэн гэж үжиж болно. Энхэд хөрвөл Монгол орчуулахын түүхийг их төлөв дөрвөн шат үед хувааж болно. 1-д 13 дугаар жуунаас 14 дугаар жууны үеийн Монгол орчуулах. Монгол үндэстэн 13 дугаар жууны үеэс дотооддон хятад, ойгуур, төвд ирэх эртнээ соёлд үндэснээ хэл бичгийг шууд суралчиж, тэд нартай соёлын талаар нягт хамжилчин ажиллах болж, гадаадд өнөтгөх арав зэрэг улс үндэснээ ном жохолоос орчуулах адлыг гардан хийж, эдгээр улс үндэстэнтэй соёлын талаар өргөн харьцаа байгуулсан бөгөөд, тусчууны эхнээ үед хятад хэлнээс ном орчуулж эхэлсэн байна. Ховлос Чин хан Ён улсыг байгуулан Дайду одоох Бээжинд нийслэл байгуулсны дараа Судар бичгийн хүрээлэн хэмэх орчуулгын тусгай байгууламжийг 1261 онд анх байгуулахын хамт Монгол хөвгүүдийн сургууль хэмэх орчуулгын сургуулийг байгуулад маш олон орчуулагч хүмүүжүүлэн гаргажээ. Өгүнчлэн Монгол орчуулгын

хэн хүрээ хөвчээ хулан мөрөгчээд дотоод гадаадын олон төрлийн хэлнээ нам жохолыг монгол хэлэнд орчуулсан байна. Хятад хэлнээс засах тур туслах нөвтрхээ толийг 1282 онд орчуулж гаргаад төвөлжин ойгуурчин хоёр жилийн монгол үсгээр барилсан байна. Үүнээс гадна сонгомл хасын тэмдэглэл, сувд өрхөн эмтгэлж ирэх номыг бас хятад хэлнээс орчуулж, өнөтгөх төвөд хэлнээс 333-тын жирэм хэсэг ба субашиди жирэхийг орчуулсан байна. Энэ жунд олон төрлийн хэлнээс нам жохоол орчуулах хэрэгжээнээс монгол парис тол, арав монгол тол, монгол үгийг хятад үсгээр авьяачлан бичсэн жүйвэн ийю жирэх орчуулахын тол бичгүүд жохогцсан байна. 1300 бөгөөд жирхан онд Ян улсын Чэнзун хаан хятад ойгур төвөд өнөтгөх жирэх олон хэл мэдэх 30-аад эрдэмтдээ чуглуулан хуучин орчуулсан нам жохоолыг хянах болоод шинээр орчуулж барлуулах үүргийг тэднүүст даалгасан байна. Өгүнчлэн Чөжи Отсор, Сонам Кара, Бол Төмөр, Чагаан, Шарав Сэнгэ, Хөтөл Төмөр мэтийн алдарт орчуулагч олон төрлийн хэлнээс маш олон нам жохоол орчуулжээ. Үүнээ дотроос одоо болтол уламжилэгдэн үлдсэнийн товч дурдвал Дахин Дуу Ном, Будчраа Авадар, Сулхаар Нэгэн Тууж, Соби Шиди, Банзарахч, Алтан Гэрэл, Долон Өвгөн Хэмэх Одноо Судар зэрэг багтаж байна. Хоёрт 15 дугаар зуунаас 17 дугаар зууны үеийн монгол орчуулах. 15 дугаар зууны үед монгол оронд феодалчуудын дотоодын хямралтан болж чирэг танай хүлд дайрагдан орчуулгын үйлс өрнөн хөгжих нөхцөл муутаж байсан ч орчуулгын уламжиллан оргсонгүй юм а. Энэтхэгийн эртнээ алдарт үлгэр танча дандар үргэлжилэн орчуулагдаж монголоор таван шаштар гэдэг энэ бүл голдуу лам нарын худал хуурам гайжаан суртлыг хошингоор илтгэсэн үлгэрүүд юм. 14 дугаар зууны үеэр өнөтгийн жохоол шидэт хүүрийн үлгэрийг монголчилж төгсгсөн байна. 16 дугаар зууны үед Төмдийн Алтан хан баруун гурван төмдийн нэгтгэн Хөхоти байгуулж Жүнш Мин улстай холбоолон баруун ши төвөгтэй найрамдаж 1577 онд Суднам Жамсыг жалж Далай Лам өргөмжилэн Монголд шарын шаштны дэлгэрүүлсэн хойно Бурхны нам судрыг орчуулах ажлыг сэргээсэн байна. Тэгээд Ганжуурын орчуулахыг жалхан явуулж 17 дугаар зууны эхэнд төгсөгчээ. Энэ хугацаанд Баг Бандит гэх хүн санскрит хэлнээс 32 модон хүнээ үлгэр гэдгийг орчуулсан байна. Эднээс гадна хятад хэлнээс Журхайт ном, Шашинт ном, Ёслолт ном, Шүлгэлт ном, Засагт ном зэрэг 5 номыг орчуулж, Манч хэлнээс Ихвэн улсын судар зэрэг Өдий Төдий номыг орчуулсан байна. 3-д 18 дугаар зуунаас 19 дугаар зуунаа монгол орчуулах. 18 дугаар зуунаа үед Чин бүрмсэн нэгдсэн тул олон төрлийн хэлнээс нам жохоол орчуулах ажил өнгөрснөөс улам сүр далайжтай явагдах болжээ. Чин улсын өнх амглан хааны ажиллахаар жохоосон 21-д тайлбар толийн оршилд Монгол бичих үг хинөө олон аймаг улс төр дуулахж болох бөхөд улсын судар бичих болоод аливаа жарлах тархах бичих айлдах гэрэлт чулуун дур сийлэх төрүүтэн их ёсон их хуул дур хэрэглэх гажир ер олон хэмн чухалчлагдж байсан тул монгол орчуулах нь тухайн үед чухал байрыг ажиллах болжээ. Үүнээ улмаар монгол хэлэнд амьд ирааны хэлээр орчуулах хийх явдал тулхам шаардаж байсан тул монгол хэлний хэрэглүүр бичиг жохоох явдал юуны өмнө тулгарсан байна. Иймэрхүү шаардлагаар орчин үеийн монгол хэлний ууган тайлбар тол 21-д жохоохтлоо. Тус толийг жохоохтон чахар 8 хошууны аман аялахаар тухайн үеийн дундын монгол хэлний баримжаа аялахуу болгож, бусад олон монгол хошууны аман аялахын амьд ирааны үгсийг багтааж, үндсэн 7 өгшгийг тодорхойлон, на ба гагийн туслыг 50, ва ба ягийн бичлэгийг ялгаад 12 чагаан толгойн дарааллаар толгой үг гэрэх бүгд хэлхээс дагалд уусан
орчин үеийн Монгол хэлнээ уухан тайлбар тол анх хөвлөгдсөн юм. Үүнээ дараа Монгол үгийг манж үсгээр авьяалан дунд дараа хоёр ихшиг а хийгээд 5 дугаар ихшиг у 7 дугаар ихшиг үеийн ард дусал тавьж дунд дараа 1 дугаар ихшиг ө хийгээд 4 дугаар ихшиг о 6 дугаар ихшиг өгөөс ялгсан 21-ийн 2-р хэвлэл 1743 онд барлагджээ. Эннээс өмнө бас раши, дэнжин, аравдах, сэнг үнэн хийгээд Монгол журхайч Бэхи нар журхан гол судрын сайн номлох хэмэх бүрэн нарийн журхан ухаанай бичхий хэтэт хэлнээс орчуулж барлсан юм. Сүүлээр нь гунга жамсын найруулсан нарны гэрэлгэх төвд Монгол харгуулсан тол бичиг үжимчтнай данжин дахва чэж оцрын жүрхэн толдын тайлбар болох хохторгой мааныг найруулан барлуулжээ. 1720 онд эн хамглан хаанаа жарлахаар олон хошуунай орчуулах чидээ бөөжинд чуглан ганжуури дахин хянж хөв сийлэн барлан гаргажээ. Эн хамглангийн 6 дугаар жилээ тухайлбал 1721 онд хэдтийн шилдэгч хоолын нэг болох баруун шиж орцсон үлгэрийг арнаа товчлон орчуулж гаргасан байна. Энэхүү орчуулга Тэнгэрд тгчин 56 он тухайлбал 1791 онд содрын хэлвэрээр бичигдэж тансах ламын үлгэр бүчтнээ үлгэр гэх нэрээр уламжилагдэн гар бичмэлийн янз бүрийн дэвтрээр Монгол оронд өргөн дэлгэржээ. Монгол орчуулгын бас нэгэн бүтээл болох данжуурыг төвд хэлэнд мөрөгссөн Монгол эрдэмтэд бүхний чуглуулан 1749 онд орчуулж дуусгасан бөгөөд үүнд өнөдгийн эртнээ 5 ухаан, дотоод ухаан, учир шалтгааны ухаан, урлахын ухаан, дээжхүйн ухаан, дууны ухаанаа 3000 гарын ном жохол багтана. Мөн энэхүү хугацаанд авгийн дайгүйш авхан дамплийн орчуулсан шүлэг болоод үргэлжилсэн үгийн өмгнэлт жүжигин жохол саран хөхөгийн төөж чахар хөвш ловсон чөлдмийн орчуулсан жүйрсчин үгийн чанартай жохол ардын тэжээл аршаанай дусалж ирэх жохолуудын орчуулх нь орчин цагийн Монгол хэлний хөгжилдөд чухал суурийг тавьж өгчээ. Эннэс гадна хэдэт хэлнээс байгалийн шинжлэх ухааны ном жохолыг эдит эдий орчуулсан байна.

0: хүндэт сонсогчдоо, төвийн радио төлөвлөсөн гөрөнхөй хорооны үндэсний хэлний нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол радиогийн өрн бүхин гэгэрэл тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар ингээд өндөрлөө. Нэвтрүүлгийн найруулагч Бүрэн Үлжи, нэвтрүүлэгч Алтан Дүш Яруу, хянагч Болдбаатар, анхаарлаа хандуулан хүлэн сонссон танд баярлалаа. Бид дараагийн дугаартан баяртай жалхая, баяртай.
1: Зүнгянг Ренмин Гуанбо Дэнтай, Минзу Гуанбо.携手新时代，奋进新征程。新时代新征程，新伟业。听原著，学原文，悟原理，治国方略。中华民族共同体概论诵读版。 中央广播电视总台民族语言节目中心录制。第十讲：中外会通与中华民族巩固壮大。明朝时期，600多年前，中国的郑和率领当时世界上最强大的船队，七次远航太平洋和西印度洋，到访了30多个国家和地区，没有占领一寸土地。 播撒了和平友谊的种子，留下的是同沿途人民友好交往和文明传播的佳话。习近平 1368年，朱元璋在应天府（今江苏南京）

0: 요, 예로 말씀드리는 뉴스 추적 시간입니다. 오늘은 사마르한의 광명 릴레이 이 같은 제목으로 말씀드리겠습니다.
1: 뉴스 추적

中央人民广播电台民族之声。

0: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
1: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
2: Сайн байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлэг эхэлж байна. Төв аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлэг гариг болгоны 1-ээс 5-ны өдөр болтол та бүхэндээ өв соёлын алтан хурам, уудам хорвоогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, мэдээ мөрдлөг, тулгуур товчоон тусгай програм, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Гаригийн 6 гаригийн өдрийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ өв соёлын алтан хором, уудам хорвоогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, 5 мөс багчууд хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, Төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.

0: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
1: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
0: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
1: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
0: Төвбараачуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцгаана уу, эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо. Төвбараачуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлгийг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар урдаар та бүхэн дон жохолч Батмөнхийн бичсэн Дуутай Борон гэсэн романыг Төвбараачуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Балдан Осургуан уншсанаар сонирхуулж, дараа нь Хуурч Үүшван Хөгийн хэлсэн Дингтэн Шан гэсэн хуурийн үлгэрийг сонсох нь та бүхэн маань хүлээн авч сонсон уу? Дуутай Борон Төвбараачуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Балдан Осур уншина.
3: Эрн дөрв нар хөдвөж унмаар байхад хөшиг чухал бөөрийн өвгнөд иржээ. Эхнэр хүүхдэн балгасан доцноос хойш тэр гэр тэргэн хаяад айл дамжин хөсөлд ирлээ. Хэн нэгнээд нь ороод дугай байж байвал хэдэн хонгоор суугаад тон хөөгөөд горгобол гарч хөдлөөд нөгөө хотод нь буудаг байжээ. Бөөрийн өвгнөхөн түүнтэй нэг тансанд нэр холбож байвч хороо хашаа нь төв дөхнөн. Гурван таслаг шавар байшин нь чивэр чимчгэр мөртөө гэрдэх бараа хоргон холчирч жургцсан гажирч үгүй гэлчэл харагдан. Ямар ч болох хүн ороод ирчихсэн юм чинь аяглах чаагүйд бөөрийн өвгөн шаргартай гонтин тамга гаргаж буян чугалд нэг худал өгөөд «За, сонин сайхан юу байна уу да?» гэж сайхан чарай гаргажээ. Дахгэд буян чухал тамхан ар араас нь цорж, хамар амаараан бахтаж ядам утаа баргуусна. «Аад, сонноос биел байна да?» Нэлээд эртэд хэрсүү гэрэлт ирж гэнлээ. Наран тогруу урах салхаар жаалцсан юм байна. Хариу маргаж болно шүү гэд жаалгийн бичгийн үжүүлээд явлаа гэж өгдөлгсөнд бөөрийн өвгөн. Тийм ээ, тийм. 10 хоногийн хариу маргах цаг өгдөг юм шүүхөө. Манай зээ хүүхэн тэгж байман салсан шүү дээ гэж номчрохлоо. Ургийн бат авхад хоёулын дурыг асууж байсан юм. Салхад бас асуудгал байлгүй дээ. Би дуурахгүй бол та нар яаж чаддгийм дээ гэд сахүүхэн сууж байтал байнуу гэсээр буян чухал нанганасан өнчгөн ногчогдож хомирсон дөрвөлжин өхөөтэй чаас гарган дэлгээд шүүн таслалт нь ирчгэн эн гэх гэд бөөрийн өвгөн тосч аваад аа үсэг танихгүйч уттал шахаасаар хөрөнгөн тэгэд яаж салгуу даа гэж учир болголоо. Хөрөнгөхөөр юу л байх вэ да? Термо байшин миний болох нь яраангүй шүү дээ. Аа. Гадны дотны байдаг өрийг харин над руу төлөксөн шүү гэх гээд. Үгүй би амттай хөрөнгөө чинь хэлж байгаа шүү гэлээ. Малын шаарч байхгүйгаар үү гэсэнд. Хүүхдээ яаж хавоосны чинь асууж байгаа шүү гэлээ. Аа, тэрийг үү? Шарлагийн надад борлогийн эхтэн гэлээ. Үйл нь хатхлаад сайн. Эдэрэн оролдвол өвтгийн тэмдэг, эхнэрэн оролдвол салхийн тэмдэг гэдэг биш үү дээ гэж бахан хансан бөөрийн өвгөн шүүн таслалтыг бочон өгөхөд тамхин угаас хуруугаараа чимхэн сорж байсан буян чухал. Айд чиний үгээр эхнэрэн хашрааж тавлаа гэсэн чинь энэ хэмжээнд хүрж байхгүй юу дээ гэж гашуун хоншоор тавсаар тамхины галаа хөсрөөр шиджээ. Хөөй хөө, би чамайг хамгатаж сурах гэснээс биш, алтал жод гэж хэдвүү дээ. Хүнээ муу болчихжээ гэж бөөрийн өвгөн болхайдаж гарахад буян чухал. ганч мод гал болдоггүй, ганч хүн айл болдоггүй юм да. Тэгэд болин жилэн юу нэх монтой гэж сурхайн явж байгаа шүү гэж маасагнав. Бөөрийн өвгнээ дотор нь тог буугаад, шиншигч нохой үдсэн юм шиг муунуудаар буян чухлыг ширвсээр, ёох до чамт чин сохор доглон тэнэг моног юмж олдг юм уу да гэж замын төгжиж гарлаа. Тэвч яах уу да, өхрөөс дээр биж дээ. Танай жээ хүүхэн чин өнөө жил 40 билүү, 41 ч билүү дээ гэж буян чухал хөөч үгүй ярьж гарахад, аад горон тацнан дээр байхаа. Манай соднамсоо чамай годичхан гэж үү? Аа? Чамаас хоол ажтай. Жоостойг нь хүртэл тоосонгүй дээл ичнэн жил буян додомдод сууж байгаа юм шүү дээ. Эргээд хэлэх юм бол тэр чин чамд эх суумаар хүн шүү гэж бөөрийн өвгөн харш хахуулаа нэмжил байлаа. Өө, юу ч болох. Чадалтай дээрэн хэдэн хүүхэд гаргачихвал ягтхын үжүүр түшхтэй биш үү дээ. Аа, надад ямар хөөтэй байлаа. Дугайл очоод асуу ихөө гэж буян чухал бостол бөөрийн өвгөн сэнд

мэнд тамхинасаа бас нэг бодол өгөөд. Энд нэг лонхтой юм харагдсан шиг юм да гэж авдар хорог хүндий завсраар шахааж гарлаа. Муурт мах үнэр түлээд тавьчих гимгэн салаад гүйчихдэг ёсо байна уу да? Аа? Боин чухал хар шулсан жалган хаан гажраас малтаад гаргахын ажиж суун. Тэгэж тэгэд бөөрийн өвгөн тамхан авчин нангилаад гадар таслахандаа гарч үүдэн жадгаа хайсан билээ. Дөтхөн жуур дундур лонхтой арх шолгонтол сажилсаар. Гадаа гараад уйдаа хүү үжвэл булаагаад авчих шүү гэж боин чухлыг дуудажээ. Нар шингээд тэнгэрийн баруун хойтой хаяах улаан туяа хучлаа. Гэрийн баруун хэрмийг тушч суулчаад бөөрийн өвгөн лонхтойгоос уруулж ишсэн төдий. Хаа! Сайрх! Сайрх! Гэсэж боин чухалд өгчээ. Дэхэд боин чухал гар салганулан тосч амхжаа бүдүүхэн оочсноо тамшаалж тамшаалаад. Эйд, яасан ёлвон совс юм бэ? Чи арай усслөвчсөнгүү биз дээ гэж ярив явлаа. Бөөрийн өвгөн чарай мөлчилгэн авдны ёролт хэдэн өдөр хөвцсөн юм ахо. Амт өндөр нь гарчихж уу? Аа, голж байвал хураачихъя гэж гар сарвисэнд буян чухал лонхон салтаандаа хавчуулаад хоёр гараараа дарсаар. Голхоор голоо норг ёохо. Чи харин уулгангүй шүү, өлөг сууч мэдэн шүү гэж харамлаж гарлаа. Ер нь чамд л бэлтгсэн юм чинь гэхээс бөөрийн өвгөн эмс хоолойгоор гясгнаж аваад хүүхдийн чинь ихэн хүүхэн шиг л хэд хүрчгүй дээ гэж дотрын уудлаж эхэллээ. Аа, хи додоотой штэ гэхэд за чи үж сургуульд суух нас болчихжээ гэлээ. Хар толгойгоор нь түүний сургуульд суулгануу даа гэсэнд хөөй, чи чинь тийм баян нагчтай байж байгаад тусламж гойно биз дээ аа гэхэд оо хөлчүү чоломноо эмээгээс хойш тэр чин намайг нэмсэн ад үжээд ойртож хавдуулхаан бүр болчихсон шүү гэсэнд чамайг ойртуулахгүй ч хүүхний чин лав ойртуулын шүүхө. Аа, хүүхнөрөн гойлгоно биз дээ. Хөлчүүрж суусан жоосон ч шарлагийн чин сургуулийн жардалд уужуухан хөрчих нь шүү дээ гэлээ. Аа да, өх юм болч хөрчих нь шүү гэсэнд хэшиг чухлаа гэж маймай чин дүүтэй байж байгаад хүүхнэн гүйлгэн биз дээ. Аа, жоолоо амтай тугал хоёр өхтэй шүү дээ гэжээ. Боин чухал лонхтойгоос гүд гүд жалглаад хүүхэн охин хүнийгчтэй бичиг үжүүлээд хэрэг байдаг ч юм уу да аа гэж томсргүй ярахад бөөрийн өвгөн харин хөөй хэрэгтэй байлгүй да аа хүүхэн хүн доороо өсчихн шүү хэдэн жил бичиг үжүүлээд ажилтай хөргөнд мордуулчих юм бол чи жаргачихнаа гэж өвдгийг алгадаад дөрлж хөтлөө. Хүүхэн хүн өчгтэн ээлтэй байдгийм да аа. Миний шарлаач аажигаан лав асарнаа. Гэе тэр чин надад ирдгэм үү да гэлээ. Ирэхгүй болчихно уу? Хуулаар тасалчихсан юм чин наадан биш шүү да гэхэд эхэн өгдгэм болов да гэлээ. Өхгүй бол булаагачл авширна гэж да аа. Өртөөхөн дээр нь бэйндэн тасахгүй бол да хожимдан гэмшээд барахгүй ааж болын шүү дээ гэсэнд арайч та миний хүүхэн хаа явсан ч өчгөн таньдгэн алваа гэлээ. Аа да бүүмдээ чи тэжээж өсгсөнгүүгээс хойш тэр чаг дээр нь яаж өчгөн гэж бухан хүжүүж авч үүр чайснаа дараах өндөр чагаан манул айхасан өнгөрсөн гэсэнд үнэхээр тиймч гэж үдэ гэж буян чухалд цуудлаа шилгээгээд хөдлөх маяггүйд нь бөөрийн өвгөн алив би хоёр оочи гэж гар

0: сар билээ. Тэгтэл буян чухад лонко өргөд гэгээ тосан үжвэл гурван хуруу хэрт юм үлдэж байлаа. Тэр мөртөө нэг л амсхаагаар жалгалж орхоод лонхын хаг шидэжээ. Хааху, хүм мадын жам хүлд тэр шаагаад гэж бөөрийн өвгөн учаарцаар шилнээ хагархайг хөлөөрөө хамж хусан хэрмийн буланд чоглуулж тавхад буян чухал хөлчүүрсэн төлөвтэй хэрм түшч босоод тэр таарна, тэр таарна. Хүүхнэн олж ирэхгүй юм бол хүнээх болчих шүү гэж бодол болон ярсаар гэлдэн голдон алхажээ. Дөнгөж бөхсийн өндөл өсөндөө бөөрийн өвгөн шалнай зүлгүүрийн далбархай иш олж гарт нь бариулаад хордон яваа. Бүрий тасархаас өмнө хөрөхгүй юм бол хүүхэн үрчин хүнээл болчих шүү дээ гэж шалуудуулахад буян чухал мод тулан балгас хөрөх жам руу гойхорч одох жуур солгой буруу хоолойгоор дуулаа гэхээс хасхарж явна. Баруун ч жоогоор гүйдэлтэй барин чохор морил байна. Батмаа шүрээр чимцэн хүүхэн өрн хүнээл байна. Зүүн ч жоогоор гүйдэлтэй жирийн чохор морил байна. Зүүдэл жаслаар чимсэн хүүхэн өрн хүнээл байна. Буян чухал жам дагаж гойгорж тойврон явсаарш бүрий тасаржээ. Хар чаган гажир харагдхан болсон боловч тэмтрэ муухан жамыг барьж оролдон өлдөж хоосцондоо ходоод гэтсэн халуу асхан арихнаа ид хөлийн солигчуулахад дуугаран хань болгож хоолойгоо шахаж явна. Уртч жоогоор гүйдэлтэй улаан чохор морил байна. Аюу шүрээр чимсэн хүүхэн өрн гэтэл хийгшгэдэж эрг уруу бөмбөрөн оржээ. Хүүхэн миний муу шарлаа аажигаан түшээтгэ гэж харангуйд хэд хасгараад хариу дуугүй болохоор буян чухал гэртэн гэж санаад тугдийсэн хэвээрэн хурхраж гарлаа. Тэгэд дуудаж өгүүлэн байсан хүүхэн өрн одоо яг дуалсан чахлахан дэнгийн доор тоонгэрийн жуухны үүдэнд тагдаг сандал дээр суугаад эхи хамт гадард хамсан хуурлах ногооны үлдүр тусууртай чагаан будаагаар гэдсэн борлуулж суун. Наран тогруу буян дул гайгуу болмогч жасхан ордны тогон гэрт галч болжээ. Ярж тогтсноор гурван эрдэнэ чай хоолыг жоосхүйгээр хүүхэдтэйгээ идэж сарын жуу 50 төгрөгийн хөлсөн мөнгөтэй гэс юм дээ. Гэтэл тогооч нь эх үр гурвыг гачиж хавчаад жөхтэй нэг эрдэнэ хоолж өгсөнгүй. Тор татах мэрэгжилтүүдийн үлдвэр тусуурыг хамж аваад нэг эрдэнийн эвлүүлчихдэг нь жүндөн байдаг юм аа. Хоёр ширээ хүмүүсийн пэлнэ наалдуур хагас хугас мантуунууд голтой өртүүд эхэнд хоёр хүүхэд нь хэнгэг туссан юм шиг гэлчэл чевэрлэж байсан бол 5-3 хоногийн дараа өйршээд одоо гадартай нь хагсаар үлдээд гахын суулганд чотгодог болжээ. Гэе наран тогруу ерснөөсөн аваад ам дуурсангүй. Жаасан гажир нь шогшож, жандарсан гажир нь жогсоод л байжээ. Галтай уулчих болгон ядарж байна уу? Хоол ногоон зүгээр бичдэ, хөөхт чинь чадаж байна уу? Гэхчлэн асуухад бүр сайн гэд энийг чарай үжүүлдгийм. Наран тогруугийн бодхоор энэ жишээ чинь эх үрийн буян чэгөө гэдэх наргийг үлж алавны суунд хавчагдаад суухаас гэрте итгээс хоолтой тэр мөртөн сарын жуу 50 жоос жүгээр авах юм байна. Эннээс чааш тэр юуч гордгүй юм ээ. Тогооч махан жууштай чом ойрхан шимж бараад хоол амссан чүгээ гар хайлан гарч явлаа. Одоо өндөх аяг пэл тогоо шанаг угаа чивэрлэх хамгаж бүр наран тогруугийн боснон мэдээжээ. Гэвч тэр энхэнд үүртэх юм бишээ. Харин хүүхтэн гэдэс чадглан болгосон доо магнэ тонюун махран. Хоёр хүүхтэн идээд чадв бололтой гадартай ногоог сахуараан этж махны чөвдөл түүж гарлаа. Наран тогруу өндийн босож ширээн дээрхийг ажвал тогооч пелан гөлийдгэж тавиад явжээ. Босноос тэр тогоочийн пел сахуй хурааж жуухан дээр овоолтой аяг пелийг угааж гарлаа. Тэр хүүхэд чанга горомтой өдөржин хөрөөндөн хороод идэх чаг болбол сая үүдэнөөж өгдөг байжээ. Бэтил балгасан даргийн нүүрт хөрчих ягкэс алхам бүрөө хичээн. Дэхэд шарлайн эхийн үгээр дүүгэн хамгатахын дагуу тус дэм болж гүйдэг байлаа. Эмээ чадчихуу гэсээр шарлай хэдүүлийн аяг сахван хомон авч эхтэн өгөөд хоолны үлдүр тосуурыг гахайн суулганд чутгаж гадрын тогооны ойр тавснаа. Угааж гаргасан аяг пэлийн жүлгэж гарлаа. Би бас жүлгэн гэж борлоо хөглж гарахад наран тогруу хуурай жүлгүүр авч өгөөд миний хүү тогоочийн ширээг жүс үжигдмээр жүлгчихэ. Сайн нь хөдлөх юм бол чамд илүү нэг боов өгч мэдэй шүү гэж хүндийд жаллаа. Наран тогруу жуухан дөрхийг чин тун болгоод магаатар өглөө үйх чайгаан баловчж гарахад шарлай шална жүлгүүрийг даа ятан өргөж чулуун шалыг гөлтөнтөл жүлгэж гарна. Одоо өндөх аж хомогдлоо гэхгээс наран тогруу гэр доторхыг хэнур ажиж аваад хормовчон тайлан өлгөж дэнгийн татжээ. Хүүхтэн хөтлөн харангуй хоолн тэнхмийг туулж гараад лоожир онсор хаалгыг онсосноо хүүхтэнхэн шолгоног чагансаар өөрийн гэсэн чөлөөт ертөнч жүгэ гэлдэрлээ. Дэгэд орен сэрүүн амсхол чээжийн онгойлгож айлуудын чонхоор дуалсан дэнгийн гэрл нар шиг дулаахан харагдан наран тогруу хүүхэддээгэ хөрөн үдэн дэрэн ирээд түлхүүрэн гаргаж хаалгууд гар явуулснаа. Дотор нь пал буужээ. Гарт нь хоосон гохчоо өртөгдөж, онс нь алг болчихсон байлаа. Хаалганы авсараар шахавал гадна дотн гэринхэн дэн жирэгдэн галилжиж байлаа. Тэр мөртөө толгойтой ус нь босоод үймүү түймүүгэн алдажээ. Хүүхдэн айлгаж сочоохоос хэчээж намуухан дуугаар «Аад, гэрт хүн орсон бэлтээдээ» гэж мэдэгдлээ. Орж үжий гэж борлой хаалгаж үх шунгалав. Наран тогруу сэндмэнд хүүгэн чирж авчирээд «Орж болохгүй шүү. Гэнтхэн мод төмөр барьсан хүн байвал чадлагуу мануусыг мандартал чогчхи шүү» гэж сануулж гарахад шарлаа. «Тэгээд яануу мэ» гэж ойлгалтна. «Ай хэрэггүй, бид нахчий чинь эрхээр явъя» гэсэр наран тогруу хүүхтэн хөтлөж халуу мөрөөрөө бутсан байна. Хулгайч орлоо гэхэд надаас ч авах юу л байхгүй да. Нэг жах хүнжил дөвсрийг гаргавал уран тунаагийн чуглуудж өгсөн нүүрсэн тоцсон жуух бариулн мултарсан чайрн тогоо. Бучилсан ус гэвэл доорон хөрчөгдөг нанху хэдэн аяг завхтай л байгаа шүү дээ. Аа, одоогийн хулгайч түүнд чинь дурлчихн уу? Тэгээд хэн юм бол доо? Сохтуу толгой биш бол жээдийн савсаг байхтай гэхгээс даасангүйгээр дагжиж авлаа. Засгийн ордны жочлох гажир хүрж галтайгийн байрны үүдийг тогшоод орвол өдрийн ажлаан дуусгасан балгасан дарга шаафа дээр мэдээгээд чай уух жуур 27 инчин телевиз дээрээс хоёр талаараа зүрхээ буудалцсан жүжиг сонирхон сууж байлаа. Эхүрийн бараагаар «За бас яачих уу» гэж галтай дурамчхан дуугархад манай гэрт хүн орчихсон бэлтээ дээ. Хаалга нээгдэж гэриндэн ночоолтой байгаа шүү гэж наран тугруу хамрын үжуран шахан үүдэн дээр жогсжээ. Орж үүдсэн үү гэхэд айгаад орсонгүй гэлээ. Аа хайрж бай. Араас чинь чагдаа явуулъя гэсээр галтай талинд ахсаа гар утсан авч товчин жууд жууд дарж гарлаа. Наран тогруу араараан ухан гараад хүүхэдтэйгэн харж ирэн үүд хавлдуу холгочж байтал хөрсүү гэрэлт нэг жалуугаан дагуулад иржээ. Яачихч гэнэ гэхэд гэрт хүн орчихчээ гэлээ. Хөрсүү гэрэлт хаалга нэ гогчоох дамбараараан гэрэл түлж үжээд үүдэн түш гэрэл тосхон байж бадуурхай онсын тал тоосхтой олж авлаа. Тэгэд бууган цуглан авч жалуудан эрүү тохсонд чахлахан шатан барсан жалуу чагдаа мөрөөрөн хаалгыг хөнхөн түлхэд нэгэд жаахан ч чимээ гаргасангүй. Хоёул үүдэн гэрийх нэнжиж үжээд хөнхөн шалуу дотгошилж хоёр гэрийн чонхоор ажвал хүнээ бараагүй болохоор наран тугрууг даллаж дуудлаа. Гадар таслаганд орчхоогоод хэрсүү гэрэлт арын жижиг гэрүүдийг нэнчхэр жохолоо. Наран тогруу бэээрэн үжгүй бол санаа амархгүй шиг санагдахлаар хүүхдэн гадар гэрт жахаж таваад чагтаа нари дагаж хөдлөлөө. Ханжтай салбанд дэнтэй харагдахлаар жалуу чагдаа үүдийн сочмог татсанд ханжин голд нэг хүн хөнчдийн нөмөрчгсөн хорхорж байлаа. Жалуу чагдаа үсэрж ороод хүнчдийг хуу татан авбал улаан өчгөн буян чухал ажигч үгүй хөл гараан алчиж сарвилгсан хөвөөрэ хамар татаж гарна. Бос гэж жандраад жалуу чагдаа чахлахан шидман далитл наран тугруу өмнө нь хашаад хүүхдээ ааж ин байна. Сэрэгэд юухгүй гэж гойсаар гарын аяар хүнчлийн хучид тавлаа. Сон буурсан хэрсүү гэрэлд ураг салчихсан юм чинь айлыг өвдөж түйдлээгээд аваачиж болно шүү дээ гэж ухаалхад за юуку сохчихжээ. Архан сэргвэл босоод явдаг байлгүй дээ гэж наран тогруу юмнд бодлогүй өнгөрөөн. Чи тэгэд хаа унтах юм гэж хөрсүү гэрэлт ууртай нүдгүйлгэл наран тогруу чарэ улвалжуулан хаанан ч нэг сүнийг өвчээч гэж болно штэ гэсэр гадар таслахан дан гараад шарлай борлой аажи чинь ирчихжээ. Миний хүүхэд юмун тайчаад өвөрдөн шорог гэж хүүхдэн хамгадлаа. Одоо энд ажгүй гэсэн шиг наран тогруу хүүхдийн кон чоглуулж наацсан бүдүүн баг чаасан хайрцгий түүж жүүн таслахнай чулуун шалдар жижид өвсөн гарахад хэрсүү гэрэлт. Чи бас нэг үйлийн одонд төрсөн хөөн гэж шүүрс алцаар жалуугаан дагуулж гарч одлоо.
1: Хамт сурагчдаа бид нэг дуу сонсож хариулт таах тоглоом тоглоё. Үү, күч, күч, күч.
2: Батгүй.
1: Квандан, квандан, квандан.
2: Батгүй.
1: Су, су, шва, шва. Сэргэн мандалд нэрэмжит хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна шүү.
2: Би мэдсэн. Энэ бол өөрийн галт тэрэг, цахилхан галт тэрэг, болоод суман галт тэрэг.
3: Наяа донд галт тэргээр Хонжуугаас Бээжинд хөрөхөд 27 цаг аялж хүмүүс нь ядарч тойлдоод бэрх болдог юм да.
4: 90 донд их сургуульд суралцж байхад Чонжуугаас Нанжин хүртэлх 10 км-ийн жамыг бараг 5 цаг орчим сажлуулан байж хүрдэг шүү дээ.
5: Суман галт тэргүүд миний гадах шиг гарахад төрөн сонголтоо Бээжингээс Шанхай төрөхөд 20 цаг аялдаг байсан бол одоо 4 цаг хагасаал аялах болсон. Хожим соронжин өлөгмөл зам нэвтрвэл 2 цаг гар айл явдал хүрчих юм.
1: Сэргэн мандалт нэрэмжтэй хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна. Суудлын дугаараараа суугаарэ.
5: Өглөө Бээжинд чайгаа уучхаад орой хоолноос өмнө гэгээтэй байхад гонжууд хөрчихнэ.
1: Суман галт тэргэнэ жамын сүлжээний жургийг харахад өдөртөө хурч дийлэх газар үнэхээр олон байна шүү.
5: Шанхайгаас Чунчинд хүрэхэд 11 цаг, Бээжингээс Хохотод хүрэхэд 2 цаг 12 минут. Үнэхээр хурдан байна шүү дээ.
1: Хурдан төмөр зам бол дундад улсын Бээн тааж үүдэлт шинжилэлт хийснээр тод жишээ. 2030 онд 8 хүндлэн 8 гулд хурдан төмөр замын сүлжээ нь бүх улсын 50 төмөөс илүү хүн амтай зооны 92-ийн хот суур нэг холбох болно.
3: Дундад улсын хурдан төмөр зам дэлхийн төвний жишг.
5: Эртнээсээ дүгэ болтол дундадчууд хүний жан чанарыг маш их хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
1: Эрхэм хүний араншин бол амьдралд эдэшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
5: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
1: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
5: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
1: Эрхэм хүн холын бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
5: Эрхэм хүн бол мөнч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хээл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм.
6: Одоо жалгаад та бүхэн хуурч Үшанхагийн хэлсэн Дин Тян Шан гэсэн хуурын үлгэрийг хүлээн авч сонсоорой.
7: Мэнэн нахт уу хэмээ

깜깜 대회다 대문대지 원디라이에 냥냥 그군이는지 바이드 발아본 열마다 해치리브르핫 원세라제 원디타이스

Үшаарлын жаадул лаппын хамаагаа жоуалан гасчу. Хортлын гал хормус тадур толмаан жанын хортл жайдур жэндад. Тагуни хэлва тийн тэнсан агулын гагира. Чалхаа холгай бут сандрын жохгэд жүрлэм дэнгэд гад гэхэлаа райэн тийн. Шэжи энэ чанэбалу энэ гучи шэвэгэ үчгээн насандар үрдэн энэ болдан. Дээн бодаанэ чанчэбалу түвэнтө хорнээгээн сээр хүргэн олжунгээн. Үйчрван босэ төгдийгээ гад бөөжийн ганнээгээ чинхэвэн бур босэр үлжээ. Өөгэнэгэн гэдэгэчэн бичэгэ чирэгээнээр дэмгэ болофтрэхсээрэн бүмбээд. Арэвэстэн настээда абрэгвадэр өөгэнэгэн үнгэдүснээсээээда болланчаганэн гэлгээрад хатэн тагэнэдлад ирхэхэн хүмүйшу. Үйтүндэгээн чиншүүйгээ ажэгэлаадэл бүчгээлээ үнэхэр бас тэнгэрэдэнээ дээддэлда. Огэн чаканээ гуэра улан чаканэн елгээрад үнтээсээ ханхэйрэнүд гэнэ чиндан мүйжу. Үндэрэдээгээн бүтүнгэрлэн тэнгэдэ түрстэн хүхэнэ хэбэлгон хиндүрэдл ханаха. Хоэр сэхэн жалгүс бол бүйбэйгийгэн хүчмээн ехэл бахаржи. Үнтэхэ чэчэг хар түэлэн хорэгий хүсэх сана чиншэу хиндүр бол лэжо. Үэжийгэн гангэхэ чэжийнэ даттэрни Jimmy Shuyin Harlun Dolan Bodeg Dohad Khayyar Fihen Jalgota Bibyan Wujja Tohni Mujit Shiejin Channa Yutu Wadwati Haylogan Khayyar Nyan Nyan Paratim Sogdat Ochil Yabdili Mutulje Турин нян-нян ингуанго мэрину бэйэлэн чэллэгэ бэгуагат лэгэн кан чинчэуэн ээмэ тэган тодэчэ. Хоэр жалгул улсэр хуангу нян-нян бэгэд лэгүй фэйтэр барадэн сухтхэн. Нян-нян чэрлэгэ бэгуагат та хоэрин үн үрдэн тэнгэнэхэн бэгэд нас басчу. Чэчу толдаран. Үхэн хамын уэлэ болуул хэмтур мордыг яхтэй хэвгүн хүмүн бүйндар хоргул. Басчу үхэн егор чэрмүлдэг толдаран. Хадхэдий үндур болуул шэвргар гарэджан тэйма хаанэ хэн күмжуу гэд хэрт мордыг яхтэйма. Олхэдий үндур болуул ордур гарэджан тэйма олдзин ичнэ күмжуу болуул орд мордхэн чуэйма гэж. Хоэр сэхэн жаргусэй хэлж байгаад ода болуул. Чэнгшанг шүйшэгэй баван лимэндур чинтун юэн шуэн артус самсад ёлэ байртэ. Хоэр сэхэн жаргусэй үсгэнчгэр холбаад үндур тэнгэртур мэрвэлад. Юхэ хэрэгэ бол гэн тэншанэ гарьэр бол гурэбэн

марга хашин удрах шиша ванамиурахун турлуга барболго чадр жалсны хенаха явлум яво хашин халагин гадна чэрл хөлэга чохлвшу үтэн төшмө нардуд татгши арван шишар вандур мөдөгэ атуга тон бешайгин пички хөргөд ирсэн явлум яво чэрл хөлиямар хөмө хойдур шишар ван нюхаг чэрлгий бага төрөр орлмава

당월진 드놀 다이슬이 롱바스초 띵 대장돌 일센돌란 다이슬이 오스카 회발벌 당월진

Yeah.

Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдод Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын Алтан Хором тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энэ дүхрээд өндөрлж байна. Найруулагч нэвтрүүлэгч Журамт. Хянагч Одхон Хөвчин. Хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Та бүхэн жалгаад Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн бусад програмуудыг хүлэн авч сонсоорой.

0: Ая дуугаар мэдчилсэн Төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлхэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтын дуусан аялгау.
1: Алс их тэн хөвжлдөн эрчин нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уянга их шиг утгуурлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

0: сайн байж байгаа нөх хөндөтө сонсогчдоо төвөрөжгийн уудам хормон уянгах шиг тусгай нэвтрүүлэх та бүхэн тагам мэдчлэн жолгож байна. Энэ удааны нэвтрүүлгээр та бүхэндөө Өвөр Монголын Ордос хотын хамжуулчлуурын төвийн хөтлөгч Хаврагийн Ордос хотын үүшийн хошууны улаан толгой болгосны баян овоо гач ханд нутгахтай балчин ардын урлагч нь тунлыг суулзасан суулжлага ба жалуу дуучин хас туяагийн дуунуудыг сонсгоё. Та нар таалам болгоно.
1: За өнөөдөр нэвтрүүлгээрээ үүшин хошууны улаан толгой болгосны баян овоо гачааны малчин туллийн төрж ирээд байна. Малчин тунал бол хөдөө орон нутгийнхаа ажил хөдлөө хийхин жиргээр одоо ардынхаа дууг дуулахад бол маш их уран багтай байдаг. Олон удааны дууны уралдаанд бас оролцсон. Тэгээд өнөөдөр сонсогчид та бүхэнтэй бодол төрөлдлийн хуваалцъя. Сайн сууж яв уу?
2: Сайн. Та нар сайн байна уу? Бүхэл арааж хороно ажилтан та бүгдэрэн сайн байна уу? Бүхэл сайхан малчин түмэн даяараа сайн байна уу?
1: За. Одоо яг ингээд таны ардын дуугаа сурсан, дахиад одоо ардын дуугаа сонирхт дуулдаг болсон талаар ярахад та жоохон хизэнээс энэ ардын дуу сонирхолтой болсон бай. Таны настай ээж үл нэртэй одоо нутгийнхаа дуучин байсан гэсэн тийм ээ. Ээжээсээ илүү сурсан уу?
2: Ээжтэйгээ чуг явж яхад бол баг байсан юм. Баса одоо тэр үеийн одоо сэнийгэ цаг үеэс одоотай адилгүй шүү дээ. Яг манайдын сурхо насны тэр үеэс тосоо одоо энэ юу л одоо бүр өнгөрцсөн би татаж хэрэггүй яа бүр мэднэ. Чүгэн би бол одоо өөрөө яхаа энэ сайхан дуугаар ингэ хижээч одоо жаахан чөлөө бол суралцд явъя гэдэг учир нь бол одоо миний ээж бол дуучин хүн тэр удам баарэ гэж бол яг миний удам байна.
1: Эмэг ээж юу нагаа ээж?
2: Нагаа ээж. Чигээ одоо миний ээж нь бол удбал. Чигээ бол би энэний яа бол одоо нийхэмдэр чимхэ ил яридаг цгүй. Чигээ би өөрөө сэтгэлдээ бол би хижээ Одоо саямаа нэг энэ сайхан соёлаа одоо улам жилд явъя гэж боддог. Чи эргэвэл одоо намчсагын ийм сайхан төрийн бодлогын доор бид одоо ямар сайхан юм лээ одоо өнгөрсөн одоо сайхан мартагдаж гээдсэн энэ сайхан соёлын одоо сайхан ингэж улам жилуулж явуулж байна. Одоо сайхан бахны хэмдэр багш гарч ирж байна. Чигээр би одоо мөнгөн тухай багш одоо уран тагнай ардын энэ судалгааны нэг хэмлэлт явсаа оролцоод одоо бол олон олон ариун сайхан багш байна. Одоо дэлгэр багш байна. Алтан сууд багш байна. Одоо маш ариун багш нарын нэрийг л одоо бис нэг нэгээр сайхан тайлбарлахгүй хад одоо юу нэ амин чэйжэнд одоо сая одоо орж ирэхгүй байна. Чигээ бол яхад ингэн ийм сайхан соёл одоо намчсагаас ингэж дэмжиж уриалж настай чуудын ийм сайхан их сургуул гэж байгуулж би хамгийн анхан бол одоо настай чуудын энэ их сургуул тусаа оролцсон. Чигээ бол одоо маш сайхан нийгэмдэр ахаа гэж дүүнэртүүдээ танилцсан. Чигээ бол би энэ дуугаан бол нэн улам сайхан татаж дуулж явъя гэж өөрөө бол ингэж бодсон. Чүгэн одоо грин ажил одоо яруу гэсэн чи хамаагүй гэж бодоод болов би хижээч одоо ажиллаан хийж байгаа жаахан чөлөө бол одоо нэ дуугаан сайхан дуулж явъя гэж сансаа. Чүгэн миний энэ бодож байгаа нь бол бид нар сайхан өв суйл байна гэх би энэ нь жаахан ч гэсэн дүүнэр хөхтэй нь одоо сайхан одоо мэдхинэн хэрэг одоо үлдэж явъя гэж бодсон. Чүгэн одоо би бол өөрөө одоо тэр бэргэдийн ажил явсаа хийжсэн. Чигэргээ энэ нь бол бид осад дүүнэр хөхтэй юм басна. Үлдэж гүсэ. Одоо намаа залгаад ингээ хийсэн хүн бас байна. Миний хүүхэн яа хийж.
1: Тэгвэл одоо яг ингээд ээжээ дагаад нийлээд дуулаа явжсэн тэр сайхан ардын дуугасаа дуулж сонирхолно уу?
2: За баярлаа. Ардын дуугүй одоо би 8-3 нарсалангсан дуугүй би нэг тэр дуу чинь одоо сумлээ урт тууштай ч юм би жаахан дөгөм шиг нэг жаахан дуулж байна.

0: За энэ тус тугүй бол манай мөнгөн тухай багш яваа бодонд сайхан алдаад дутагдaltaй газар энэ жалар уулз сайхан жааж өгсөн шүү. Баярлж байна а талархаж.
1: Энэ дуугийн та бүр багасаа дуулсурж ирсэн үү одоо дархан дуучин ахсан одоо удам бар ээжээсээ сурсан уу?
0: Энэ туу л би л миний нэгэж утвал
1: аа утвал ээж
0: чигээ бол эргээ
1: удам бар эмэг ээж
0: одоо тэр ээж нь бол одоо манай төрлийн ээж юм аа чигээ бол би өөрөө дотроо бодоо ой манай ээжүүд ийм сайхан дуулж ирсэн юм би жаавал энэ дуугийг сурулчих ёстой би энэ дуугаан бол жаавал уламжлах ёстой гэж би өөрөө ингэж биеэн шаардаж нэтэд дуулж нэтэд дуулдаг ямар яаруу байсан ч одоо чүлээ жаваа нь ашиглаад одоо ингэж сурч явсан шүү.
1: Таны ээж нар тэгвэл эдгээр дуугуудаа дуулахад бас ямар ямар үлгэртэй юм аа энэ дуу ямар ямар учиртай юм аа гэж хэлдэг байсан уу?
0: Хэлжсэн. Энэ дуу л одоо хорим одоо эхлэхэд хоёр талын төрөл сайхан нийлэхэд одоо дуулах энэ дуулууд их тий сайхан бэлэгдэн бэрэлтэй эргээ бол одоо нэ бурхан ште нэ хаан ноёд ята бүр тэтэндээ дуулуу бүр энэ сайхан хүндэтгэлтэй дуугаан ингэж өргөдөг гэж ярьжсэн. Эргээ бол одоо би бас өөсөн одоо сайхан сайхан багш нартаас одоо энэ дуугаан улам илүү одоо татаж сайхан сурулж хий гэж сас тэр үед одоо би жаахан байсан болохоор одоо тэр хүүхэд юм чинь одоо дуулах юм гэхээс энэ дууны ухаагдхны оногш одоо би өөрөө нь одоо нас жил одоо ингэсгээ жаахан их болоод ирэхэд сая ухаарч мэдэж одоо чигээ бол намцсагаас бидэнд ийм сайхан төрлийн бодлогыг хангаж өгсөн мэ настай зүуд энэхээ сургууль гэдэг байна чи одоо сайхан урлагийн ийм сайхан бүлхэм гэдэг байна одоо чи бид бол одоо энэ уран тангны ардын урлагийн бүлхэмийн нэг гişгүүн байна би
1: одоо ингээ эргчүүлээд ботход та баг хэдийн насандаа ингээ дуугийн бүтэн дуулаад чаддаг болсон байсан бэл
0: би тэр дуугд дуулж хаад дуу дөнгөө мэдээхэд мөн 7-8 настай л байсан ба одоо би тэр нэ одоо удаан жил болсон юм болохоор би нарийн мэдээгүй 10 гэдэг хөцход одоо яг ард

0: Энэ үгийг бол одоо маши ариун одоо дуулам яагаад дуулаа сурсанаа би мэдэхгүй. Эргээд тэрээ сурсан дууг одоо тэрний халаж хийгээ халчдаг. Тэр бол яасын гүн тэрнийг дуунай чим нэг юу нэ одоо чижинд одоо хадагшсан. Эргээд бол одоо дуулахад одоо тэр үед одоо ямар одоо юу эко шингээлт мэнгэлт гэсэн юм я байхгүй юу я байхгүй мөн хорим идээ дуул бол одоо хоримдоор малту яваад одоо мор унаа явж хахад юм уу тэгээ морондор сундалаа явна дуулж л байсан чигээ яахаа сурсанаа би өөрөө хай мэдэхгүй чигээ одоо кисэгтэн болов багш нар яардаг чиний тэн дээр хаахаа тань тутагталтай газар байна гэж яардаг чигээ би оо мэдлээ чигээ би бол одоо энэ уцраа болов сайхан өвөн нэр нь ярьж өгдөг.
1: За
0: нэг л үгэл сайхан байна.
1: Тэгвэл яг Багдаа ямар ямар дуугуудыг дуулах дуртай байсан бол одоо тэгээд Багдаа маш сайхан дуулах дуртай байсан тэр дуугаас бас дуул сонирхолно.
0: Би бэлэг гэсэн дуугийн одоо маш дуулах таатай. Одоо чигээ бол тэр дуугийн сайн дуулна.
1: За сонсъё.

0: Энэ дуу надад те насаж чуу.
1: Аа.
0: Би мөндөлсөн энэ дуугийн тохоож гэрсэн.
1: Хэдийн он?
0: 64 он.
1: Аа.
0: Чигээ бол би энэ дуугийн дуулах дуртай. Тэр үед чинь одоо бүр улаан дуу, хувьсгалын дуу гэдээ дуулдаг. Чигээ би бол одоо энэ намдаан сайхан одоо ингэж өргөсөн дуугаар дуулъя гэж бодод юм. Энэ агуу нам одоо амын ачаар одоо сайхан инг 50 ийм сайхан амтарч байна. Одоо цухам сайхан зул жаргалтай баяр баясгалантай чигээ бол би энэ дуу хижээч дуулах дуртай. Эргээ энэ дууны дотор болоо юу вэ? Намдаа нь өргөж байна. Энэ манай сайхан нэ малын сайхан одоо дээж таун шуу малын дээж дэвшүүлж шүү. Энэ бас сайхарт бид энэ малын энэ сайхан ашиг шимэг бол одоо хамгийн сайхан шимэгтэй зүйлтэй амттын бүхэл зүйл одоо энэ малтаан байн гэж боддё. Би бол одоо малчин хүн болохоо өөр нь миний бодосоо бодол юм уу? Чигээ бодогдсон шүү.
1: Дууны одоо айн мун ардын дуунаас санаа оноо авч ирсэн болохоор бас ардын дуу шиг санагддаг байсан байх.
0: Энэ бол тэр Утан голын унага гэсэн дууны айтай адилхан буюу чигээний чижинд нь сорхоод өмнө тий амархан яхаас урцсан юм би мэдэггүй. Омоо чэтэнодын дуулдаг ардын дууны агд толгойд юм амлахав шүү. Агд толгой одоо аав ээжэн дуулсан, адуумлаан дуулсан одоо ямар сайхан юм л гэдэг.
1: Тэгвэл та ярьла одоо тухайн үед бас хорим найрт явна. Хорим найрт явах дундаас бас дуу сурна. Мөртөө бас та их залуудаа бэрэгд болж исэн гэсэн тийм ээ. Яг тэр хорим найрын талбар бол тухайн үеийн одоо ардын дуугаа солилцох тиймэрхүү том талбар байсан уу?

0: сандан хөрөнгө одоо одоо хоримдоор одоо нэгдүгээр хүүхэн хэрэг ямар доо явахад гэсэн одоо зандан хөрөнгө нь дуулдсан одоо хүний ээж аав нь одоо бас хүүхнээ өхөд одоо бас чигтээ зарим нь бол одоо уярдаг шүү дээ. Зарим нь бол одоо хамаагүй шүү дээ. Одоо баяртай. Бүр сайн дур одоо чаг сайхан юм да. Бүр сайн дур энэ урууг юм да. Чигээ нэг зандан хөрөнгө гэсэн дуу бий бол хоримдоор сайн дуул.
1: Одоо ингээд эргчүүлээд ботход та залуудаа хорим найр дээрээс ямар ямар дуугийн мэдэх мэдхгүйний хооронд сурсан байсан бэл
0: мөө яг мөн шүү дээ. Одоо мөө гинтгэн л одоо мөө яхаа сураалаадсан мэлээ нэг хорим мэдэх дээ нэг дуугүй л яхаа яа. Тэр үеийн хорим одоо 3 өдөр болов шүү дээ. Одоо эхлээд одоо хүүтэрийн хорим болоо чуглаанаа саадаг яон эргээ хүү хөнгөргээд ирэн эргээ одоо таран чигэж итэр одоо эргэлтийн хорим гээд одоо зарим нь одоо барин дорн хийвэл одоо эргэлтийн чигэл нэг хорим мэдээд ирэхэд юм тэр ардын дуу найр одоо тарихын дуу яг сахан одоо мөө гэртээ хараад ирээ юм одоо сахи дуу нь мөө сонтчл байх лээ.
2: Тэг хадамшилсан.
1: За тэгвэл яг ингээд таны чэйжинт хадамшсан хором найраар явж явах донд сурсан тиймэрхүү дуугасаа бас сонсогчдод дуулсанырхулно.
0: Чүн сандан хөрөнгөнд дуулчаа.

0: баярлаа. Маш сайхан дууллаа.
1: Би одоо энэ хоёр үзэр канаа жагаад одоо тагшуур урчих хоол гэж байгаа нь.
2: Бас амжгүй ийм цагнам дуулаа бас болохгүй нь.
1: Оо, миний хоол энүүнээс шулуухан гарна. Тэр мосыг төрөлхийн хоол гэж хэлдэм ба. Одоо санаа нь өөрөө мэдэх юм уу? Гэнэт нэг л мэдэх л дуусчихсан тулч л байх. Одоо мэдэхгүй. Тэгэхээр л би өөрөө бодоод жаа нэ сайхан ээж аавын сахуус юм ба. Одоо бас чи хурдан хурдан тэр дуугаа ямар яа сур сур гэж их юм ба. Өөрөө үнээр чи гэж бодоо шүү. Одоо мэдэхгүй тэр өөрийн авьяас гэдэг юм болохоо хаагаад яг тэрний хориод явахор дийлх одоо нэг хаа нэг одоо найр байн дуу байн гэсээр ямар нэг оролч яа чүнэн оролч яа гэдэг нь бол уралдаан дээр мөрийн ахын телетив бишээ. Миний нэг өөрийн бодол бол яахад юм энэ сайхан суйлаа нь одоо сайхан ингээ дэлгэрүүлчихв л одоо дуулж явуулж явуул одоо мо сайхан бай. Би бол юм өөрөө сэтгэлдээ юм уу ингээ санд. Одоо мо яах яа дуулам дуулам нэг өөр өнөрхийггүй бодоол байх юм.
0: Таны хоолыг ингээд бас сайхан чангнаад таны дууны их шиг согтураа суухад таны ээж нар бүр чангам хоолойтой хүнөөс байсан уу?
1: Ээж мо чигч дууг сайхан дуулна. Одоо сайхан би хэлж ялгарсан ээжэнтүүд дуулдсан. Чиг би өөрөө бодос. Аа би одоо нэ яхад ингэв нэ би уртай нэ бага байхад бол би энэ дууг юу л таньсангүй шүү. Одоо чигэнэ энэ сайхан энэ ардын дундар бол юу вэ? Аахуй ээжэн дуулж байна, дуу малаан дуулж байна, ачир хүүхдээ дуулж байна, амар хонгороон дуулж байна, баяртай дуу байна, гунигтай дуу байна, одоо баруун нарвын дуу шинэ бол одоо чигээ бий бол дуугүй бол одоо чи чигтий гэдэг одоо ойлгосон. Тэгвэл яхад юм одоо чи нэг өөрөө болоо нэг сэтгэлийн ямар нэг юу гээ тайлбарлаяг бол одоо мэдрэмж сан хүн болом уу энэ дуугар юм уу нэг нэгэндээ одоо илтгэгээд дийлсэн би ингэж ойлгосон одоо миний энэ ойлгосон бол буруу байж ямагта одоо би одоо эрэхрэг үгүй хэлж шүү одоо ууцлаарэ
0: таны нутаг одоо улаан толгойн нутгийн талаар ярвал бас маш олон нутаг орондоо үлгэртэй тийм дуугууд олон байдаг штэ. Ардын дууны үлгэр домогчтой энэ нутгаас гарсан байдаг. Яг нутаг орны ч онцлогтой дуу гэж хэлвэл та ямар ямар дуугийн дуулах дуртай байдаг бол?
1: За улаан толгойн шороо.
0: Энэ бол одоо шоктэй дууртай одоо.
1: За чичхэн одоо саяхан одоо энэ чоколын дуу бурал төвтэй нутаг. Одоо энэ бол яг мармаа энэ баян ноо энэ орчин нахыг нутгуусан дуусан туу. Энэ юм баса би яхад сураад цэн чимдэг энэ мэдэг л сураад оцсон бай.
2: Гишгэрэх орон шиг болох.
1: Тэр юм мэднэ. Чигээ л одоо энэ дуугийн үлөө күн чинь энэ дуугийн нэвтэд дуулахгүй шүлэг гадаг юм мартачт юм баса жахан. Мандан гэрэл шүрэн чичиг алда хараг ээзэг хонин цагаан баашин одоо тэгээдгэр за басаасаа юу гэдэг Урдус Монгол гэсэн дууя байна. За эргээ бол одоо нэ юу вэ? Шинэ тохиолын дуу цагаан булаг гэсэн дуу л тэр үүшин рүү бэлчээр нутгаар нойзуулгыг гэсэн юм бүлгэртөх байдаг лээ. Тэр дуугийнаас дуулцна хоёр удаа.
0: Одоо тэгвэл ямар дуугаар дуулсан нөрхөлөө?
1: Одоо намцсагаас яа сайхан ингэж бэлчээр нутгаар ногооруулах үү зин сайхан урайлж их юм да. Одоо зөвхөн манай үүшин рүү нутаг цогцсон дуу гэдэг чинь одоо чагаан болог. Тэр дуугаар хоёр удаа аялчихъя.
2: За чи.

0: чаар хумтруулгаар самбулаг юм махай.
1: Одоо эдгээр дуунууд бол бүр яг ардын дуу шигээр тухайн үед хөдөө орон нутаг малцдын одоо амаас ам дамжин дуулах төртэй дуул байсан байх.
2: Мо одоо яхаа сурсан аа мэдэхгүй одоо мо ам дамжаад сурцсан дуу. Энэ дуугийн улам хором найрдаар бол аль болохоор одоо бэлэг дэмбрэлтэй дуу гэдэг. 60 минь болоо одоо юу юм мэдэхгүй байна манай дүнэрдүүд. Кинтгэн нэг айлын хоромдор би одоо эцэг хорог шуунд явжсан би манай нэг төрлийн хором юм аа. Чисэн тэр жамин цаха гэсэн гарцагны жамин цаха байна уу? Тэр бол одоо бас юу шүү хүний одоо бас жахан тоо гэсэн. Тэгээ би шууд би тэр өдрийн тэр дуусан тэр дуу нэ юу нэр хэлс тано энэ дуу дуулахгүй гэсэн. Чисэн төгтөлөгч чүн таа чиж тэр хормын тэр тайзан дээр чиж хатан дээр хэлэхгүй гэж би хэлж таны тусгайлаараа жоосон нэг чиж цахаасан та төгтөлөгч байгаад таа хэлж болохгүй юу вэ? Би барьчихсан өнөрхөлс болохгүй шүү. Эний хоёр шинэ хүн ээ хормын ээ найр хоромдор ээ дуу ячихлаа. Аалис сайхан одоо бэлэг дэмбэрэлтэй одоо ийм сайхан дуу гэдэг бол хүн чинь нэг нь асуу сайхан жул жаргалтай ээ сайхан амтэр сайн сайхан яг хуу ачир хөөхөд одоо гэрэр дүрм ээ бол өнөр сайхан шүү. Одоо би л тэгээ чи өнгийн хуучин дуу шүү одоо тэр дуунаа гарчаг нэг чохоромор гэж нэв. Тэр дуу яж тий сайхан бэлэг дэмбэрэлтэй шүү. Чахар махари чаламан чахара сэн чокчалтэ яухот химр лонгтасэн.

0: малаар дүүрэн сайн. За баярлаа. Одоо саний энэ яг чохор морь гих мэтийн дуул одоо хорим нарийн газарт хүнөөсийн одоо ерөөхүү зүгнэл бэлэгдлийн сэтгэлээ дэвшүүлэхэд үл их тохиромтой тийм ээ.
1: Энэ бол одоо юу ч та энэ дуул бас адуумалаа чи одоо сайхан өрөөж байна. Ачир хөхөдөө чи одоо сайхан одоо мөрөөдөж байна. Одоо ямар я хожим хорт одоо олоо ачир хөхтэй болтгоон гэсэн одоо чим одоо шилэн шилээ малтай бол шингэр дүрэн алттай бол хөтөхөд малтай бол хөнжлөөр дүүрэн хүүхдтэй бол одоо энэ үнэр мө одоо бүр сайхан одоо нэг хүн чинь хүнээ нэг одоо ертөмчийн нэг юм ясаа одоо хүн чинь одоо үеийн үеэр одоо доош доош нон жалгамжлаараа одоо аав ээжний минь ачир хүүхэд нэг нь одоо ач юм болж юм бол гэл одоо бүр доош нон одоо бүр л одоо үе үеэр одоо жалгамжлаад одоо хижээч одоо мутан үндэс слаашин тий өнөөгөрөөд одоо өвгөөсөхгүй штэ одоо нэг хүн чинь одоо чигээ бол одоо энэ үний одоо ингэж сайхан магтах өрөөхөө одоо охин одоо чигээ сайн яваа санаа гарч байгаа юм хөө мөнх жанга мөнх жарга ангийн шангаар дүүрэн жарга явуусан газар нь ягаан чичиг дэлгэр суусан газар нь бадман чичиг дэлгэр одоо сайхан одоо шин шин алттай л одоо шингэр дүүрэн алтан мөнгөтэй явуур одоо эргэвэл одоо юу ша энэ сайхан өрөөлөл одоо яадингүн хичээл одоо сайхан нэг сайхан я одоо мо бэлэгдэм бэр эргэ энэ дуул одоо хорим нарийн газар одоо гинтгэн нэг одоо арх марг хэтэр хүмүү одоо энэ гинтгэн одоо сайхан хилэн амнаа байлдгаан гарах хүмүү одоо яна тэр дуу чин нар чин хүмүүд яна тэдгээр тэр муухай юм юм уу дуулаал найрлал бүрт дарчин одоо юу я хүн мэдэж амжихгүй бүр сайха энэ бол одоо бүхэл юм одоо бүр сайн тийш хандуулна одоо бүм юу гэ чи одоо бүр бас нэг бол одоо бидний энэ чагааны дэ одоо бүхэл учир хоний шүүс я сайхан хүндэт идэв ш та чигээр бол хоний шүүс юм бол гараад ирээ заавал энэ чагааны дэ мөн нэгдүгürt нь одоо мо барична энэ бол манай энэ сайхан энэ монгол хүнээ энэ нэг сайхан соёл бол чухам сайхан одоо чагааны дэв үү хижээч одоо сүүр шиг чагаан сэтгэлнэ чагаан бэлэгдэмбэр нь одоо сайхан юм бүхэн сайхан урагштай одоо бид бол галант ки одоо нэгдүгürt нь одоо нэ сайхан шарт усу орчу энэ одоо мусал таван гшуун мал энэ сайхан хүндэт идэнээр нь одоо галаан гэж энэ гал гэдэг юм бол ус одоо хүнтэй гал одоо хичээч энэ өрөөд холбоот эргээ өлөө энэ сайхан нутг ус дээд тэнгэр гажар орчлон байгаа одоо хүн хуруу одоо ингэ сайхан холбоотой амтарч явж тэнгэр аав сайхан хуруу буужих газар ийж энэ сайхан байгаал ургамал амтна 6 жил одоо бүгддэр нэ улчаар нутгаан төшөө газар шуурган төшөө амтарч энэ юм дээр одоо хүн одоо хамаг сайн сайхны энергийг хүртэж явж хижээч одоо нэг хүн болов одоо сайхны бодох одоо мо нар шиг энэ нар бол хэдий сайхан ууд сайн хүнд чинь сайхан элчин хангаа муу хүнд чинь сайхан элчин хаан ямар ич илгаагүй энэ бол чухам сайхан биш одоо манай агуу нам я одоо мо нара мэт сайхан одоо бидний ха сайхан ингэ сайхан хайрлаж хижээ өнөөгөрөд одоо манай соёлын сайхан хүндэлж би бол жоохон талархаад одоо барашгүй наа.
0: Та тэгвэл сая одоо яриад байсан хорим нарт бас бэргэддийн зан үйлээ хийж явж ялаа гэж тэр дундаас бас та олон дуу сурсан байх.
1: Одоо нэг хорим нардаар одоо бэргэд хүн болоо одоо тэрвис дөөм хөн тэрвисийн бэргэд болоо чи одоо хүү талын бэргэд болоо одоо мо осэг төвийн гэрте аяга шаажгаа барьж үе одоо мө бэр буухаар боллоо гэх хурдан одоо мө осэх чагааны дэв бэлтэй борсохоно аваал одоо мө сэг брэн мелала уктаал ачгарт одоо дөнгөнхөн тухам сайхарт одоо мө чон тэрүүсийн нөхөчл болоо дээд дөгм одоо шиг одоо гаруутаас одоо ямар шингээлтийн машин гээд одоо манай уу одоо чими хийвээ болоо яаж дийлэхгүй одоо мө дөрмхөө одоо за гэр нууж юм шуул одоо мө гэртэн одоо хэдэн өрөөнд маш халчаад яа нэг дөрмхөн хорин болчлоо жаахан сүүлэрэн болоо одоо майхан гэсэн юм гараад гүүлүү тэр үес нь майхан гэсэн юм байхгүй
0: одоо ингээ эргчүүлээд ботход та одоо нөө ордос сардынхаа дууг дуулахад ахур дуугийн илүү дуулдгуу уртаа илэгтэй дуугийн бас дуулдгуу
1: би уртын дуу дуртай Уртын дуу я дуун охордог я дуулна. Одоо мөн тэр орчин ахны байдлыг үжиж агаад одоо мөн дуулахт одоо мөн ардын нэр юм одоо гинтхэн энэнийг дуугаар эхлүүлчлээ. Одоо би нэг дуу эхлүүлчихвэн тэндээ тэр дуугийн чаашнаа жалгаал. Одоо юу юм одоо хоромдоор нэг дуугаар дахид дуулахгүй гэл одоо нэг нэгэн дээр шоглоош та дахиад дуулуул чамайг торгоноо гэл одоо торгоо хөгчийн югаар торгоох нь одоо хоёр хондгой хари хаар торгоо. Мочим л өссөн та.
0: Өнөөдөр тэгвэл манай нэвтрүүлгээр сайхан уртаа илэгтэй дуус дуул сонирхолно гэж хүсье.
1: За баярлалаа шүү.

0: Ой.
1: Сайхан байна, сайхан байна. Өнөөдөр нэ дуулуу, анхаа дуулахад болов чанаас нь өөрийн нэг санаа сэтгэл хөө тийм болоо яоц нь том сайхан баярлна. Одоо дуудуулсаар болоо би өөр хүн одоо яадаг юм бэ? Би өөрөө дуудуулсаар чухам сайхан баярлна.
2: За өнөөдөр ингээд намрын ажлын яруу чагаа зайчилж манай сурвалж илгийн хөлөөсөнд баярлаа. Таны гэр бүлийнхэнд, таны бэйд ач чаргал сайн сайхан бүхний хүсэж өгнье.
1: За тэр сайхан өөрөө л тогтож хайрлаа. Тэр сайхан бэлэгээр нь болтгой бэлэг бадраа. Мөн та нар таам болоо одоо талархаж байна, баярлаж байна. Та бүгдийн ажил өдрөөс өдөр сайхан өөдөл нь мандатхай. Манай бүхэл сайхан арааж ухрааны ажлын байр дээр байх бүхэл сайхан өдөр толгой болоод бүхэл ажилсан хүн бүгд даяартан эргээд одоо арааж үг сонсож байгаа бүхэл сайхан сонсолчд малчин төмөнд даяартан одоо талархаж байна, баярлаж байна.
3: Ая дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол арааж уу.
4: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
3: Андрийн үр шиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өх шиг.
4: Жолоо сунгаан урагшилсан шин аяны дуулал.
3: Агуу их гэр бүлийн амжилтын дуусан аялгу.
4: Алс их тэн хөвжлдөн эрчин нэмрэлсэн уухай.
3: Одоо та бүхний хүлен сонсож байгаа бол Төв Арааж Үгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн Уян Гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

Хүндэ сонсогчдоо, залгаад нэвтрүүлгээрээ отог хошуунд нутагтай залуу дуучин хас туяагийн дуулсан эсхэрэг хорин шүддөө сонирхон сонсъё.

сонсогчдо залгаад нэвтрүүлгээрэ залуу дуучин хас туяагийн дуулсан мандан гэрэл гэдэг ордос артын дууг сонирхон сонсъё.

Хөндөс сонсогчдоо, залгаад нэвтрүүлгээрээ залуу дуучин Хас Туяагийн дуулсан Бенглүн Хуар гэдэг Ордос Ардын дуу сонирхон сонсъё.

Сонсогчдоо залгаад нэвтрүүлгээрээ залуу дуучин Хас Туяагийн дуулсан Өндөр уулын орой гэдэг Ордос артын дууг сонирхон сонсъё.

Сонсогчд а залгаад нэвтрүүлгээрээ залуу дуучин Хас Туягийн дуулсан Буурал морь гэдэг Ордос ардын дуг сонирхон сонсъё.

хөндөс сонсогчдоо, жалгаад нэвтрүүлгээрээ жалуу дуучин Хас Туяагийн дуулсан Санжитма гэдэг ордос ардын дууг сонирхон сонсъё.

0: сонсогчдоо энэ тугарын уудам хорвоын уянгах шиг тусгай нөхтрүүлэх энд хүрээд өндөрлөө. Дараагийн дугаарт баяртай жолгоё. Програмист чин тунгалах найруулан бэлтгэж хүн чин нөхтрүүлэн дээж хянсан байна. Хүлэн сонсон та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.
1: Би бүл тусал ус.
2: Би ч тусал ус.
1: Би чинхэх тунгалах горхноос ирсэн.
2: Би чөвөр сайхан чөөрнөөс ирсэн.
1: Би өвс чичгэнд шимээ өгдөгөө.
2: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бохор усны хоолойд орсоо.
1: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган мууд тариа түмсийг усалдгаа.
2: Бохор усан голд чутгаснаас болж би гэх шиг өмхөй хар болсоо.
3: Усны их баялагийг мандагнан хайрлж, дусал усыгч сүйтгэлгүй зөв ашиг.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороор Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдов.
3: Улсын дэргүүлэгч Си Цзиньпин эмтгэхт хүрчээ. БРИКС-ийн улсын удирдах хүнээ 18-р удаанаа уулзалтад оролцож, бүрэн дүүрэн амжилт олсон.
2: 15-р

0: Аван жилийн төлөвжүүлэхийн хугацаанд манай улс эрүүл мэндийн урдаар хөгжүүлэх байлдах бодлогыг хэрэгжүүлж, хөнгөжилтийг дэмжих нөхөрсөг орчныг цаашид бий болгохоор байгаа.
1: Дундад улсын онгоц сал үйлдвэрлэх бүлэглэлийн Чиндоугийн Баяхайгийн хязгаарт хариуцлагат компанийн 9 сарын 18 хүнд их галын оюулын эндэл хэргийг төрийн явдлын хороноос дэсдэвшүүлэн байчааж байгаа зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсгоно.
0: Та бүхэн жалгаад мэдээнэ дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсч хоо нь.
1: Төвөрөжгийн мэдээ. 9-р сарын 12-оос 13-ны өдөр болтол улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин урилгаар эндэхэд төрчээ. БРИКС-ийн улсын удирдах хүнээ 18-р удаана уулзалтад оролцсон байна. Тус удааны айлчлалт бол 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн анхны жил бүх дэлхийн хөгжиж байгаа улс оронд хамт улсын нэг удаана чухал их гадаа тарилчааны ажиллагаа болохоор их БРИКС-ийн хамтын ажиллагааны чанарлах хөгжилтийг жолоодн дагуулах дэлхийн хөгжиж байгаа улс орно холбоолон хүчрхэгчгэд байлдах бодлогын ачаал гуталтай. Шинэ Дэлхийд 24 чахч хүрэхгүй хугацаанд тэргүүлэгч Ши Жинпин 10 шахам талбар ажиллагаанд оролцсон. БРИКС-ийн улсын удирдах хүмүүстэй хөгжилтийн тухай хамтарч өвдөлчин хамтын ажиллагааны шинэ хуудсыг хамтар сөвгчлэн энтхгийн ерөнхий сайд Модитай гүнзгий хэрэлцээ хийж дондод энтхгийн харилцааны чиглэлийг жолоодн тогтоосон байна. Улсын дотоод гадаадын яриалалчныхан дээд хэмжээгээр анхаарал тавьж БРИКС-ийн улс нь хөгжилтийн зөвлөгч үйлд анхаарлаа төвлөрүүлэн буттай эрхэмлсэн хамтын ажиллагаа ахуулан олон талд үйлчлэгийг баримталж бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийг төгөлдржүүлж бүх дэлхийн чанартай өрсөлдөөнийг давн туулан бүх дэлхийн хөгжиж байгаа улс орны хамтын таналтыг цааш нэхтруулж БРИКС-ийн чанга дууныг дамжууллаа гэж үзсэн байна. Дундад энэтхэх хоёр улсын удирдах хүн 3 жил дараалан хоёр талын уулзалт хийж байгаа нь бүс нутгийн тогтун байх бүх талын хамрахад чухал ачаал гуталтай юм.
0: Энэ удааны айлчлалт нь буттай гэрхэмлэн өндөр үр ашигтай байх, байр тогтоолт нь нарилга оновчтай байх, илүү баялаг үр бүтээл олох байлдах бодлогын 3 харалтыг биелүүлсэн байна. Тухайлбал 1-д БРИКС-ийн улсуудын хамтын ажиллахын үр ашигийг нь нэмэгдүүлсэн байна. Нөлөөлтэй багтаамжтай хамтран ажиллаж хамтар амжилтад хүрэх БРИКС-ийн жоргосны нэжлэлдлгоор БРИКС-ийн улсууд бүх талын олон давхаргын хамтын ажиллагын тойм төлөвийг бүрдүүлж хөгжиж байгаа улсуудын 1-р эхнээ хөгжиж байгаа улсуудын хамтын ажиллагын анхдагч чухал тавцан болсон байна. Түүхийн шин гараа дээр хөгжиж байгаа улсуудын тулгам хүсэл шаардлагад чиглүүлэн тэргүүлэгч Ши Жинпин БРИКС-ийн улсууд үүдэлт шинжилэлтэй хөгжилтийг айхуулах хушууж, найрамдал тогтун байдлыг хамгаалах хушууж, боловсноор харилцан лавлалт болохыг айхуулах хушууж, өөрчлөлтөөр бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийг ахиулах хушууж болох хэрэгтэй гэж дурдж, БРИКС-ийн улсуудын хамтын ажиллагын түүхэт үүргийг дахин та тодорхойлон урагшлалтын чиглэлийн жаасан байна. Дөрвөн хушууж болохыг дурдсан нь БРИКС-ийн улсуудын хамтын ажиллагын байлдах бодлогын байр тогтоолтыг дэвшүүлж, БРИКС-ийн улсууд холбоолон баян дааж хүчирхэгжих шийдвэр жорог ба итгэлийг нэмэгдүүлсэн байна. Ирэх жил БРИКС-ийн улсууд 4-р дундад улсын оныг огтн авчрах болно. Дундад улс тэргүүлэгч улсын хүнд үүрхийг дахин хүлээх болно. БРИКС-ийн тогтож хөгжин бужгаарахад дундад улсын үжилсэн жангалхийн үйлдэлийг хуралд оролцсон ил улсын удирдах хүн өндөр үнэлж, тэргүүлэгч Ши Жинпингийн дуртсан чухал санаа жилгийг идэвхтэй чуураад дагж, ирэх жил болох 19-р удааны удирдах хүнээ уулзалтыг дундад улс сайтар эрхлэхийг дэмжсэн байна.
1: Бүх дэлхийн хөгжиж байгаа улсуудтай хүтэн чадал олгосон. Энэ удааны уулзалтын хугацаанд тэргүүлэгч Ши Жинпин хөгжиж байгаа улсуудын хүчнийг бодгаруулах талаар 4 талын чухал санал дурдсан байлаа. Тухайлбал олон улсын хуулаар засгийг хамтар хамгаалан олон улсын хууль ба олон улсын 4-3 эрхтгэгш жохостой байхыг батлах хэрэгтэй. Олон талт үжилийн тугыг өндөр мандуулж, олон улсын холбоот байгууллагын эрх сур ба үйлдэлийг хамгаалах хэрэгтэй. Ард түмнэр гол болгосон хөгжилтийн үжилснааг баримталж, олон улсын холбоот байгууллагын 2030 он болтлох тогтвортой хөгжилтийн зөвлөгч үйлсийг найдваржуулахыг ахуулах хэрэгтэй. Амар төвчнөө жасан чигчлэлтийг хамтар ахуулан, уламжлалт ба уламжлалт бус амар төвчнөө сүрдүүлийг хамтар аргачлах хэрэгтэй гэж. Эдгээр чухал санал нь цаг үеийн хөгжилтийн урсгалтай чанга уялдаж, хүн төрөлхтний давшилтын их хамт шиг эжимдэн, бүх дэлхийн хөгжиж байгаа улсуудын хамтын хүсэл шаардлагатай нийцж байдгаараа, хөгжиж байгаа улс орны олон улсын хэрэг

0: явдал дэх нөлөөлөх хүчин ба үхгэл хэрхийг дэвшлүүлэхэд най дуртай зам шугам хангасан байна. Шинэ гэлчнээ шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн хавсгал ба ажилсын хавсалтын талаар тэргүүлэгч шийдэмпийн аль олон санаачлалыг дурдсан. Эл төрлийн боттой иргэмсэн хамтын ажиллагааны арга хэмжээг нийтэлж эд улс халуунаар ухтаж байна. Дундад улс хиймэл оюунаа том улс болсны хувьд дижиталын эжрэхэг эрхийг эрэлхийлсэнгүй. Мэргэжилэн хаач битүүмжилсэнгүй. Харин тэргүүнээ мэргэжилэн олон нийтийн үйлдэхүүн болгон ховруулахад дуртай байж, ирээдийг тогтоох давчсан мэргэжилийн зам дээр хөгжиж байгаа улсуудад аж дохиол олгож байгаа нь дундад улсад онц байдаг уужу багтаамжтай сэтгэлгийг харууллаа гэж олон улсын яраалчныхан үтчгэж байна.
1: 3-д дундад нөтхөгийн харилцааны чиглэлийг жолоодсан байна. Тэргүүлэгч Ши Цзиньпин болон ерөнхий сайд Моди дахин та хоёр талын уулзалт хийж дэлхийн нийтийн анхаарлыг өргөнөөр татсан байна. Хоёр улсын удирдах хүнээ байлдах бодлогын жолоодлогодоор дундад нөтхөгийн харилцаа Аажмар буурлын шатнаасан алхан гарч харилцаагаа дахин эхлүүлж чаашид дахин дэвшлүүлж сайжруулсан юм. Тэргүүлэгч Ши Цзиньпин болон ерөнхий сайд Моди дундад нөтгөх хоёр улсын байлдах бодлогын чанартай, алс ирээдүгийн чанартай, чиглэлийн чанартай асуудал дээр санал бодлоо чин үнэн чар гүнзгий солилцож, хоёр талын тохиролцсон хамгийн чухал хамтын танилт болдорой. Дундад нөтгөх хоёр улс түнш болох явдал мөн. Хоёр улсын удирдах хүн хөгжилт гэсэн энх хамгийн их санал нэгдсэн зүйл дээр анхаарлаа төвлөрүүлж нөхөрсөг явуулчин харилцан ашиг хүртэн хамтран ажиллахаа чангатгаж, хоёр улсын харилцааны ардын санааны суурийг сайжруулах хэрэгтэй гэж санал нэгтэйг үтсэн байна. Хоёр талаараа улс төрийн итгэл чагын чаашид чангатгаж, зөрчил маргаанаа тогтоо шийдвэрлэж, хэлийн орны амар тайван байхыг хамтар хамгаалхийг зөвшөөрч. Хоёр талаараа нэг нэгнийхэн БРИКС-ийн улс орны тэргүүлэгч улсын тушаалыг үргэлжлэхийг дэмжиж, олон улсын холбоот байгуулах Шанхайн хамтын ажиллагаанаа байгуулах 20 улсын өвсөл бүлэг зэрэг олон талт тавчин дэх хамжилт чагаан чангатгаж, бүх дэлхийн хөгжиж байгаа улс орны хамтын ажиллагааг ахиулж, дэлхийн олон туйлширлыг ахиулан, Women Summit-тэй дэлхийн ертөнцийн доторх тогтун бөгөөд давшилттай хүчин болно гэж. Тэргүүлэгч Ши Цзиньпин Шанхайн хамтын ажиллагаанаа байгуулах БРИКС-ийн улс орн зэрэг хоёр их олон талын дээд төвчнөө хуралд ойр ойрхон оролцож олон талт үйлчлэгийг хүчтэй урайлан ороо босгоод хөвсөлтийн дунд бүлхэмдэл хамтын ажиллагааны гэрэл хэлбэгсаж чуруулж дундад улс болон бүх дэлхийн хөгжиж байгаа улс орнууд сахин бараалж харилцан хавсралчин сэтгэл нэгдэн хамтар урагшлах амьдлах хуудсыг бичгэлсэн юм.
0: Төв бараа жүг мэдээ. Төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алан гэрэх 14-ний өдөр 15 дугаар 5 жилийн төлөвч үүлгийн эхлэлт гэсэн гол сэдвэрт ширис сонин мэдээний итлэх хурал хуралдуулж хурал дээр хамаатай хариуцлагатан танилц болохдаа 15 дугаар 5 жилийн төлөвч үүлгийн хугацаанд манай улс эрүүл мэндийн тэргүүн тавих хөгжилтийн байлдах бодлогыг хэрэгжүүлэн үрчлийг дэмжих сайн сайхан орчин нөхцөлийг цаашд бүрдүүлж эрүүл мэндэд дундад улсын байгууллалтыг шийдвэрлэгч нартай ахчтай болохыг ахиулах болно гэж. Одоохонд манай улс нэгэнтэд дэлхийд дээр хөвчээгээр хамгийн их эмэмлэгийн үйлчлэгээний системийг бүрдүүлсэн юм. Бүх улс нийт 110 том гарай эмэмлэг эрүүл хамгааллын байгууламжтай болж 190-с дээшх суугаалард 15 минутын дотор хамгийн ойрхон эмэмлэгийн үйлчлэгээний чигтээ хурц дийлэх болсон юм. Улсын эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн комиссийн дээрхлэгч Гуйин Хүн илэрхийлэхдээ 15 дугаар 5 жилийн төлөвчлөлийн хугацаанд манай улс хошуу шин тойрог үндсэн шатны эмэмлэгийн байгууламжийн ажиллагааны баталгааг чангатгаж, дэс хуван эмчлүүлэх ба үйлчлэгээний үргэлжлэх чанарыг шалгуудан ахуулан Гринкан үүдэнд дараа эмчилгээ байх баснасаа шилдэг эмчилгээ хангах болгоно гэжээ.
1: Улсын эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн комиссийн эх нялхсын эрүүл мэндийн талын бүх дамжилхийн шилдэг үйлчлэгээг бүх талаар найдваржуулж Өх нялхсын амар мэндийг чаашид батлан 2030 он болоход жирмэсэн ба хөнгөжих эмэгтэй нас барах нормыг 10-12 хувиас доош байлгаж, нялх хүүхдийн үхэлтийн нормыг 1,035-аас доош байлгах болно. Үүнээ хамт хүүхдийн салааны онцлон өмчлөх үйлчилгээний хангалтгийг үргэлжлэн нэмэгдүүлнэ. Улсын эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн комиссийн эрхлэгч Лэй Хай Чао задруулахдан Одоо бүх улсын 2-3 дугаар дэсэн алууны ерөнхийлсэн эмнэлгийн хорооны хөмбөр хүүхдийн салааны онцлон эмчлэх үйлчилгээ хангаж дийлэх болсон бөгөөд Жуна ерийн нийгмийн хороолын эрүүл хамгааллын үйлчилгээний төв ба Сом Шан Балгасны эрүүл хамгааллын хорооч хүүхдийн салааны онцлон эмчлэх үйлчилгээ хангаж дийлэх боллоо гэж. Лэй Хай Чао хэлэхдэн энэ жилийн харалт бол хүүхдийн салааны онцлон эмчлэх үйлчилгээ хангаж дийлэх нийгмийн хороолын эрүүл хамгааллын үйлчилгээний төв ба Сом Шан Балгасны эрүүл хамгааллын хороох шинээр 1000-ийг нэмэгдүүлнэ. Жишээж байхаар жилийн өчөөс болоход Жуна 95-аас дээших нийгмийн хороолын эрүүл хамгааллын үйлчилгээний төв ба Сом Шан Балгасны эрүүл хамгааллын хороо хүүхдийн салааны онцлон эмчлэх үйлчилгээ хангаж дийлэх болно. Үүнээс гадна 2-3 дугаар дэсэн эмнэлгийн хорооноос хүүхдийн салааны өмч сонгон томилж, Сом Шан Балгасны эрүүл хамгааллын хороо ба нийгмийн хороолын эрүүл хамгааллын үйлчилгээний төвд туслуулах болно. Одоо бүх улсаас ийм өмчийг 3,001 жүв томилоод байгаа юм. Иймэрэг тогтчийг бид урт хугацаагаар баримтлах болно гэжээ.
0: Төв бараа жүг мэдээ. Төрийн хөдлийн хорооны алуун тэнхим ойрд дум жижиг аж ахуйн борлуулгын мөнгөн хурааж авахд хүчир байгаа асуудлыг жасан чигчлэх тухай хамаатай азлын мэдгдлийг дарамтлан тараасны хамт нийтэлж дум жижиг аж ахуйн борлуулгын мөнгөн хурааж авахд тулгарч байгаа хүчир асуудал чиглүүлэн ажил төрлийн дансан дэх жоосорон тоочоо хийх дүрмийг бүрэн шүлэхээр суур болгож том хэлбэрийн аж ахуйн тоочоо хийх ажиллагааг хэнч хамаархан чангатгаар голдлого болгон бэлэн мөнгөний бус тоочоо хийх багцыг дурамжуулан хамаархаар тулгуур болгож бэлэн мөнгөний дамжлахын үр ашиг ба бэл хурамдуулахыг дэмжихэн чангатгаар баталгаа болгож ерөнхийлсэн бодлого хэрэгжүүлэн хамжилчин хүчилж олон жилийн буттай арга хэмжээг дурдсан байна. Аж үйлдвэр ба чимээжин гажилтын яамнад эд сайд хөгжишийн илэрхийлэхдээ мэдгэдэлтэй дүрм толын 16-с буттай арга хэмжээг дурдсан юм. Ялангуяа эл газар орон салан бүчрийнхэн ажлын хамжилчаагаан чангатгач дээр доор шат холболон ажилхан чамтлан хариуцлагыг чанга найдваржуулан ажлан үргэлжлэн ахуулж жан жолоодох жассан жалруулах ба хууль хэрэгжүүлэн хариуцлага нэхэмжлэхийг жиргээр хэрэгжүүлэхийг баримталж дум жижиг аж ахуйн борлуулгын мөнгөн хуран авахд тулгарч байгаа хүчир асуудлыг ерөнхийдөө жассан сайжруулж том дунд жижиг аж ахуйл уусалчин хөгдсөн харилцан аш хүртэж хамтар амжилтад хүрсэн сайн сайхан орчин нөхцөлийг бий болгох хэрэгтэй гэж.
1: Төв бараа жүг мэдэ 9-р сарын 18 өдрийн 11:15 минутын үеэр Дундад улсын онгоц салын бүлэглэлийн Чиндо хотын Бэйхай онгоц үйлдвэрлэх хижгарт компанид гадаадын нэг ачааны хөлгө онгоц гарамд орж засвар хийж байхдаа гал гарч 25 хүн өндөж 5 хүн шархадсан байна. Ерөнхий шүүзи Ши Цзиньпингийн чухал жаврын жоргоснаг нарийн хянамгай туушлуулан найдваржуулж ерөнхий сайд Ли Чан зэрэг төвийн удирдах нөхдийн чухал бүрийн шаардлагын дагуу Улсын хамаатай хууль чааж дүрм тогтоолыг үндэслэн төрийн явдлын хороо Шандун мужийн Чиндо хотод дундад улсын онгоц салын бүлэглэлийн Чиндо хотын Бэйхай онгоц үйлдвэрлэх хижгарт компанийн 9 сарын 18 он чих галын аюулын эндэл хэргийг байчаах дугуйлан байгуулж бачин байдлыг арга чанхан марах яамн удирдаж гадаад явдлын яамн аж үйлдвэр ба чимээ жангчилтийн яамн дотоодын хамгаалах яамн зам харилцаа ачаа тээврийн яамн Төрийн явдлын хорооны улсын өмчлөлт хөрөнгө хохишлийг хянж хамаарах комисс бүх дунддын ажилчны ерөнхий өвлөл улсын гал төмөрөөс аварн туслах товчоо болон Шандун мужийн ардын засгийн ортон зэрэг хамаатай талын хэн оролцож тус удааны өндөл хэргийг дэс дөвшүүлэн байчаахар булсан байна.
0: Төв бараа жүг юм дэ. Ерөнхий шүүчи Ши Цзиньпин жаахта. Хамтар чинэлэгчих бол нийгэм журмын мөн чанарын шаардлага бөгөөд мөнч Дундад улсын маягийн одоохчлолтын чухал онцлох шинж болно гэж. Тэр ч хуцлагта. Чанарлах хөгжилтэй ахуулах нийгмийн эд хөрөнгийг сайтар хурамдуулахын дагуу болсон. Чаашд сайтар хуваарлж одоохчлох байгууллалтын гүрэгтмжийг бүх ард иргэдэд нэн илүү нэн төв болчоор хүртэх хэрэгтэй гэж. 2021 оны 5-р сард намын төв хороноос Жэжиан дэ чанарлах хөгжилтэй ахуулж хамтар чийлэгдсэн жишээ үзүүлэх орныг байгуулах чухал их үүргийг даалгасан юм. Жэжиангийнхэн хамтар чийлэгчхийг ахуулах явцад урд тар жишээ үзүүлэх хэрэгтэй. хотодогийн жүрөө, газар орны жүрөө, орлогын жүрөөг багсгаар гол чармаг чиглэлээ болгох хэрэгтэй гэж ерөнхий шүүжи шаардсан байна.

0: 5 жил гарын турш Жэжэнгийнхэн 88-ийн байлдах бодлогоор ерөнхий хөтөлбөр болохыг эрс говьшху ахуулан 1000 томын инженерингэр хот хотуугийн уусалчин хөгжихийг жолоодуулж хамтар чээлэгчхийг сомин судлах үйлдэлгийн жамналтай тасралтгүй шин алхмыг алхаж шин үр өгтөмж олж байна. Өнөөдрийн Жэжэнд улсын 2500 гарай оюунлаг үйлдвэр өдөр шөнөгүй ажиллаж Аз үйлдвэрийн машин хүн нарийн оновчтой ажиллаж бай. Маш олон тооны суур хөв завгар нь өдөр болгон бүх дэлхийн хэдэн зуун том дүншүүр зарлага заврын шийдвэрлэн ерөнхийлсэн чадамж нь дэлхийн тэргүүнээгнэнтэ жагсаагдж байна. Өнөөдрийн Жэжэнд Нимбу Жоушан гармар өдөрт 400 том шахам тон 12 том гараа чингэлгийг нааш чааш жоврлж дэлхийн 200 гараа улс орнтой нэхт холболдож байна. Өргөн удам хөдөө тосхон дундчаар өдөрт 100 том шахам жуулчдыг хүлэн авч дэлхийд ханд дундад улсын хөдөө тосхоноо олон янзын редшитийг харуулж бай. Эдгээр нь яг Жэжэнгийн хамтар чинэлэгчхийн ахуулж байгаа амьд зургал болно.
1: Хамтар байжин чинэлэгчийн асуудлыг ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпин ямагт анхааран халамжилсаар ирсэн юм. Жэжэнд ажиллаж байсан үед тэрээр 88-ийн байлдах бодлогын чухал их шийдвэрт бодлогын байрлуулалт тогтоож, уулархаг горон ба далай дагуу орныг хамжилт чуулган ажилуулах, 1000 төмийн инженерийн зэрэг ажиллагааг өрнүүлж, Жэжэнг жолоодон дагуулж хөгжилтийн талаар тэнчүүргүй байх ба гүйчэдгүй байх асуудлыг хамгийн түрүүнд шийдвэрлсэн юм. Ойрын жилд Жэжэнгийнхэн 88-ийн байлдах бодлогыг гүнзгэрүүлэн хэрэгжүүлж, чанарлаг хөгжилтийн дунд өөрийн хүчин чадлаан өргөж байна. Жэжэнг мужийн хөгжилтийг төлөвжүүлэн судлах хүрээлэнгийн хамтар байжин чинэлэгчхийн судлах төвийн эрхлэгч Пан Шаодун хэлэхдэн, 88-ийн байлдах бодлого бол Жэжэнгийн хамтар чинэлэгчхийг ахиулах үндсэн жолоодомж байж, түүнд агуулагдаж байгаа хот хөдөөх нэгдэлтэй төлөвжүүлэх, уулархаг горон ба далай дагуу орныг хамжилчулан ажилуулах зэрэг үйлдэлт нь тэр чигээрэн гурван их жүрөөг багсгах чухал хөдөлгөгч хүчин болох юм. Жэжэнгийнхэн хамтар чинэлэгчих жишээ үзүүлэх тойргийн байгууллалтыг лавдуунаар ахиулж байхын дараа 88-ийн байлдах бодлогоор жолоодомж болохыг баримталж, үүнийг тууштай найдуржуулж, чөхрөшгүй чармайж, чанарлагаар хөгжүүлж хамтар байжин чинэлэгчих шин замыг эрэлхийлэхийн төлөө юм гэж. Жэжэнгийнхэн хот хөдөө бүс нутаг ба орлогийн талын гурван их жүрөөг багсгах гол толгоо нь харчингүй хочронгүй уулархаг горон ба арлын шанд тавьсан байна. Хамтар чинэлэгжих жишээ үзүүлэх тойргийг анх байгуулахад бүх мужийн 90 хот шин тойргийн дотор харчингүй хочронгүй байсан уулархаг горон ба арал шин нь 28 байж, талбайм бүх мужийн хагас шахмыг ажиллах болвоч бүс нутгийн үйлдвэрлэлийн үйлдэхүүнээ ерөнхий өртгийн нийлүр нь бүх мужийн жуна арвил ажиллаж байсан юм.
0: Жэжэн мужийн хөгжилт урдлалтын комиссийн хамтар чээлэгчхийн ахуулах газрын даргал инжен хэрэгтэй. Сэтгэхийг чулуулж бүх мужийн их баялгийн гүйлгэнд оруулж давуулах толон үлдээж дутагдaltaй толон нөхөрлсөн байна. Бид уулархаг орон аралт шинэ тухайн газрын бодит байдалд нийцсэн нэг шинд нэг бодлого тогтоож, нэг шинд нэг аж үлсийг хөгжүүлж, далай дагуу орон болоод уулархаг орон аралт шианыг хамтар хөгжүүлэхээ ахуулан аж үлсийн тавчин ба шинжил ухаан чэгний мэрэгжлийн их баялагийг хамтар эдлхийг биелүүлсэн байна гэж. Уулархаг орон болон далай дагуу орны хамжилчаг сайжруулахын тулд Жэжэнгийнхэн авчилтуулах тогтчон шилдэгж болсон байна. Өнгөрсөнд нэг шианыг нэг л байгуулга нэгч хавсарч байсныг хөвруулад гурван байгуулга нэгч нэг шаныг хавсарх болж мужийн шууд хараа байгуулах аж ахуйн хүчрэх шин улсын өмчлөлт аж ахуйлж ирхий оролцуулж хэрэгцээ шаардлагаар нь жолоодмж болгож харчингой ядуу очронгой шинийг бүх талаар хавсран тэтгэх амтын ажиллагаа өрнүүлсэн байна. Чүйжүү хотын Кэчэн тойргийн дарга Жинхан хэлэхдээ бидний тулгын шийдвэрлэгч бил бол уламжлалт аж үйлсийг хөврүүлэн шилдэгж үлэх явдал болно. Мужийн аж ахуй Чимээжэнгийн тэнхим зэрэгэл солон мөчрийнхэн бидний хавсарч аж үйлсийн чанарыг шилдэгж үлэхийг ахуулсан юм. Үүний хамт Ханжуугийн Юйхан Лимпинтэй холболж бүс нутаг алсдан хөгжүүлэхийг ахуулан шинжил ухаан чагны мэрэгжлийн үүдэлд шинчлэлт хийх ачаалбарын чадвархийг дээшлүүлсэн байлаа. Ихтэй сургууль усаа бидэнтэй хамт үүдэлд шинчлэлт хийхэд туршилтын тасаг байгуулж судлан хөгжүүлэх чадвархийг чангатгасан юм. Эдгээр хавсран тэтгэх арга барил нь асуудлыг шийдвэрлсэн мөртөө амжилттай хүчин нэмэрлсэн байна гэж. Шинэ хорондох бус нутгийн хорондох салан мөчрийн хорондох хамжилт чанаа тогтчоор Хөчингийнхэн гэрэл чахалхан шин мочрол жирэг аж үйлсийг хөгжүүлснээр хорчингүй хочронгүй шин баснасаа Жэжангийн аж үйлдвэрийн том шин болсон байна.
1: Уулархаг горон ба далай дагуурна хамжилт чаагаар орон нутгийн жүрөөх багсагснаа хамт Жэжанг мужи мянг төмийн инженеринг үргэлжлэн гүнжгэрүүлж хөдөө тосгоны хөгжилтийн дотоодын хөдөлгөгч хүчнийг хөгжүүлсэн юм. Лишүй хотын Жингүн шана шоубингийн дэлгүүрүүд нь нэг нэг жагтэлгүүрийг толуулж байдаг. Тус шанахан шоубингийн бүх дэлхийн 16 улс оронд хөдөлдөж чадсанаа шалтгаан нь хөдөө тосгоныхан хэсэг тойргоор хамтран холбоолж хөгжих чамаар чамлсанд байгаа юм. Жожиан мужийн Лишүй хотын Жингүн шана хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны төв шана Жингүн шоубингийн нэрт тэмдэгдэн үйлчилгээний төвийн эрхлэгч Жожиамын хэлэгтэн бид шоубингийн үйлдвэрлэлийг хэд хэдэн аж үйлс болгон салгасан юм а. Лутон тосхон манжин ногоо тарьж хатаас ногоо үйлдвэрлэнэ. Күнхүн тосхон голом буудай тарьна. Юангу тосхон хайруулын тогоо хийх ажлын хариуд шин. Бэйшан тосхон бав хайрах мэрэгжлэн нэлээд сайн байдаг болохоор олноороо дагуулгаан харилцан нөхөрлж хамтран хөгжиж байгаа юм гэж. Хэсэг тойргорон хамтран холбоолж хөгжих нь мянг төмийн инженеринг гүнжгэрүүлэн ахиулж уулын данганч тосгоны хөгжилтийн хүчин нь баг буура байсан хижгаарлыг өвдөж тусгай мэрэгжлийн ажлын хуваарлаар дамжин хөдөө тосгоны 1-р, 2-р, 3-р аж үйлсийн гүнжгэ уусалчин хөгжихийг ахиулсан байна. Жингүн шоубингийн аж үйлсийн хөлх нь 18 шан балгас зээл гудамж 200 гарай тосгоны холбож 5 том гарай тариачтай дайчлан баяжлын жамд хөтөлсөн байна. Жожиан мужийн Лишүй хотын Жингүн шана Дунфан балгасны Шиншин дуу тосгоны ард Ван Лифэн хөлхтэн одоо хотод байсан олон жалуучууд бүр нутаг бучиж иргэдийн буудал хүүхдийн судлан суралцах жуслан хийж байгаа болохоор шоубингч жуулчдын амсаж үжих нэг сонголт болжээ. Бид гэрээсэн ойрхон ажиллаж боллоо. Хэдий сайхан байна вэ гэж. Одоохонд Жожиан мужийн 8 жун 50 гарай хэсэг тойрог хамтран холбоолж хөгжих чамаар жамнаж 5300 гарай тосгоны хамарч хөдөө тосгоны аж үйлсийн үр бүтөмж улмаас улам томорж байна. Энэ оны дээр хагас жилд нутгийн ончлогтой бүтгэх түүнээрэн баяжих агуулгатай бүх аж үйлсийн хөлх 6 жун 51 төмөн хүнд ажил олгож тариачдын орлогыг 2 жун 70 дүншүүр төгөрөх нэмэгдүүлсэн юм.
0: Жожиан мужийн хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны тэнхмийн дарга Лийн Бин хэлэхдээ бид 8 намын байлдах бодлогыг үнжгээ үйлдэлгжүүлж ардыг баяжуулахад тойронд хотон хүчрхэжүүлэх тосгоны хөгжүүлэх ба уусалчлахыг гүнжгээ бөгөөд тууштай хийж байна. Шинэ хотын дайчлах чадварыг чааштай дэвшүүлж нутгийн онц гаралтаар баялаг 10 их аж үйлсийн сүргэжил жуун аж үйлсийн хэлхээний ажиллагааг жалгаагаар хэрэгжүүлэн хот болгосны суур бэлтгэлт хөрөмжийг хөдөө тосгон тиш өргөтгөхийг ахуулах болно гэж. Хамтар чээлэгчих жишээ үзүүлэх орныг байгуулснаа 5 жилийн турш Жожиангийнхэн дунтхын өргөтгөж доорохын дэвшүүлэх өөрчлөлтийг хэрэгжүүлэн 3 их жөрөөх үргэлжлэн багсгасан. Бүх мужийн хотодогийн суугаал ордын урлагийн жүрөө 1-6 дахин байснасаа 1-81 дахин болон багсаж 13 жил дараалан багсах хамтшаан батлан зөвхөн том мужийн дотор жүрөө нь хамгийн доор хэмжээнд хүрсэн. Энэ жилийн дээр хасжилд бүх мужийн хотоо тосхны суугаал ордын хүн бүрд хуваарлаж болох орлого 2 том 7555 төгрөгт хүрчээ. Нэдэн айдл ухчнахаас жууна 6-аар нэмэгдсэн. Жожиан мужийн хөгжилд өртлөлтийн комиссийн намын удирдах дугуйлангийн гишүүн Хуан Хун Хун хэлэхдээ бид ерөнхий шүүжийн шижим хингийн айдлахыг бат чэйжлэн хамтар чээлэгчхийг урдтар хэрэгжүүлэн туршхийн ахуулж үүдэлт шинжлэлт аж үйлсийг дэвшүүлэхээр дамжиж орлогон үүдэн хамтар чээлэгчх бодсын суурийг тасралтгүй баттгасны хамт хөгжилтийн үр бүтээлийг нэн олон хүндээ хүртээсэй. 2030 он болоход чанарлах хөгжилтөөр хамтар чээлэгчхэ жишээ үзүүлэх орн байгуулах ажлыг шийдвэрлэгч нартай ахчтай болгож нийгэм журмын одоохчлолтыг үндсэндээ биелүүлэх амтлах сайхан харалтыг урдтар биелүүлэхээр чар маань гэж.
1: Төвөрөж хүмүүдэ төөхийн дурсгалт зүйлс ба соёлын өв үлдэгдэл нь дунддын үндэс танаа гэмба улваг ачаалж байдаг. Ерөнхий шүүжийн шийдэм хинжаахтан Төвхийн дурсгалт зүйлсийг ашиглах ба соёлын өв үлдэгдлийг хамгаалж ялгамжилхан идэвхтэй ахиулж түүхийн дурсгалт жүйлс ба соёлын өв үлдэгдлийн олон жүйлийн өртгийг уудалж, дундадын соёл ба

0: дундадын жоргоснаг ачаалж байгаа нэн олон өртгийн төмдөг ба соёлын бүтээгт хүний уламжлан дамжуулах хэрэгтэй гэжээ. Энэ жоны амралтаар бүх улсын соёл төвхийн музейгаар маш олон хүн тойрон үзэж, дэлхийн соёлын өв үлдэгдэл нь аль газрын жуулчдын анхаарлыг татаж, хүмүүс эртний өв үлдэгдлээс соёлын ред шидийг ойлгож, дундадын соёлын өв өртөн нь хамгаалан уламжлах явцад чаг үеийн гэрэл гэл байгаа нь тасралтгүй сачруулж байна.
1: Жиндэжин болгосны Таоян лигийн шүү омхтын жууханд эртний өнг оссыг харуулсан төвч их май уламжлалт хөв номтой модон тулэгэр шаажин штах жууханд гал ноцох ёстой яг хөгжөнтэй явагдаж байлаа. Шаажингийн дарахад жуухан дотроос нэг нэг хайрцгийг хэмчтэй гаргаж эртний жиндэжин шаажин үйлдэх өвдөгш үжигдлийг дахин харуулсан тухайн газрын жуулчд мянган оныг тулсан шаачин штах жуухыг ойрхоноос нь үжиж ойлгосон юм. Жуулчин цаюун хэлэхдээ би нэг нэг нарлах хийчтэй шаачинг үйлдэж гарахгүй үжиж жиндэжин болгосны дархан хүнээ шаачингийн гар урлын мянган оны уламжлалын мэдрэн тун сэтгэл хөдлөлөө гэж. Шаачин бол дундуудын үндэстний өв өрдөн мөн. Дундуудын соёл боловсны чухал нэр тэмдэг мөн. 2023 оны 10 дугаар сард ерөнхий шүүжи шийдэмпийн жиндэжинд азар шинжин байцаахгүй чухалчлагта шаажингийн үйлсийг улам томруулан хүчрхэгжүүлж мянган оны шаажингийн дөвхсөн энэ чол мэндгийг улам гэрэл гэлбаатай болгон мандуулах хэрэгтэй гэж. Ерөнхий шүүжигийн чин сэтгэлийн найдлага нь шаажингийн соёлыг уламжилж дундуудын үндэстний өв эрдэнсийг хамгаалахад чиглэлийн жааж өгсөн. Энэ жилийн 7-р сарын 25-ны өдөр жиндэжин гар үйлдэлийн шаажингийн үйлсийн бууруулдагдал нь дэлхийн өвийн нэрст амжилттай жагсаагдж дэлхийн өвийн нэрст шаажингаар сэтгүүлсэн агуулгагүй байсан хоосныг нөхөрсөн байна. Тухайн газрынхан 45 гол болох дэлхийн өвийн бууруулдагдалд суурлан дэлхийн өвөр сэтгүүлсэн жуулчлалын 5 журмас зам шугамыг нээсэн байна. Жиндэжин хотын соёл араажуу телвис аялалч уулцлын товч маяг ухуулга танилц чуулгын салааны дарга уухай чон хэрэгтэй. Дэлхийн өвөр сэтгэлсэн энэ 5 журмас шилдэгж уулцлын зам шугам нь уул уурхайн буур, эртний шаажин штах жуухийн үлдгэдэл буур, хуучин хотын зээл гудам чиргий багтаасан үнэт их сурвалжийг сувдын хэлхээ мэт хэлгэж шаажингийн соёл уламжлалын амьд сургах үлгэр түүхийг харуулсан. Жуулчд энд мянган жилийг туулсан дорн дахнаа шаажингийн хэв намбыг ойлгож мэдж болно гэж.
0: Ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпин жаахтан соёлын өв бол гэрэл сачрангуй дунддын боловсны хүчтэй гэрч өвөх дэдсийн бидэнд үлдэж өгсөн эрхэм нандин өв хөрөнгө болно гэж. Энэ жилийн жуна амралтад дэлхийн соёлын өвөр аялж жуулчлахын соёл аялал жуулчлалын шин урсгал болжээ. Хөнана Ан Янд энэ хотын буураар аялан тойрох хүмүүс маш олон болж, гажар орны жуулчид нэр алдарн мандсан 3000 жилийн түүхтэй ийн шангийн боловсны сонирхохор хүрсэн байна. Жуулчин Жүүхэ хэлэхдэн, бид дэлхийн үзүүлж байгаа түүхийн дурсгалт зүйлсийг үзснээр барахгүй, бас гуруудийн үзүүлэхийн тоглолт, ясан бичгийг сонирхсан бөгөөд бэйчлэн оролцсон ажиллагаанууд маш сонирхолтой байлаа. Хүүхдүүд эдгэрийн үзээд шууд ойлгож чадна. Бас ин хотын буураар сэтгүүлсэн маш олон соёлын үүдэлттэй бүтээгт хүн байла. Маш их ололттой байна гэж. Шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн чадвах ажил төрлийн үүдэлт шинжилэлтээр дамжин баярын ойртож мэдэрж тоглож болох соёлын өв өдөр ирэх үе олон боллоо. Мэдээнүүдэд сонсохлоо. Энэ удааны нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Хөвчин Хастана, нэвтрүүлэгч Найрсах Хунчин.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг. Сайн бачхан өрхөм сонсогчдоо. Одоо төвийн хараажуу телевизийн ерөнхий хорооны үндэснэ хэлнэ програмын төв газрын Монгол араажуугийн мэдээ мөрдлөг тусгай нэвтрүүлэх эхэлж байна. Хүчтрийн энэ цагийн дугаараар та бүхэнтэн Өвөр Монголын Шилэнгол аймгийн хам жуучлуурын төвийн сурвалжлагч Борхуугийн сурвалжилж битсэн Малчин Наран Мантхийн хоёунч малчлын талбай гэсэн шингэлтэй сурвалжилгийн хөхнөх хэсгийг сонортуулсан билээ. Тэгвэл өнөөдрийн энэ цагийн дугаараар тус шингэлтэй сурвалжилгийн сүүлчийн хэсгийг сонортуулъя. Та бүхэн анхаарлаа хандуулна уу?
0: Цаг цагаараа байдаггүй, цахилдаг хөхөөрөө байдаггүй, хувирж байх нь ертөнц, хувирахгүй байх нь хизээд бидний үнэн мөнийг илрүүлэх эрхэм зорилт.

0: Наран мандах малчих хүйлдвэрлийн дундан харчлаг тэжээлгийг сайн хийж, мянг 1.7-4 метрийн дулаан сарвч, 5.7-4 метрийн хөвс бордооны сарвч, 2.7-4 метрийн хөвс хадгалах сарвч болон 1.7-4 метрийн ногоон даршийн жойрыг хөөртөнд төсвөлж барьжээ. Хувцсан байдалд тэрээр хэргэнд 28 малчтаас 2200 мөв бэлчээр төрөөслөөд хамаахгүй хаач ахгүй хос үр ашиг хүртэж явна. Малчин наран мандах хэлэхтэн.
1: Энэ дундан бол одоо таны 2022 удаад 23 онд аймгийн сэн махны үхэр. Энэ махны үхэр бол хэмтэр их байхаа голлоо сүргээр сонгогдсон тийм.
2: Тийм. Махны үхрийн голлоо сүргчэн бол тэр үед сүмэн дарга хүрээр орно шүү. Дараа жил нь бол эргэж хааши үхрээр тэгэж бүртгүүлсэн шүү дээ. Одоо дотор нь бол нэг бүлэг нь шимэн дар, нэг бүлэг нь хааши одоо ингэж орж ирээд одоо бол би үндсэндээ антер одоо шимэн дар хүрүүдэний одоо чахад гаргаад одоо хааши үхрээ үлдээж. Одоо нэ шимэн дар болоод хааши гэдэг чинь нэр нь ондон боловч бүр махны үхрээ юм чинь. Тэгэхээр нь бол махны үхрээ одоо артлага нь бол үндсэндээ адилхан шүү дээ. Одоо гүвтэри ч юм уу төрөл нэрийн англиад их үед бол одоо шимэн дар болоод хааши гэдэг. Хааши үхэр нь бол малчхад амархан тэр тугалчхад одоо сүм мөн бол одоо тэр шимэн дараа бол өрөө хүрхгүй шиг. Шимэн дарч бол тэр өнөө нэг алга голдуу болоод сүү ямаад бууна. Чинээ үнээс нь тугалчхаар чи тэрэнд одоо бордоог нь хүрлэхгүй бол үнээ ч ороо орохгүй. Бордоог нь хүрлөөд ир тэр өнөө тугалч баас алдана. Дэлэн гөхөн чинь одоо чинээ чи тэрэнд чи одоо сүү саана авшид. Сүү саас адна одоо саана эргээд эсвэл түрүү хэдэн жил өнөө чи чи гэнэ ганцхан хүний адил чи очиргуу сайд аваад байсаар бас адил нь хүнд чин намгдаад байна. Эргээ гаднаас юу сая өөлдрийн тугал аваад ихрлүүл юм өнүүлдэг байсан. Одоо чигээд яг фаши үхэр малжаад ирсэн чинь бол их зүгээр оно шимэн дарч бол сүү мах холсон болоод мах сүү холсон гэд хоёр англиад одоо тэр бол тэр сүүн өмнө байгаад мах нь гартан байдаг сүү мах холсон шимэн дандар үхрүүл чин бол аяа жерман бол бараг тэр оноо нь хөстө үхрэс чи бараг дэмий тутахгүй шүү сүү харах нь. Одоо эргээ таасаа ясуулсан ч тэр хөлсгий одоо үрийн жоохон ялгаж гинэ гэдэгээр одоо бол үндсэнд шууд хааши үрэнд арч гинэ. Шимэн дар үнэндэ чигсэн хааши ганжаар нь хааши үнэнд бол одоо зүйлээ жуужаа хааши ганжаардлаа.
1: Одоо энэ орчмын хэдэн жил бол одоо ер нь манайхны хөдөөгөр бас хааши үхрэ малж байгаа айлууд бас нэлээд ашиж ирж байна. Одоо ер нь хааши үхрийн малчаад одоо үр төлийн талаар ч юм уу ашиг орлын талаар ч юм уу ер нь бас ямар шиг байж байна.
2: Хааши тоглоовч бол бүр ярангу бүр давуулаг байрлуулж байна. Одоо энэ хааши үхрийн миний орон нутгийн улсууд эхлээд бол шимэн дартайхан гутгаж ярина. Одоо чигээд зүгээр л өнгийн талаар одоо тэрийг өнг илгчсэл гэсэн маягтай тиймэрхүү үйлдэлтэй байжсэн. Одоо чигээд ямар ба юм чи өргөд нэг шинэ юм чи хүн хүлээж авах үед яа чек хэрэгсэн. Одоо өнөөдөр болоод ирэх үед бол бидний чи шууд одоо чи яадаг гэдэг шимэн дараас бол давуулах юм чинь хоошигаан бүр малчхаар чигээд гор чиглэлтэн болгочиход явчихна. Тэгвэл одоо яг шинэ гарсан жалуучууд юм уу эсвэл одоо нутаг орондоо удаан жил малцсан уусууд өгөлдрөө нэг өөрчлөлт орж ирэх гэхэд одоо манай Шилэнгол аймгийн гар хэрвээ жишээ болгож ирсаар бол бүр хоошигааны сонгож байна. Одоо манай хороонд орж ирчгээд одоо ихэн тугал тэр одоо сунгаад явнаа гэх үед хамаг удаар хааши гэж нь сунгана. Түрүү 2 жил бол бас ана жахтар бол юм мэддэггүй. Алга болоод алга шимэн дар бол одоо хааши гэвэл үндсэндээ жирэмдэн бас ана түнлийн онтрын маймач ирсэн бол баг бас нүүрэн чагаан тийм алгад нь дуртай шиг байдаг. Энэ 2 жилээс бол ахин өнөө жилээс бол яалагад ана сайхан хураалж юм иймэрхүү хааши үхэрт бол одоо жахын

0: хэрэгжээ ч юм уу, эсвэл одоо энэ хувь байлуудын өвөл төр сайжруулах хэрэгжээ нас ч юм уу, маш их хөнгөч гэж байна.
1: Туглаан бол одоо ямар хэн арга хэлбэрээр борлуулж байна? Таны бодлоо бас голдос үүрэг юм чинь таныг бүлэг бас нөхөртэй борлуулна, өөр ямар хэн арга хэлбэрээр борлуулж байна?
0: Аа, одоо энэ өнөөдөр хэдэн жилээс бол туглын борлолтыг бол одоо ямар чангалтсан шүү. Одоо өхөрд хөдөө гараад ирэхэд туглаан бол одоо гэж хэдэ хорондоо бүчээд гарахгүй. Тэгээд одоо борлно. Нэг хэмжээнд хурцгсаар тэр махан тулдаад өндөр үнээр болчихсон шүү. Эргээд энэ хааши тоглоодыг чи махын банчитэр нь зүүлгээ тавьчихсаар захийн үнэнээр өнөөс чинь бас жим бүрээдөө бас нэг хоёр төгрөг илүү болчихно. Одоо иймэрхүү сайн талуудуд байна.
1: Үлдрийг өхөр малжна гэдэг чинь хамаг гол нь ер нь артлаг, тэжээлэг байна талаар бас бус зүйлдийг бодвол нэлээд их ордог. Тэгэхээр таны бас энэ соёр бүтээн байгуулалт ч юм уу, дараа артлаг малжлагын тойронд бүтээн байгуулалтын талаар юм уу нэлээд хийсэн. Ер нь соёр бүтээн байгуулалт бол одоо энэ артлаг энэ талаар одоо бас ер нь ямар шиг байж байна.
0: Биан одоо өвөлдрөн солиногчрын үед бол өвөлдөр хөдөлсөд малдлаган дээр болс учруу хүч гаргасангүй цагаат усны тойроо зам явж ирсэн юм. Энэ шимэндар өхрүүдийн чинь хоош өхрүүдийн чинь чи одоо малжнаа гэж жирэгшүүлээд авчихад чи малжилгааны чи дааг дийлэхгүй бат хэрэггүй юм шүү. Тэр чинь бүр нутгийн өхрөөс нь хашаа юм болчихно. Чи тэр нэг гэрцийн чадгаад шимтгэлийн дутаахгүй зэрэг малцлаар тэр чамд ашиг олгож өгнө. Хэрвээ үгүй чи тэр нэг өчөөгөө одоо чумгийн тасар дээр өчөөгөө тавьчихвал аа тэр дэхэж эргээд шимтгэлийн гүйжээ чамд ашиг өгнөх гэдэг утнаа. Монгол хүртэ тарахгүй. Монгол хүр бэлчээрдэн гараад өвсөндөө чадаад ирсэж юу шууд тэнгэрч гэнэ. Шимдар хүр тийм бишээ. Хоош их хүр тийм биш. Чихнэр нь малдлагын тал дээр бол одоо бас чангадахна. Тэрс хамаг бол. Одоо чихнэр нь шимдар хүр малжвал хамгийн түрүүнд чи дулаалах чи тэр өвлийг хитэнд Монгол бүрчмөл засан дээр өвчих яваална. Тэгэд нүс чим тэри бодволж яхан бөргөө. Жирэм аймар хитэн өдөр одоо манайхны чи өвөлдөө гэдгэмснэг тэгээс доош 30-40 дөрчүүд нэг дөхөд орж ирсэн үед буурай шиг перуудууд юм бол юун дээр идэд их хам байчихна. Өвсөө идэд илэхгүй дараа. Чихнэр чинь бас пэм бас хэрхсэн аа. Пэн одоо чихнэр нь бас одоо яг өвөлдөр солин нэргээд пэн суур бутон байгуултаа бүгдийг хийнэ гэдэг чинь бас амаргүй шүү дэрч. Тэгэхээр өвөлдөр солиод ирж ихэ усуд бол хань үхэр дээр хамаг гол чирмэлган гарахгүй болохгүй.
1: Сайн бүтээн байгуулалт тань хорооны талаар бас таны бас нэлээд их бэлдсэн.
0: Миний хүү одоо анх ирээд аав ээжийн кам юу сошиал дээр одоо ирж ирэх үед бол бүр бургасан ороо байсан ч тэр үед. Тэгэхээр бургасан орооноос нь астаанууд одоо тэр өнө манайхны тэр жүн ороо. Одоо тэр жүлэн газрын ингээд гიშгэд одоо тийм тооцох маягтай болгож байгаа. Тэгээд барьчихад өнөхийн шавраар нийлчихсэн тийм ороо байдаг. Тэгээд одоо тэдгээр бургасан ороо нэргээд тэр жүн шаврын хороогийн ч юм бүгдийг дураагаад одоо чигээ тоосох болгосон. Чигээ тоосох болгоод дээрхийн одоо бүр өнгө төмөрлгөөр одоо чигээ дараалга хийсэн шүү дээ. Чигээр нэг л жил дотор тэр ямар нэг бэлдэг дийлэхгүй одоо чигээ жил болгоно хийнэ. Үндсэндээ жил болгоо одоо чигээ нэг төмөн тоосхийн хараа бол одоо баг үндсэндээ 4 жил бүр бэлдэг байсан. Чигээ дийдэг идгээр тэр их хэдэн жилийн одоо чармайлгаар одоо чигээ дөрөв бүтэж гаргасан.
1: Энэ пэн хараа энэ юм бүр олгийн ба өөрөн гар хөдлөж одоо гагнж барих юм уу юм хөдөлгөөд бүр өөрөө хийгээд байж шээ.
0: Тийм тийм одоо миний энэ хороон дотор нэг л тоосгон хороо үгүй бол одоо би мэрэгэлтэнгээр гарвсан хамаг төрөв. Цэгж үжээд л болох шиг байсан. Эргээд тэрнийх нь оройг нь бас муу мэрэгэлтэнгээр хийлгсэн. Тэр нэг юу шүү дээ багш уухан хүн байдгаа. Тэгээд тэрнээс хойш оройгад үлдсэн одоо тоосго модны ажил ч юм уу одоо төмөрлөгийн гаганч бүтэх одоо тиймэрхүү адлыг бүгдийг өөрөө хийсэн.
1: Таны хувь айлын тал дээр бол одоо бол орой хэдий үхэр малж байна. Голд үхэр голж малж байгаа хаа.
0: Тийм ээ. Одоо миний ч одоо нэг л дан төрлийн мал малж байна. Одоо нэг том суэр их мал нь бол тугалж болох үнэд нь бол нэг 50-аад байна. Эргээд дагууд нь нэг 20-ын бэрүү байна. Одоо эргээд дээр нь энэ жилийн төлсөн одоо төлөвт ч гэсэн нийлсэр бүх ихтэй багтайгаан бусал 100 толгой чулуур байна.
1: Одоо хагас бэлчээж хагас гашааж гин үү эсвэл одоо ямархан маягаар гаргаж гин үү?
0: Энд ч одоо тийш дээ жуны агуулалт нь одоо чигээр манай ч мал бэлчээрийн төлчүүрээр явагдуулна. Тэгнээр нь бивэл энд юу ш та тугал бэруу гантрааны бол хорондоо үндсэндээ чигээр төжигэд оруулчихна. Бэлчээрд явуулахгүй. Чигээр нь

0: нөгөө эртний төл тосгоч одоо тийм сайн талтай шүү дээ. Одоо манай анийх сайхан төрийн бодлого чи яа мал бэлчээрийн тэнцвэргээд ирнэ. Одоо бид нар чинь гаднаас айлуудын нутгийг дөрөөслөн шүү дээ. Үгүй л бас яг өөрийнхөө хэвний газар дээр идэх мал бас хоёр дийлэхгүй шиг. Чигээд одоо эн чинь үндсэндээ хагасын бол бараг бүхэл жилээр ташаалж ийн гэсэн үг. Тоглуудаан бэлчээнд тэжээгээд бордоод тэр чинь дан хэмжээнд өрхий үед нь одоо чигээд шууд захад гарах чинь хорооноо цан гаргана. Бэлчээрээсэн бол үндтэн гарахгүй. Одоо сүүлийн тугалсан нэг чөөгөрхөд нь тугал бол одоо чигээд одоо чинь 5 сар болцоож өгөхөөсөн салма шүү. Тэгээ 5 сарааны квич дилэг удууд нь бол одоо чигээд өрхийг нь дагаад явна. Тэгээд зүүн хавцаанд нь төр яваад намар бол оргод бас тэрийг бас салгаад борччихно. Чигээд одоо бордоод л болж байна тоглоотан бол.
1: Одоо энэ их сойрн дээрээ сүүс үлдээм бас одоо энэ аль хөдөлтөрийн талаар ч юм уу, мал галлахын талаар ч юм уу бас ямар хэвшиг өөрийн төсөв ч юм уу одоо сүүс үлдээм бас яаж хийж бодож байгаа зүйлүүд байна уу?
0: Аа одоо чи яг сайхан яг миний бодчихсоо ди та асуучлаа. Одоо энэ юмудаа бол байгуулчихсан шүү дээ. Одоо өргөд дараачийн алхамд мөнийг чинь бас сайхан сайхан төсвүүд байна. Одоо тэрийг одоо яг боловлуулъя гэж бодож байна. Одоо энэ малын ялгалтаас одоо энэ бас шилжиж одоо энэ нэг их асуудал болчиход байна. Одоо би энэнд нэг манай жил нэг машин авдаг юм уу эсвэл ямар жилийн машин авдаг вэ гэдэг одоо яг эргэлж сууж их юм. Одоо энэ машин хөлдөөс бас энэ чинь нэг одоо энэ чинь утгуур төргээр одоо утгаад хайх одоо их тийм л төсөндөө явж их юм чинь. Тэр их одоо аргал болгоод бас хатаахад төстөө дүмгүү бүр вирч гсэн басад. Тэр нэг одоо бордуур болгодог юм эсвэл одоо тийм сачиж яадаг тийм машинаар одоо бэлчээринг хадлан батлан дээр одоо ч гэж сачдаг юм уу? Энийг бодож байна одоо. Эргээд нэг нь юу? Тэгүр одоо нэг өчм дүртэй нэг нисгэр байдаг шүү дээ. Үүрэн жиг чинь ба. Хүн зүгтхгүй. Тэрнийг одоо бэлтий гэж бодож байна. Эргээд бас нэг юу байна? Дараа хүмүүс шүү цаогч шүү дээ. Усны дулааны хадгалдах өвөл үхрээ усалдаг онгоч одоо тэр их нэг дутагдчих юм. Хата яг л энэ нэг 3 жилийн бийлүүлнэ гэж сууж их юм аа. Одоо ийж бүйдүүлээд ирчихсээр одоо миний энэ уянчлсан гэр бүлийн малдын тал байвал одоо бүрэн төхөр болчихно.
2: Нар мандах нэг шин чаг үеийн малчин болсноо хөөд хайл сахалтынхан дан хоёунч малчлын харагт хуршилгаа харамгүй хуваалчиж үйлдэл сайжруулах шинтел ухаанд хогдмөргжилийг хашглах талаар мөргжилийн жолоодлог хангадаг байна. Хадаханд түүнэ малчлын талбай нь ходогчилсан мал аж ахуйн үлгэр дуурал болохоор барахгүй шинтел ухаанчаар мал аж ахуйг хөгжүүлэх үлгэр жишээ болж явна. Хүндэт сонсогчдоо сая та бүхэндэн малчин наран мандхийн хоёунч малчлын талбай гэсэн шингэлтэй сурвалжилгийн сүүлчийн хэсгийг сонсголоо. Сурвалжлах хангасан Шилэнгол аймгийн хам жуучлуурын төвийн сурвалжлагч Борхууд талархал илэрхийлье. Найруулагч Мөнхбат, ханигч Бүрэн Үлжи, нэвтрүүлэгч Чилгэр.
3: Би холын гүйлтэд дуртай. Гүйлтийн шахаага өмсөод гарч бие сэтгэлээ чөлөөдье.
4: Дугаа минь байхад мордохд хижээд гэлэн. Дугаагаар аялахын гайхамшиг бол энэ.
5: Гаргийн амралтаараа би уул ихээр ойшугаа аль эсвэл чичирлэг жөргөр алхад. Явган аялал надад өөр ертөнцийн нэн сайн өөрийг минь бэлгэлсэн.
4: Уул хатан тавирхан залуучуудын тоглоом гэж хэлсэн. Өөрийнхөө хязгаарыг тэлэх болхон тойлтдлан ядрах бүр. Ялангуяа оргилд нь гарах тэр агшинд тууштай байхын учир утгыг эсрэгтэн бүх нөрөө мэдэрдэг.
3: Гадаа сайхан байна.
4: Үжимч гоё байна.
5: Агаарч хөл чөвөрхөн байна.
4: Хүмүүс байгаль гарч салхин шиг өргч хөлөө мэдрий.

0: Гуурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн бачхан уу эрхэм сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн 90 хорооноо Монгол нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удаахан дугаараар Нагун билэг эмч буюу Монгол эмнэлгийн бие сэтгэгч бүхэл чохчийн харилцан үйлдэлчих засалгсан сурвалжилгийн эхний хэсгийг сонсгоё. Сурвалжилгийг Өвөр Монголын өдрийн сонины хорооноо хөтлөгч Саруулхан хөтлсөн юм. Та бүхэн хүлээн авч сонсчихоон уу? Хүнд сонсогчдоо. Хүний сэтгэлд нар мандуулж, бодолд нь чичиг тарина гэдэг хамгийн том буян билээ. Өвөр Монголын өртөн жас хорноо нэрт Монгол эмч, улсын 2 дугаар дэсийн сэтгэгчийн зөвлөгч, төрийн отч Сүрэнжав профессорын эрдэм шинжилгээний жалгамжлагч, Монгол анагаах ухааны доктор, Монгол эмнэлгийн сэтгэгчийн эмчилгээний эрхлэгч эмч, профессор Нагун билгийн үүсгэн байгуулсан Монгол эмнэлгийн бие сэтгэгч бүхэл чохчийн харилцан үйлдэлчих засалбал эдгэрэшгүй өвчин олж эрэлгийн үүдийг бараатсан удаан жилийн архах хуучин өвчнөд маш олон өвчтөнд эрүүлэнх явах итгэлийн гал ясааж сэтгэлийн чогыг бадраасан бурхан сэтгэлт буянсах эмчилгээ билээ.
3: Бенгал улсад бол одоо ер нь ядуучдын банк гэж байдаг. Энийг ажилуулсан хүн маань нафталин шангал хүрчээлээ гэж. Ингээд ботхоноор нь дундад улсад бол одоо ер нь эгэл борчуудын өмч гэж байдаг. Тэр Нагун билэг гэж ардын өдрийн сонны сурвалжлагч яг одоо жилийн наан чан мөдөлөө бол өргөн түмэнд хүргэж исэн. Ингээд ботход тэр хүн маань таны эгэл борхон хүмүүсийн өмч гэж ихлүүлсэн. Миний хувьд маань та эгэл борхон өмч мөртлөө маш ихэмсэг бас хөвөн чиргээ санагдах юм. Ягаад гэхээр хүний дотоод ертөнц чуруу шууд хандаж байгаа учраас яг энэ үднээс ер нь таны энэ засал жоохон юу вэ гэдэг хаад нэгдэ тайлбарлаж болох уу?
4: Одоо жилээс өмнө одоо миний гэчээлийн ус удаан санаасан нэг одоо чиргийн одоо ямар даргаж гэл болоо да. Одоо юу жанжуун хэштэ. А тэр бол одоо чирэгд орсон өдрөөс нь аваад бүр бол одоо нэг ухуул хачилыг хийгээд ирсэн. Ийм нэг ачаа чиргийн чанчхан. Тэр миний бичээлийн одоо 20 оны 12 дугаар сараас аваад одоо 4 жил гжилх ба. Өргөлж ингээд одоо намайг дагаад ингээд хичээлсэн сонсоод манай барыг миний өөр Монголд очсон болон гадаар тэр барыг бүр очиж өнгөрчээ. Одоо энэ хэмнэ ачаар клуб
3: барыг.
4: Тийм. Бара 2-3 төмөн километрийн зам энэ кинематай хамт тоогоод ингээд явж өнгөрсөн. Тэгэхээр тэр одоо нэг одоо жанжуун хүний хувинаас нэг чиргийн хүний хувинаас бас нэг одоо өргөлж явах хуул хажил хийдэг юмны хүний хувинаас одоо манай энэ бэстгэлийн эмчилгээний ойлгосон суурьтай болоо тийм нэг сэдвээр одоо бичсэн байна. Тэрээр бол одоо манай ардын үсрийн сонины одоо шинэ мэдээлэл югчгэлдэй танаад шиг мэдээ асууж юм дээр тэ югхэд бол дрон томон одоо хүнэ одоо энэ анхаарлыг хүчжсэн байна. Тэгвэл энд миний ойлгохоор одоо барыг манай энэ эмчилэг нэ хэдэн жилийн ончлогоос эхэлж ингэж одоо төрөгдөлөө ярьсан гэж ойлгож байна. Нэгд бол одоо манай энэ эмчилгээний гүртэжих энэ кунартын тоо бол тэлийн өргөн. Тэр мөрдөн бол одоо өндөсөн шатны өвчтөн тэлийн өргөн. Чи одоо эгэл одоо манай малчи юм уу, тараач юм уу, өндөсөн шатны өвчтөн хүний бүлэг бол зүүнээ харчлаар одоо ихэнхигээ ичилжээ. Бари энэ үднээс тэгж бичсэн байхаар болж байна. Тэгвэл хоёр дахь бол одоо манай нэмчлэгд одоо арийн одоо хүмүүс бол бүр одоо энэ банкгүй юм нэлгэ ата гүртээд жоос мөнгөн бүр баргаагаад хамгийн суулдаа яамчад явх одоо зам мөрөг болсон энэ хойд бол манай энэ дэмчилгээд бол одоо төлийн сайхан ашиг хүртсэн энэ барыг 2 дугаар үүднээс олгосон байх гэж бодож байна. Тэгвэл 3 дугаар бол дарын манай энэ эмчилгээний өнөө өртөг бол төлийн дор. Тэгэхээр надаа өдрийн 60 төгрөг гэж бас тэгэхээр нэ 60 төгрөг ч одоохондоо авчих бол жилдгаар болгодог нэг лайга ментор гэдэг чинь бас шиг л юм байна. А ингээд бол өвчнэн часаад бол тэр мөрдөө манай бол их одоо күчир төвтэй өвчнэ. Жаст яг ерөнхийдөө нэмчилгээний нэг 60 дулууд хилийн дор. Тэгэхээр миний бодхоор тэр бараа энэ гурван талаас ингэж сөвөгчилж өөрийнх нь төрөлтөлөө ярьсан байхаа гэж бодож байна. Яг ясамтай анагаа ахаан гэж болуулаа. Одоо гэлгэнгүй нэг лангүй манай энэ одоо үндэстний анагаа ахаан эсвэл одоо байгалийн анагаа ахаан гэж хэлэх юм уу? Ингээд та дэмнэлгээ төвөд дэмнэлээ Монгол юмныч гэдэгээр бол үнэнтэй болоо тэр бол одоо энэ нэг хүн байгалийн жим ёсоор юг төлнө одоо хамгийн одоо дөгмтд ийм нэг жилийн одоо юг төлө гүм байгалийн нэг дэлийн хүчийг ашиглаж байгаа гэсэлэх юм уу осоо байгалийн энерги ашиглаж байгаа түүний одоо энэ нэг жартлын яг угаасаа намж хөлөх бис чим нэлээд дор яг одоогийн тэр шинжил ухаан одоо тэр мэрэгжил одоо тийм их өнөрөлт биш яа. Тэгэхээр энэ олон талаас барин ингэж сөвөгчилж ингэж бичсэн байхаа гэж бодож байна. Яг үнэндээ бол анагаа ухаан ийм л байх ёстой гэж боддог би боллоо.
3: 2018 онд би таны сурвалжилж явах үе та ярьж байла. Ер нь одоо манай өмчлөгөөний үр бүтэмжүүл сурлагатан өвчтөн бүл хүлээж авсан. Тэр мөртлөө маш их одоо үр дүнд хүржээ. Өнөөдөр бид нэр одоо өрдөм шинжилгээний талд бас ажиллах чухалтай болоод байна. Яг тэгэхээр дэлхийн нийтийн ч юм уу, улс орны ч юм уу шалгуур гэж байдаг. Энэ шалгуурын тулд бид нэр өрдөм шинжилгээний тал судалгаа их шаардлагатай. Тоо баримт гаргах хэрэгтэй гэж ярьж ирсэн. Тэгвэл өнөөдөр одоо өрдөм шинжилгээний талд бас яаж хэр хийж байна?
4: Зөвхөн одоо нэг анагаах хаан давж ихэл бол одоо хэлгээ нүггүй. Анагаах хаан болов хүнд эрүүл мэндий авчрах юм өвчин жагсаалтын засаат. Энэ нэг үйлдэлсэ түүний одоо юу гэж хэлэх вэ? Одоо түүний хамгийн сүнэс юм ба. Тэгэхээр манай энэ бэстгэлийн эмчилэг хүмүүст одоо хамгийн анхны танилт давж ихэлэхэд яг нарийн дэмэл шинжил ухаан үгүй шиг л санагдах. Ийм учраас бид бол одоо энэ бүхэл энэ анагаах үе үдэн бүтээснээс нааш эсвэл одоо энэ үйл ажиллагаа явагдсан одоо хамгийн төрөнд бол одоо энэ нэг эмчилгээний үр бүтэмжийн бол хамгийн төрүүн байранд тавьчи. Тэгэхнээ хэлгээн үгүй одоо энэ 20 хэдэн жилийн энэ нэг үйлдэл гэдэмдэ хэдийгээр одоо хүмүүс ялангуяа хамгийн анхандаа авч ихлээ нийтэмдээ бол одоо ойлгохгүй, зөвшөөрөхгүй, хүлээж авахгүй. Энэ байдлаар бид одоо одоохон давдаг бол нэгэнтэй хүмүүс нийтэмдээ нь ойлгогдчихэ. Хүлээж авсан энэ бол дарын үйлдэлгүй бол хамгийн чухал үйлдэлээ батар болсон. Дарын эмчилгээний үр дүн болуулаа. Энээр нь очиж болох хүмүүсийн одоо бишрүүллээ гэж хэлэх юм уу хүний үлээ хүлээж авалч тасан байна. Тэгвэл энэ хэлгээний үгүй мөн чи манай нэг эмнэлгийн үйл ажиллагаа түүнээ одоо голж оролгох юм уу хурч тасан бай. Гэтэл одоо ямар ч нэг үйл эсвэл нэг лангүй одоогийн энэ одоо нийгмийн одоо нэг орчин тойрны хүлэн авах талаас авч ихэл мэрэгжлийн шинжилгээ хийх бол одоо тоо бүртгэл очиж энэ нэг одоо нотлол хийх энэ бол хамгийн чухал. Ийм учраас энэ дагуу бид энэ нэг эмнэлгийн үйлдэлгэн атгахын суурин дээр бол бид нэг лангүй одоо энэ 12 жилийн өмнөөс миний ажлын байр бол олон улсын Монгол эмнэлгийн хороонд ирснээс болоо би боллоо. Нэгд бол эмчилгээ үйлдэлгээ атгахын дагуу бол одоо энэ нэг эрдэм шинжилгээ байна. Энэ нэг судалгааны ажил бол өгөхөнд гэсэн бай. Тэгвэл энэ бодтойгоор авч ихэл бол би өнөөдөр 12 жил болоод ирэхэд өнөөдөр болтроос энэ одоо нэг эмнэлгийн хороо гэж хэлбэл нэг лангүй манай Монгол анаах байх нэг хүрээн бичээд би одоо болтроос нэлээд өмгөштэй гэж хэлж байна. Яахад бол нэгд болвол одоо гэт таар бол шин уян бүнхүү гэж хэвчэ. Энэ эрдэм шинжилгээ хийхэд одоо хүний одоо элдвжилийн одоо энэ юу ч ус голдуулж осо. Мэтгэр ам бодсон энэ тэгэр юм үлдээж авах болох юм очихгүй. Тэгвэл энэ бол төлийн нэг өндөр шаардлагатай. Тэр мөрдөн бол өнгөрсөн тул хүмүүс бол дэмий хөндөтгөл үжсэн гэж бол манай энэ нэг эмчилэг олон улсын Монгол эмнэлэг нэг салаа байгуулснаас бид нэг салааны хувьяас бол энэ шин ян бүгхүү гэсэн нэг бол байгуулж. Дохон чагд бол манай олон улсын Монгол эмнэлгийн хэлэх хэрэггүй. Өөр Монгол эмнэлгийн хороо болоод хараа тэмдэглэлийн хороо мөн ч одоо байгуулаагүй байсан. Манай бол хамаг эртэ гэж хэлж болно. Тэр мөрдөө нэг эмнэлгийн энэ нэг төвшнөөс биш юм. Манай нэг эмчилгээний санааны төвшнөөс. Тэгмээ. Тэгэхээр хэлгээ нөгөө өнөөдөр болоход хүн одоо өөр Монголын эмнэлгийн хороо энэ хараа тэмдэглэлийн хороо энэ ажлыг бүр хөндөтгөж гисэн бэ. Тэгвэл тэд бол яврах эмнэлгийн анага ухааны эмнэлгийн хороо чи энэ талд энэ хөндөтгөх нь таарна. Тэгвэл энэ талаар бас одоо манусын одоо энэ танилцдаг

0: өөрийн хаан судалгааны тим дугайлаг одоо ултэр байхгүй. Тийм. Мачин манай одоо линк хон эмнэлгээ хийх юм бүр одоо гол дуулаа эмчилгээнээр хийнэ. Тэгвэл манай олон улсын юмд нэг байх ёстой гэж. Тэгвэл манай одоо нэг салаа бол ингээм 8 хүнээ бүрэлдсэн тусгай судалгааны дугайлан байгуулж. Тэгвэл энэ мөн ч одоо бид бол одоо нэ судалгааны ажлыг хөндөт гэсэн юм бол илэрхийлж байна. Тэгээ энээр дамжаад бид одоо энэ 12 жил энэ том тоглоно одоо олон одоо энэ судалгааны өр бүтгэл тийм бол одоо дэлхийн тэлэник нөлөөтэй энэ сэтгэл дээр бол манай бие сэтгэл энэ эмчилгээ нэ одоо энэ өрөдөн түүнээ шинжилх хүч нарыг болгох одоо нэлээд энэ болон ингэч нийтлэг бол өнөө дамжаад хүнд бол одоо энэ өр бүтэмжийн болголт хариулж өгсөн байна.
1: Эрхэм сонсогчдод сая та бүхэнд нагун бэлэг эмч буюу Монгол өмнөлгийн бие сэтгэгч бүхэл чохчийн харилцан үйлдэлчих засал гэсэн сурвалж ийн эхний хэсгийг сонсголоо. Програмаан өндөрлүүлээ. Програмын найруулагч дээж хянагч саруул нэвтрүүлэгч Алтан Түш. Та бүхэн жалгаад манай радио үгийн бусад програмыг хүлээн авч сонсчих гоноо.
2: Овог дээдээс Улбаатай ус нутаг айл хот минь халуун орныг зорин нисэ галуу шуудыг гаргамжиж нутгийн минь нуурт буудлуулжээ.
3: Хотондо малтайган байхад хон чагийн хүрдэд идэгцэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Овгийн минь овог энэ л хөшөөний дор үнэртний үлгэр домог хуучилдаг байлаа.

0: хүм малтайган байхад нутаг минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуссан гээд аялах тоолонд өн ертний дурсамж сэдэрж өлгийн нутаг минь нүдэн тодортгоо.
1: Хүм малтайган байхад хот айл уяа жил минь байсаар л байх болно. Цас борон үү салхи хөйлжлэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсанч энэ л байгаа дөрхөрөн ирэх гээчтэн ухцаар байх болно.
0: Хот айл хүм малтайган байхад нутаг амьлдах буурал түүхийн алтан хуудсыг төдөл бичгэлсэн хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

0: Их нутаг минь мөнхөд унган дөрхөөрөн байгаасэ. Шувуу хөдий өндөр ниссэн ч сүүдэрн газар танд байдгийн адил тэнгэрийн хаяа газрын хязгаар хүрсэн ч хүүгийнхэн чүрэг сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлгэнд байдгийм а. Их нутаг минь ээ.
1: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式，树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
2: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу өрхөм сонсогчдоо. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр та бүхэнд Ши Цзиньпин төрийн засах тухай гэсэн номын 4-р бүтийн агуулгаас сонсохоор бэлтгэлээ.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Энэ 50 жилд Дундад Улсын Ард Түмэн ямагт олон улсын холбоот байгууллагын эрх сүр ба байр суурь